síðasta hamingjum blanda kvöldsins DJ Hlynur setti þessa saman eins og allar aðrar og gerir þetta náttúrulega alltaf vel Heyrum í Crowded House eftir smá stund en fyrstur að David Guetta, Teddy Swims og Tones and I Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone

Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs

Pink lofar sjálfri sér því að hún muni aldrei ekki dansa aftur Never Gonna Not Dance Again hérna á bylgjunni. Við þum að heyri Freddie Mercury hérna rétt á eftir þar sem hann fer í Disco Gallan en fyrst að Gauthier og Kimbra, Somebody I Used to Know.

þarna brá Freddie Mercury sér í Disco Gallan og tók fyrir okkur lagi Living on My Own og þegar ég horfi hérna á Disco Kúluna í loftinu þá held ég að þetta ekki sama Disco Kúlu og Páll Óskar notar ég nokkuð vissu það. Höldum áfram, Damien og David, Tyler og Nile Rodgers eiga næsta smell, þetta lagi til Talk to Me.

0: Jason Mraz og lagið heitir I'm Yours. Ég vona eyrun þín séu að skemmta sér vel á þessu laugardags kvöldi og þú sem er leiðis Helgi Björns á leiðinni, við ætlum að heyra í Robbie Williams og ég nú búin að plata Benson Boone til að taka lagið hérna líka á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bylgjan.

hérna ljómar allt og hljómar líka ákaflega vel. Robbie Williams lagður af stað með lagið sitt Let Me Entertain You. Svo þú heyri Benson Boone eins og ég lofaði áðan aðeins að besta fyrir bylgjuhlustendur á þessu flotta laugardagskvöldi. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna.

Benson Boone syngur þetta meistaralega vel, lagið heitir Slow It Down, en það akkúrat það sem við ætlum ekki að gera, við ætlum ekki að hæja ferðina, við ætlum að hraða ferðina, við ætlum að speed it up.

0: Bruno Mars og lagið I Just Might hér á bylgjunni og þetta jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld. Ótrúlega gaman að vera með ykkur, ég Ívar Halldórs, hlakka til að vera með ykkur aftur annað kvöld. Minn ykkur á Sprengisand hér á bylgjunni í fyrramálið, strax eftir 10 fréttir. Þangað til þá segi bara góða nótt og hafið það gott.
1: Þetta bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: verðlaunaðir í kar og barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
2: En hins vegar verða menn átt að segja því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
4: Þetta er bylgjan.
1: Björt og brosandi.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Hvað eru allir í gangi hérna?
3: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
4: Ok, þau eru mjög stað.
3: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
3: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þetta ekki tegundir sem ber malaríu, en það hún bundin, þessum anófelisettir, hún er bundin við líjulöndin og hitabeltisöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfa ekki að óttast.
2: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
0: Björt og brosandi.
3: Allan daginn, alla daga.
0: Fylg

0: Af því að því að þú oftur með barnaamalega ekki
1: Jú.
0: Og hann kemur oft einhver krakki Getur fengið smá Pepsi, smá mix Smá kefinu Og maður eitthvað að hella og þremur Og eitthvað eitthvað ógeðslegt
2: Heri, ég á ammæli á mándags Og það eru ammæli helgi
3: Það eru náttúrulega ekki helgi en
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þetta

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: er oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Nú flott þessi. Þetta alveg eru guggamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Verslanir um allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu um landið. Penninn Eymundsson.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: garda.is Garðaþjónusta Íslands garda.is
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum Bauhaus
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í safi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
4: Þetta Bylgjan.

0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.

0: Klukkan er 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Einar Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að tónlistarhátíðin Bergmál sem framfór á Þingvöllum í gær hafi gengið vonum framar. Umferðin hafi vissulega gengið hægt til og frá svæðinu, en það hafi verið viðbúið þenda voru 20.000 manns á hátíðinni þegar mest létt.
1: Jú, við byggumst aldrei öðrun að eru tafir, en umferðinni hélt áfram allan tíman og þetta bara leistist svona hægt en öruglega.
0: Á myndskeiði sem finna má á vísi og var tekin klukkan 1 í nótt á bílastæðinu að Brúnastöðum má sjá fjölda ökumanna sem áttu í erfileikum eða komast af svæðinu vegna öngþveitis. Rútur gengu til og frá svæðinu og voru gestir kvattir til að nota almenningssamgöngur. Einar segir að 100 lögreglufulltrúar hafi komið að gæslu og umferðastýringu. Einhver slagsmál hafi komið upp en ekkert meiri háttar.
1: Nei, þetta gekk bara allt til fyrirmyndar og í rauninni ekkert sem kom upp og sem að tekur eða talið.
0: Nei, og engin handtekin?
1: Engin handtekin.
0: Sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Bandaríski varaforsetin Jóti Vans lenti í Svissi í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag. Þrátt fyrir að íranski herinn hafi tilkynnt í gær að Hormúsundi yrði lokað að nýju. Bandaríkjamenn segja að enn virðist opið fyrir skipa umferðum sundið en nánar má lesa málið á vísi. Karlmaður sem stattur var á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í gær hafði fé af mótgesti. Hann sagðist safna áheitum fyrir góðgerðafélag og lagði eitt gestur greiðslukort við posa mannsins. Mótgesturinn var rukkaður umtalsverða fjárhæði í erlendri mynt. Fulltrúar í stjórn Norðurálsmótsins segja málið þegar hafi verið tilkynnt til lögreglu og hvetja þeir mótsgesti til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi fólk orðið vart við slíka háttsemi það hvatt til að hafa samband við lögreglu. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt hið sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka 2000 krónur íslenskar en rukkaði í raun 2000 evrur. Vísi barst í gær sömuleiðis ábendingum manna á bílastæðinu við húsgagnahöllina á höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Sagvat ábendingunni talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmuspjald með íslenskum texta. Og veðurstofan spáir því að vel muni sjást til sólar í öllum landshlutum í dag og að hitastig gæti náð hátt í 17 gráðum á suðausturlandi. Búast megi við hægum vindi og verður yfirleitt þurrt á landinu. En síðdegis og í kvöld megi þú búast við stöku skúrum. Hiti víða á bilinu 10-17 stig hlýjast á suðausturlandi. Á morgun síðan útlit fyrir fremur hæga suðlega átt með skúrum og hita á bilinu 10-15 stigum. En fleira þú ekki í fréttum, þið finni allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi og svo minni ég á hátíðisfréttir bylgjunar klukkan 12.
2: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæli hlustundu góðir, velkominir hér á Sprengisandinu þessum sundarsmótni, það 21. júní, stórfallegu dagur. Hér í höfuborginni er það minnsta og hérna vonandi sem víðast land auðvitað förum svo sem eitt og annað Helgi Gunnarsson prófessor verður hér í lokþáttar prófessor í afbrotafræði Helgi en nýkomin merkilegri ferð til Þýskalands þar sem hann var á svona hópi fólks að kynna sér uppgang svona hægri öfgafla eins og köllu þeirru hérna alternatífi fá Deutschland flokknum og sem hefur nýtur óhúrlegs fylgis, mikils fylgis þessa dagana og hérna þannig að þykir nógum Helgi ætlar að greina okkur aðeins frá þessari ferð og þeirri umræðu sem að þar er í gangi varandi þetta Hilmar Þór Hilmarsson verður hérna líka prófessor í Háskólanum Akureyri til maður að skoða alþjóðamálin hér um 11 leitið meðal annars þetta Íranstríðið og eftirmála þess hugsanlega og svo framvís Baldur Pétursson verður hér hann er meðal annars fyrirandi að stóð framkvæmdastjóra við Þróunabanka Evrópu, hann hefur verið að skrifa mikið um evruna, Evrópusambandi og Ísland og er hérna mikil stuðningsmaður þess að við tökum upp evru alveg öndverð með yfir Jón Helga Egilsson sem var hér fyrir viku, við heyrum sjónum við Baldur svo eftir en ég ætla eins að vera að byrja á allt öru máli og einu forvitnilegasta máli held ég 20. aldarinnar bara sem er beinaflutningur meintra beina Jónasar Hallgrímssonar þjóðskáldsins góða til Íslands árið 1946 Kristján B. Jónasson bókmyndafræðingur og bókaútgefandi verður hér hjá mér og eftir við ætlum að rekja þessa stórmerkilegu sögu
0: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet Arion Banka og Ísband Lípmótor Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
6: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
7: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Palladagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan
10: Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Sumar messa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaða só.
0: Bylgjan.
11: Í 40 ár. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
1: Sæli hlustendur, það rúluga staða hér eins og leið liggur á Sprengisandinum í dag. Helgi Gunnarsson verður hér í lok þáttar, prófessor í afbrotafræði. Hilmar Þór Hilmarsson verður hér á eftir Baldur Pétursson sem ætlar að fjalla hér evrumál. Aðeins Íslendinga Evrópusambandinu svo framvegis verður hér hjá mér á eftir. En sestur hjá mér góðu gestur sem heitir Kristján B. Jónasson, bókútgefandi, bókmyndafræðingu, sæll og blessaður. Sæll og blessaður, gaman að fá þig, sko hérna, við ætlum að fara yfir mál sem að ég held að sé nú eitt svona eitthvað forvitnilegast þar síðustu öld sem flutningur beina eða myndra beina Jónasar Hallgrímssonar listaskáldsins góða.
12: Já. til
1: Íslands frá Danmörku. Þetta er að gerast árið 1946 og þetta hefur þú skoðað allt saman í bak og fyrir og hérna ég ætla að faða þess að reykja þess að nú er þetta og tilefnir þetta það nú er hópur fólk sem að vill láta grafa beininu upp til þess að ganga endan og skugga, skugga um það hvort að Jónas sé Jónas eða einhver allt annar
12: maður alltaf að átta sig á beinunum já, að segja það, já, það er svona varlega orða
1: hvað eigum að byrja hvað er það að segja því
12: byrjum bara með því þegar Jónas deyr í Kaupmannahöfn 1845
1: já.
12: Og er þá jarðsettur í assistent kirkjugarðinum hann var þá í treningakirkjusókn kirkjugarðinum var skipta milli sókna þarna, í Kaupmannahöfn og þar þar sem hann bjóð þá í hérna Sankti Pétursstræti þar var sókn hans átti þarna leggstað og þar er hann jarðsettur og við útför hans eru vinir hans viðstattir og kunningjar og hérna menn vissu svo sem alveg hvar hann var sko. Það var ekki svo það var einhver eitthvað dulafullt en svo gerist það með tímanum að kirkjugarðinum er breytt það er skipulagi hans er breytt og þessi leggstaður Jónas hann fær nýtt svona númer í þessu kerfi sem að kirkjugarðurinn hafði og svo er annað að hugsunin var í kirkjugarðinum að það er því sko að það voru jarðsett, það var eiginlega svona tvöfald leggstaður, það var jarðsett öðrum megin og svo hinum megin, það var svona það var alltaf hugsunin svo að hver reitur hefði tvær kistur alltaf og svo setna þegar líður á 19. öld að það var sett kista ofan á þessa kistur, tvær og í þessum tiltekna reiti sem að hlaut setna nafnið, númerið 1093 með 95 fyrir gjöðu og hvað er í svona hvað maður að segja, röð N sem kallað var, það var pala var í röð S og númerið var læra en þessu var svo breytt þarna að þá eru jarðsettir já hvað maður að segja, það eru allavega þrír fullorðnir og svo eitt barn og þetta hérna, þeir sem eru jarðsettir hérna með honum eru græmitiskaupmaðurinn Jakob Strúving og sem er jarðsettur 1875 og svo er 1898 er veitingamaðurinn svona einhver restauratör sem hét Adolf Christian Madsen og hans fyrri kona einhvern hluta vegna er jarðsett hann líka að síðar 1907 sem þá hétt Trine Madsen en þau höfðu reyndast, já, eins og ég segi skilið, en hún var jarðsett eiga síður með sínu fyrir manni og svo er sett barn, sonur þessa í græmitiskaupmanns, Jakob Strúving og þetta fólk sett er þannig í gröfinni og síðan líður og býður og þegar komið fram á fjórða áratug 20. aldar þá er maður Sigurjón Ólafsson, ja, hæstaréttarlög maður, hann fær mikið áhuga þessum máli, hann er þá við námi Kaupmannahöfn og hann kemur því til leiðar eða átta sig á því að ættingjar þessa fólk sem hafði verið grafið þarna ofan á og með Jónasi og svo móðið komast að þau hafa sitt afsala sér eða allavega ekki endurnýja réttin á því að jarðsetja ættingi fjölskyldun í þessum grafrið, tiltekna grafrið menn svo grittu fyrir það var greitt svona afgjald af hverju ári fyrir að halda reiknum sko fríum En hann kemur því til leiðar að þessi fyrst hann sjálfur og svo neila bara ríkið sjálft íslenska ríkið tekur yfir sitt greiðslur á reitnum og bara tekur hennar reitt frá. Og þá var kannski hugsunin svo að þeir reist minnismerki um Jónas í garðinum, þannig að menn geti þá gengið að gröfinu og svona átti að sjá því hvar hún væri. En svona einhvern veginn þróast þetta smám saman upp í það á 15 ára 2000 aldar, þess að eftir setni heimstyrjöld, í setni heimstyrjöld svo ég sé nú nákvæmari, að það þurfa að flytja bein Jónasar heim. Og það koma þar til alls konar vangaveltur og raunulega sko þegar árið 1905 þá gerir Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem setna varði að hann var nú þarna tveimur árum síðar svona úttekt á þessu máli og fer í skjöl kirkjugarðsins, assistenskirkjugarðs eða hjástóðarkirkjugarður eins og Konrad Gíslason, vinur Jónasar kallar þetta og hann átt veltið þá vöngum yfir sko, til þess að er beinin það heillegar hægt að grafa þau upp og hann eða hans niðurst að þá hann í byrjun 2000 aldar eða 1905 er að það sé ekki mikla líku til þess að beinin séu heilleg þetta sé satt að segja bara orðið að dufti eða einhvers konar bara drullu og, og það sé og þá miðaðan bara við hvernig bara jarðvegurinn í Kaupmannhöfn almennt sko. En síðan gerist það þarna rétt undir 1940 að það eru grafin upp gamlar grafir við Nikolaikirkjun í Kaupmannhöfn sem að fólk sem hefur verið grafið þá 150-200 árum áður og það kemur ljós að beinir eru tiltölulega svona heilleg og þetta vekur Mattias í vonum ef til vill sé möguleikja því að það séu heilleg bein hann í gröfinni.
13: Mm.
12: Og hann svona allavega tjáir sig þetta við aðra og svo samleiti að svona svipaleiti þá stofnsettur þjóðar grafreitur á Þingvöllum 1940. Og þar í fremstur í flokki er Jónas frá Hriflu, Jónas Jónsson og hann fær þessa svona, hefur örgulega haft þessa hugmynd um okkur skeið en þá formaði Þingvallanefndar sem að venjulega sátu þrír menn í þrír alþingismenn og þá gerist það að Einar Benediktsson, stórskáld, hann deyr í ársbyrju 1940, hann deyr 12. janúar 1940 og þá strax fyrir að ræða að hvar hann eigi að hljóta leggsta, það sé ekki alveg svona borðileggjandi að hann eigi bara jarðan við kirkjugarðinum á Suðurgötu, sem hann hafði raunlega sjálfur beðið hann baði að liggja við hlið föður síns, Benedikt Sveinssonar föður síns, Benedikt segi og svo aftur hérna var þessi hugsun að ríkistjórnin eða skerstegunin í leikin eða þingvalla nefnd. Og það virðist að vera ákveðið bara tiltölulega svona bara í einhver skyndi að stoppsetja þennan þjóðagrafreitt bara að fyrsta tækifæri bauðst til og 27. janúar 1940 er Einar Benediktsson grafin á Þingvöllum með viðhöfn á kostnaríkisins í tilvonandi þjóðakirkjugarði því að hann var ekki alveg þá orðin til, en hann er svona hannaður eiginlega og í kringum hennar við Burgujón það eru svona menn koma hann marg nokkur saman og hann er sett hlaðin upp kirkjugarðin næstu tveimur árum, en hann stendur bara þarna, Jónas hafði sjálfur sko Hriflu mjög svona skýrar hugmyndir þennan reit að þetta væri sko hann kallaði þetta Westminster Abbey Íslendinga, eins og kirkjan í London, þar sem að helstu svona fræðar menni enskrar sögu eða breskrar sögu eru jarðsettir þar í kirkjunni í gólfinu eða inn í kórnum. Og hann sá fyrir sér að svona glæstustu andar Íslands og forustu menn og konur yrðu þarna jarðsett í framtíðinni og þetta mætti koma fyrir allt kannski 100-200 gröfum eitthvað svoleiðis. Og þetta yrði svona helgi reitur þjóðarina sem fólki færi til að votta gengnum stórmennum virðingu sína. Þessu hættist mjög Halldór Laxness á þeim tíma og talaði Jónas sem hann talaði að hann væri sjálfkjörinn forseti í helheimum eins og hann kallaði hann og hann væri þá sko mesti nekrofíl eða líkvinur allra Íslendinga eins og hann sagði og hann, það voru ekki allir svona en þá kannski hrifnir að þessari hugmynd, það bæði ekki á Halldóri og fleirum kom fram gaggrinni á þessar ráðstafanir. En þessi þjóðagrafréttur er kannski svona grundvöllurinn að því að Þingvalla nefnd í umboði Jónasa að fyrir athugað með það strax 1943 hvort hægt sé að flytja beinin til Íslands að Jónasar og koma Jónasi fyrir í þjóðagrafréttur. En þar sem að þegar síðan kemur loksins að þessum uppgreftir sem að fer fram haustið síðsumar 1946 að þá er annar maður komin í spilið sem er Sigurjón Pétursson, innrekandi á Álafossi og sjónur eitthvað svona svipmesti Íslendingur fyrir hlutu 2000 aldar, held að sé óvægt að segja það. Bæði sem sko atvinnurekandi og svona grosser en líka sem servidringur, ekki bara orðað þannig. Hann, og sem íþróttakappi, hann var einhver geipilegt kallmenni.
13: Glímukappi var það ekki.
12: Jú, glímukappi og hafði áhuga á öllum íþróttum og stoppsetti víðavóngslöf sem en þá
13: er og svona mikill Íslendingum
12: stórkastlur maður og hérna svo margt kemur það til, en hann gengst sko spíritism á hönd svona kannski 1910 að það er bil sem er svona eblist hjá honum sem einhver svona grunn hugmyndafræði kannski í hans eigin lífi sem verður þó til þess að hann bæði hann sjálfur og miðlar sem að hann umgekst eru í miklu sambandi við Jónas. og Jónas var mjög vinsælt svona gest.
1: Frá þessu eins og hverju varum lið.
12: Já, það verðum eiginlega að gera það ef við kaupum svolítið þessa heimsmynd sko, sem var mjög algeng fyrir þetta 20. aldar eiginlega svona, þetta var gríðilega útbreitt og fram og kannski okkar daga líka og byrjum inn á því en svona samgangur við látið fólk var talið bara ég heldur mig, ég kalla það bara svona sjálfsagða upplifuna veruleikanum sko, á hverjum skeið í Íslandssögunni á þessum tíma og Sigurjón bæði dreymdi Jónas og hann kom til hans og talaði við hann og hann tók mark á þeim skilabóðum sko og Jónas biður Sigurjónum að bjarga sér heim, koma sér í íslenska mold og Sigurjón tók mikla mark á þessu og í félagi við Ásmund sem hann kallar Ásmund frá Skúfstöðum sem var skáld sem hafði var líka svona stór í stykkjónum sko og hann þeir saman fara þess að leita, beinni verið flutt heim, þá vantar fé til að gera það, en Sigurjón ábyrgi það muni greiða ferð Matthíasar Þórðarsonar þjóðminjavarðar til Kaupmannahafnar til að grafa upp beinin og komið heim. Og þetta verður ofan á endan. Ríkissjóður treysti sér ekki að gera þetta, en eigið að síður beiti sér fyrir því með því að fá sendiráði í Kaupmannahöfn til þess að sækjum leyfi fyrir uppgreftirinnum og svona lifka fyrir því.
1: Þannig að þetta er gert með raun og veru að ég veit orðið aðstu manna á landinu og þessi hugmyndi er algjörlega bara svona sem hluti af sjálfstæði Íslands 44, þá er þetta bara þáttur í því að ná þessum eina helsta hérna andans Íslendingi
12: og koma honum í þjóðgarðar og jarðsetinn á Þingvöllum en sko þar stendur svolítið hnífurinn í kunni því að Jónas hafði sagt Sigurjóni að hann vildi hvíla í mold feðra sinna og hann talaði að hann vildi koma heim og þar er átt við sko Norðurland og þá sérstaklega við Öxnadal og kirkjustæðin Bakka þar sem að faðir Jónasar, hann Hallgrímur Þorsteinsson var aðstoðaprestur Jóns á Bæisá eða Bæisár prest og hluta því prestakalli Bæisár prestakalli var þessi útkirkjubí Bakka sem þá stendur og blasir við hverjum sem að ég hverjum þjóðu eitt niður Öxnadalinn upp Öxnadalinn og þar voru sitt foreldrar Jónasar bæði, Rannveig og Jónasdóttir og Hallgrímur Þorsteinsson bæði grafin. Þarna vildi Jónas hvíla að sögn Péturssonar og svo gerist það að Matthías fetikaupinhafnar opnar gröfuna, fætisleifi og kemur niður á kistur græmitiskaupmannsins og veitingamannsins og hérna ekjunnar hérna, og litla batsins og finnur alltaf þessi bein, þetta er allt nákvæmlega eins og stendur í þessi bókum kirkjugarðsins og hann kemur sér núna á beinin sem að hann telur bara vista síu af Jónasi en átta sig á því bæði að það er búið að klippa af hluta neðan að þeim bara með skóflu þegar að önnur gröfi hliðin af að tekin og þessi restin sem hann er af beinunum hann er bara það óheillegt að hann getur ekki treystið til að taka upp beinin úr gröfinni með höndunum, heldur verður hann einhvern veginn svona skítur svona einhverju plötu undir þau og með talsverðum fyrirhöfn en hann segir sko það er ekki neðan en þetta ég kom bara ón á jarðveg sem er bara ekki grafið í og Matthías hafði náttúrulega sem þjóðminna verður grafið hér upp fullt af beinum og kannski hann var ekki mentaður fornlega frá einhverja vísu en hann hafði reynslu af uppgreftir og svona greiningu bein og hafði verið með Jóni Steffensen í því og þannig er ekki engin ástæð til að efast hann lýsir þessu að hann kemur ón á það sem er algjörlega samkvæmt pappírum og gögnum heimildum gröf Jónasar Hallgrímssonar þannig svo sagt er að þetta hefur verið eitthvað svona bland í poka, það er praktik einhver bein og komið heim sko af lýsingu eða skýslu Matthías að ráða sem er nokkuð ítarleg sem hann sendir Ólafi Tóts Forstráðar eftir hann kemur heim þá er ekki takt að ráða annað en að það er bara fundið nákvæmlega bein Jónasar eftir bestu heimildum og þau eru sett í svona einhvað hann kallaði traustan kassa eða sterkan kassa síðan eru þau, hann kemur eins og ekki með beinin sjálfur, hann drífur sig heim og nær annari ferð, þau koma svo til landsins með Brúarfossi í byrjun oktober 1946, þá stendur þannig á þetta er ráðamenn landsins og alþingismenn og þingvalla nefnd, það voru alþingismenn eru í mjög kröppum dansi í þinginu, það er verið að ræða eitt stærsta hýta máli eftir því sárana sem er flugvallamáli svo kallega. Hvernig á að skipa sko framtíðaskipan eila Keflavíkur flugvallar og hvernig eiga skipuleiki brottflutning bandarískra hermanna og hvernig eiga bara sjáum flugvallinan á komandi árum og það er samþykktur svo kallega flugvallarsamningur lögadaginn 5. oktober og þar með springur þáverandi ríkistjórn, nýsköpunarstjórnin sósialista og sjálfstæðisflokks sem Ólafur Thors veitir forstöðu og hún lafði nú reyndar sko á valdastólum alveg fram yfir áramót þegar nýstjórn, svona Stefaníu stjórnin kemur en allt í enda þá þeim tíma er allt í háa loft í pólitíkinni enginn má vera að því að fara niður á höfn þegar kistan kemur með brúafossi en sá sem mætir á hafnabakkan hins vegar er Sigurjón Pétursson á með líkbíl og með kistu sem hann er búin að láta panta og það er búin að setja sköld á kistuna sem stendur Jónas Hallgrímsson skáld fluttur heim 4. oktober 1946 kveðja frá vinum og þetta stendur á kistunni Mattías er þarna líka Þórðarson og þeir, hann, Sigurjón segir hérna, er ekki bara sniðut að við tökum hérna kassan sem kom og ég, við keirum hann bara hérna upp í hérna svona lagarhúsnaði sem ég á hérna på Laugasvegi og þar skulum við setja hann í kistuna og Mattías finnst þetta bara þjóður ráð en það er engin annar á staðinu.
14: Nei, nei, akkurat.
12: Svo er þetta bara gert og þeir fara þarna saman, Mattías fer svo bara heim bara, og segir svona já, já, svo verður hann bara jarðsettur að þingullum eins og gert er að fyrir, já, já, ekkit mál segir. En valla er Mattías bara horfinur auk sín en Sigurjón pantar vöru bíl og bílstjóra smellir kistuna upp á bílinn og bara brunar að staða norður til að fylgja uppfylla sko
14: Óskir Jónasa,
12: Óskir Jónasa. Og bara er horfin og mætir svo daginn eftir að kvöldið eftir kvöldi laugardagsins 5. oktober, þá er hann mættur í Ámöðruvelli í Hörgadal og bankar það bara upp á það er svona tverjum sögnum því hvort hann hefði verið búin að skrifa prestinum áður eitthvað hann hefði vel hringt áður en allavega hann kemur hann að kvöldi til og segir bara, hér er ég bara mættu með kistuna og ég ekki bara drífa hana í jörðu núna, bara strax eða þannig, og þeir sko höfðu fundið upp á því að þeir myndu fara með kistuna daginn eftir upp að bakka aftur upp í Jósnadal það er eitthvað tvennum sögum því hann hefði reynt áður að fara að bakka en ekki komist yfir, það var ekki akvær brú yfir ána á þeim tíma en allt í enn daginn eft

0: hvetur svo öxtælingana til þess að, að hérna bara, þú veist, láta knífylgja kviði og koma honum honum í jörðina og flýtur gríðalega nánast svona társtokna ræðu á staðnum það sem hann segir með þökk fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir mig og það sem þú hefur gert fyrir íslensku þjóðina fyrir öll ljóðin þín sem allir sannir íslendingar elska Þeir hafa flesti drukki þau inn í sig með móðurmjólkinni, ég flyt hér með mitt dýrasta þakklæti og byrð Guð að blessa þig ókomin ár og aldir. Friður Guð sé með þér, Jónas, amen. Og með það bara kveður hann, fersuður, og Sigurður, séra Sigurður á Möðruvöllum, sko... hins vegar, er búin að fá uppringingu þá nóttina eða ekki hann, heldur þess að síslumaður Eyfirðinga Friðjón Þórðar Skarpíðinsson fyrir gjöðu,
1: já, Þórðarsson
0: já. Hann er komin í málið vegna þess að hann hefur verið vakinu nóttina með ringingu frá Jónas og Hriblu sem að sögna og Jónas var svo andstuttur hann hvorki kynnti sig en ég sagði hvað málið snýst heldur áhuga æfti síman hann stal þeim, hann stal þeim beinunum og svo því þetta er náttúrulega sko sama hvernig á málið er hort þá er þetta algjört klúður og skandall og vitleysa sko. Að einhver prívat maður út í bæ skuli bara hafa tekið beinin og bara einhvern veginn á svo nokkur fattari og
1: stungið annað
0: en Sigurinn var kókraustur eftir þetta og sagði alltaf hérna ég á beinin,
1: já.
0: Ég á þetta ég borgaði fyrir þetta, ég á þetta
1: já.
0: Og er alveg harður á því, alltaf og hann kærði mér sér dómsmálaráðuneytið fyrir að hafa tekið beinin af sér
1: Já, því að nú gerist það að þau eru flutt aftur
0: já, já, suður, ekki? Já, þau eru svo flutt aftur suður, þau enda á endanum sem þetta stuttu síðar, þá eru þau tekin eftir ýmsar tilfæringar sem norlendingar reyna að halda í þau og reyna að fá þau til að vera jarðsett það er löð fram beini frá sóknarnefnd Bakkakirkju og það eru blaðaskrif og svona verið þreifingarinn að fá
1: þetta er risastórt mál á þessum
0: já, tíma, já, þetta er líka bara sko það sem menn, menn átti sér já sko, almanna tengslalega er þetta hræðilegt mál og veginn þess að nýja lýðveldið gat, virtist ekki geta okkur skapaðan hlut þetta var svona, jafnvel svona lítill hlutur svo þetta var einhvern veginn svona röð af klúðri og þetta hérna Og þeir tala allir það, Jónas talaði með eitthvað ykkur álitsnekki þetta yrði erlendis eða menn áttuðu sig á því að hvernig til hefði tekist þess að hafa meins. En þeim tekst að koma kistunni suður og endanum og hún er bara farið með hana beint á Þingvelli og það eru sett í kirkjuna og stendur uppi þangað til á 16. nóvember 1946 og afmælisdag Jónasar. Og þá er Jónas jarðsettur í þjóðagrafréttnum með mikilli viðhöfn. Það er þingvæta nefnd bara stendur vel að því. Það eru pöntuð blóm, það eru kirkjan er skreitt. Það er hérna erfidrykkja, það er pöntað koníak, koník Martell stendur á reikningnum. og menn það var sjúsar sig þarna. Það var reynda sagt að veðrið hefur verið einstaklega gott þennan dag. Það var það gott að hérna... Það sem að presturnum meldist við moldunina sko út í kirkjugarðinum að það hefði bergmálað frá lögbergi yfir slíka kyrðin þannig að eitthvað var nú svona þetta er einhver töfra stund sko greinlega fyrir þá sem að upplýðu þetta en hérna hann var ekki viðstöndu en annar sko maður sem hættist mjög að þessu og átti þessi þetta er að gera þegarlega kannski þessa viðburði svolítið svona þekkta, ég held að fóka mynda þessum viðburðum sem ég mótuð af atómstöðinu til Halldór Halldór Laxness og hann var á staðnum, fylgdist með á fjarlæð en hann var ekki einn af þeir sem fara að bera kistun eitthvað svolítið það gerðu aðri rithöfundur sem voru í hinu rithöfundafélag íhaldsmannafélag, hann var í vinstrimannafélaginu en hann svona var að svona eitthvað sníklast í kring sko, og svona fylgjast með þessu og svo þegar atómstöðin kemur út 48 að þá er þessir atburður allir flugallarsamningurinn og landsalan eins og þeir kölluðu að vistumenninir og svo aftur þessi skrýtna beinamáls útfæsla sem Halldór túlka bara sem einhvers konar svona samsæriskenningu eiginlega, þau gekk út að það vera með eitthvað svona viðburð sem að til að varpa sko, það er með að vera að hugsa um þetta en ekki um flugallarmáli
1: það sem við köllum gaslýsingu
0: gaslýsingu, já, nákvæmlega, einmitt, akkurat
1: Já, en það er alltaf merkilegt við þetta hérna, nefni að sko þó þetta sé einstakt held ég í Íslandssögunni, er það ekki að það er nú til einhver dæmi fleiri en
0: jú, þá er það beina flutningar er svo sem, þannig sé ekki

0: einstæmi sko, en þetta er einstæmi að því leti að fyrst mér að, þetta er svona flókið mál sem að, það er svo margir angar á því út og suður og það er eitt sem að sko,
1: en þetta er algengt ég er ekki sko, víða heim að svona fyrirmenni, dýrlingar jafnvel, sé, bein eða hlutar af beinum þeirra séu fluttir á mitt staða svona, þetta er einhvers konar angi af slíkri
0: þetta er bara hluti af Íslendingar voru að flytja til þess bein tökum bara Þorlók Helga þetta er hluti að kaðskri trú þetta er svona kemur, síður sem kemur inn í kirkjuna svona á 4.5. öld eitthvað svoleiðis að dýr, taka upp bein sko dýrlinga og sitja því sérstakur beina skrín inn í kirkjur það verða svona helgir dómar það verða mikil kraftaverk
1: Já.
0: Og svona ákveðin svona lýsing á því í svona þessum ritum menn opna gröfin að þá stígur svona angan á mótið þeim og blóma angan og
1: Já.
0: Þeir eru oft svona lítið rotnað það er svona eitthvað svona búin til eitthvað svona saga um þetta allt saman en til þess að við Íslendingar erum okkar þjóðadýrling sem er heilagur Þorlákur og hann er hann lést að vetri á Þorláksmessu en svo er önnur Þorláksmessu á sumri og það er þetta beina upptöku dagurinn
1: Já, akkurat
0: og þannig er með flesta dýrlinga þeir eiga svona tvo daga það er þetta dánadagrið og svo aftur beina upptöku dagurinn þegar hann eiginlega breytist í heilagan mann með því að helgi dómur beinana er varðvettur með einhverjum hætti
1: Já. Og nú er þetta orðið, sko, nú erum við komnir hérna, nú er bara að grafa Jónas og nú erum við komnir til dagsins dag og enn á að fara
0: já,
1: hérna enn
0: já,
1: með einhverjum.
0: En með reglum millibili kemur
1: ég segi, að þetta mál hefur aldrei
0: nei,
1: horfið, sko.
0: Aldrei og kringum 1990 verður svona smá skandal, þá tekur Björn Hjá Björnsson svona smá snúning á því og segir að það get ekki verið, þetta séu bein Jónas að það er ekki drugla. Matías ruglaðist á leiðum hann út í kirkjugarðinum og svona það er líklegast ekki rétt, rágætlega farið hún í þeim mál. Í bók, mjög góðri bók um þessi mál öll eftir Jón Karl Helgason bókmyndafræðing og núverandi sérfræðing hjá skrifstofu forseta Íslands að hann skrifaði mjög vel um þessa bók sem kom 2003, heitir Ferðalok og það rekur hann svolítið vel ásakan er eiginlega Björst H. um þetta það sé ekki alveg réttar síðan er sko um aldamótin aftur fyrir að ræða þessu um svona gena eða svona kólefnis sammynda rannsókn sko með svona, svona efnafræðilegri já, lífindafræðilegri rannsókn hvað það geta sker úr um Jónas þannig þetta er ekki fyrsta sinn sem við erum að ræða þau mál sko,
1: nei,
0: þessi gleymist aðeins að fyrir um hvað 22-23 árum sko, það var að vera að ræða þetta nákvæmlega sama og svo kemur við aftur þetta núna að sitt, líklegast með sko bara vísindin geta náttúrulega fundið út úr því en miðað við lýsingarnar á beina leifunum eins og Matthías lýsir þeim á 1946 þá var þetta náttúrulega nánast bara svona einhver, ég segi ekki drulla en þetta var mjög þetta voru alla bein eins
1: nei, sko. Nei.
0: Þetta voru það morgið og kistan var sitt, jarðsett ein kista ofan á hans svo kista á jarðvegurinn sko þrýstir kistu Jónasar niður hún er nánast bara kramin það sem eru eftir af timbrinu er allt fúið og morgið og það sem að beinunum sér hann sem sé eða hálfa sköplunga því það var búið að klippa sko með sköplum neðan af kistunni þegar hingruðum var tekin í hinum reitnum og hann er með þessi hálfa sköplunga lærlegg og bútur handlegg og það voru all beinin allur efri hluti beinanna höfukúpa og röðbein og slíkt, þetta var allt horfið sko, orðið.
1: En skiptir þengar máli fyrir okkur hvað er þarna hver er raun og veru
0: Já,
1: hver er ávinningin
0: allir þekkja þess að sko, svona þjóðsögur sko, þarna hvíli ég veit ekki hvað, það átti að vera dansku slátrari eða dönsk portkona eða alls konar svona fimbulfambi kringum þetta sem á sér þá væntalega uppruna í þessum græmitiskaupmanni og veitingamanni þessum kráareiganda þeim stúfsinn og maðsinn þeir sko Jú, ég held að sko ég er alveg sko einn af þeim sem bara okkur ekki bara að skoða þetta og bara svona kannski taka misteríuna endalega úr þessu allur saman, þetta er mikið einhver leyndardómur og svona þvæl sko, sem allar engan enda að taka sko. Við erum komin hérna og það stefnir í að verið 100 ár síðan að beinu voru flutt og ennþá er verið einhvern veginn að ræða sama vitlisuna og verið að tala um á 15 ára tök 20 stundar sko. Okkur ekki bara útkljá þetta fyrst að við höfum tækin og tólin til þess sko.
1: Hvað hérna, hvað þetta er ekki Jónas?
0: Já, það er það voru komin og aftur að byrjun að reynd kannski og að því að sko það sem að þeir voru höfðu áhyggjur af kannski kallar hann kringum meðan 20 stöld voru að það voru liðin 100 ára frá andláti Jónasar og voru þá aftur að hugsa sko að kirkjugars yfirvöld eða sem já, ég var raunlega bara Kaupmannahafnar borg, hafði ákveð að breyta kirkjugarinn í svona almenningsgarð sem hann og er og vorum dögum og slétta á leiðin og svona breyta umhverfinu. Það er reyndar sko að mér skilst ekki komið þarna alveg nýlega en ég kem að það 10. ára til síðustu aldar og hérna og þá fór ég bara eftir ábendingum sko í bók Björns T.H. Íslendingaslóður í Kaupmannahöfn. Það er þessu líst sko hvar leiðið var.
1: Já.
0: Og gekk ég þá að því og hérna, það var tiltölulega auðvelt sko út frá lýsingum. En þetta er sko það eru þarna jarðsett nokkur mikilmenni í danskri sögu, þess að það er Kirkjugård og H.C. Andersen og það eru þarna svona minnismerki þá og þetta er skemmtilegu garður. En sko, svo kemur alltaf upp annars lagi einhver svona hugmynd sko, sem Björn T.H. hreyfði líka, sko. Við ættum líka að grafa upp Konráð Gíslason og Brynjólf Pétursson og koma þeim líka heim og svona, ég hef nú ekki heyrt þær hugmyndir nýlega, sko. Ég held að núna séum við einhvern veginn ekki mjög upptekinn af svona beinaflutningum almennt. Ég held að okkar svona menning
1: og þjóðargrafreiturinn varð náttúrulega aldrei
0: hann varð aldrei neitt meira. Nei. Hann dó og svo þessi hugmynd ykkur þjóðargrafreiturinn eiginlega svona deyr bara, ég held að með segja það og það er engin sem að, og þar aftur var efasemda maðurinn og háðfuglinn Halldór Laxness svolítið spámannlegur því leitið til að þegar að þeir verið að ræða það 1940 og Jónas og Hriflu er í því að þá segir Halldór að þetta sé algjörlega fráleit hugmynd og alveg út í hött enda hefði þetta túnið sem að, hann á að vera á hafi aðlega verið notað til að stegla glæpamenn og væri bara einhver mýri og hann er svona talar mjög niðrandi um þetta saman og
1: þeir ekki miklu félagar eftir að Jónas að rakist hérna sjálfstætt fólk eins og fröktar.
0: Já, sko, þessum tíma er kannski óvild þeirra hvað mest þegar þarna tekist á alla skapaðar hluti og þeir eru í endalösum átökum sko en ég geti sagt sko hugmynd Jónasar Jónssonar Hriflu um Westminster Abbey Íslands hefur alls ekki orðið að veruleika.
1: Nei, herriðu, við komumst ekki lengra í þessari hérna stormerku sögu þó að margt sé enn ósagt um þetta mál og við skulum sjá hvernig framvinda verður en hérna bestu þakki fyrir sko stórfróðlegan fyrirlestur
0: um þetta.
1: Já, bestu þakki, ég ætla að fara hérna í allt annað mál, ég ætla að tala um Evru og Evrópu sambandi hér eftir við Baldur Pétursson.
2: Sprengisandur alla sunnudaga á bylgjunni.
3: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
7: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
9: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.

0: kraftmikil umræða alla sunnudagsmorgna Sprengisandur á bylgjunni
1: Sæli afturlustendur, höldum áfram hér leiðlíkur Helgi Gunnarsson verður hér í lög þáttar prófessor í afbættafræði Hilmar Þór Hilmarsson verður hér eftir að fjallum alþjóðamálin Kristján B. Jónasson farinn frá mér bókmyndafræðingur og bóka útgefandi eftir stórfróðlegt stórfróðlegt innlegg þetta markfræða beinamál þegar að bein Jónasar Hallgrímssonar voru flutt frá Kaupmannahöfn til Íslands fyrir mörgum áratugum 1946 eftir hérna stórmerkilegt mál og afskaplega gamla rivip en ég ætla hérna að fara inn í nútímann og fjalla hér helsta hitamál samtíma sem eru auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst og síðan framhaldi að því og hvort við að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru og svo framvegis sestur hjá mig Baldur Pétursson sem er hérna markfróður um þessi mál, hann er mikla alþjóðlega reynslu með annars orkugerinn, mér var líka aðstofrangandi stjóri hjá Evróska þróunabankanum um langt skeið og hérna starfaði í Brussel með annars Sæll blessaði Baldur, velkominn
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
1: Já þannig bara minnst, sko, hérna Jón Helgi Egilsson var hér hjá mér fyrir viku sem var þetta fyrirundi formaði bankar og Sælabankas og hann Nálgast þetta var alveg þegar öfru átt við þig, getum við sagt, hann hérna, hefur engan áhuga á Evrópusambandinu og hefur ekki áhuga því við tökum upp evru til það vera mesta glabræði, en þú hefur verið að skrifa mikið þetta og langar hríð og hérna, þú ert algjörlega öndverðar skoðunar til að það væri mikið happa skrifa fyrir okkur, en nú fáum við hérna, aðeins mótrökin, hvað segðu mér svona, hvernig nálgast þú þetta?
2: Ég nálgast þetta bara svona pínlítið úr mínum vinnuheimi. Ég verið í greiningum, atvinnugreinum, svæðagreiningum, landagreiningum, bæði hérna innanlands og erlendis í tæp 35 ár og stefnumótun. Mm. Og þegar menn fari inn í svoleiðisvinnu, hvort sem er alþjóðlega eða hér, þá verða menn að gera það á grunni réttra upplýsinga. Það fyrsta reglan, algjörlega reynd, vegna þess að ef þú gerir það ekki, þá eru allir stefnumótun að vinna ónýtt ef þú ert með falskar upplýsingar í stefnumótun þá, og það er það sem er svo mikilvægt og það er það sem ég gert hjá fyrirtækjum og það er það sem ég óttast svolítið í umræðin núna er að það er kannski ekki að ég sé hardur stuðningsmaður ekki, það er ekki málið að heldur að byggta þessari reynslu þá finnst mér að vanta meiri upplýsingar og það vanta meiri kannski faglegri nálgun í umræðinni flottar þessar skýrslur sem að vera gefnar út undarfærið lind og sérfræðingum og háskólanum og fleirum en það þarf meira til og ég segi þetta gefnu tilefni vegna þess að ég var hjá endurlausnur á Þróunabanka Evrópu í hrunnu, fyrir hrunnu og eftir hrunnið og þar læri maður ýmislegt ásamt því að náttúrulega bara reynslan hann innanlands þar sem grunnurinn er réttar upplýsingar hjá á þeim tíma á fjármálahrunnu sá maður það að það var verið að villum fyrir fólki hjá stórum fjármálafyrirtækjum, alþjóðlegum og það var að vera að selja hættulega fjármálagerninga, fjármálavafninga á mörkuðum og grunni falskra upplýsinga. Þetta var eitt af því sem magnaði alþjóðlegu fjármálakreppuna miklu meira en ella og þetta voru þurft að bæta reglunar og allt það. Og hvað er þetta? Þetta er misinformation. Mm-hmm. Þær geta haft gríðarlega alvarlegar afleðingar. Og í þessu til og að bankin tók mjög hart á öllu svona í sínum aðstoð, fyrirtæki og lönd, þannig að það var mjög hart tekið á svona til þess að það var bara grunnur hann greiningun og aðstoðinni. Í annan stað, þetta er lærdómurinn úr fjármálarhruninu, alþjóðlega, í annan stað sér maður kannski lærdóm frá Brexit, þar var misinformation, og allt það, og hver niðurstaða núna? Nýlega skýrslubandi þess að hagvægstunum séðum það byrja 6-8% minni heldur nella og þá spyr maður sko, og þá kemur annari spurningi allar þess að greininga einu og stefnumótun umræðan allri byrju, hvað er málið? Er málið ESB? Nei, málið snýst ekki ESB, hvort okkur líkar betur eða vel við ESB, kannski snýst ekki það, vegna þess að við erum búin að vera í ESB núna í 30 ár eðsamningun er það byrja 75-80% aðgangur að ESB vegna þess að þegar að nýlönd fara í aðildaviðraður þá innri markaðurinn stæðsta máli í aðildaviðraðan við erum bara komin í gegnum það ferli fyrir lifandi löngu síðan í 30 ár og hvernig það reynst? Það reynst ákaflega vel þannig við erum góða reynslu af 80% aðildaði ESB að það er ekki nema 20% eftir en aðeins varandi upplýsingóróði og þá kemur það að því hvernig vinnur fólk stefnumátun fyrir heimili og fyrirtæki dettur einhverjum þar í hug að vera með upplýsing ára? Nei, það held ég ekki. En þess að minn vilja örugga framtíð, öruggar upplýsingar fyrir heimili, fjölskyldur og fyrirtæki. Nú jæja, á þá það ekki sama að gilda fyrir þjóðfélagi. Í staðista hagsmunamáli þjóðarinnar á síðari tímum. Og af hverju segi það? Þetta er ekkert spurning um að líka eða ekki líka við ESB. Þetta er spurning um framtíðar hagsmunni þjóðarinnar. Hagsmunni heimila, hagsmunni fyrirtækja, hagsmunni ríkisins, hagsmunni sveitafélaga. Þetta er gríðarlega stórt mál og þau brýtur hann niður í ótal undirþætti sem ekki hefur verið mikið fjallað hingað til. Þá er þetta bara eitt allra staðsta hagsmunni þjóðarinnar bara fyrir á síðar. Og í slíkri umræðu og í slíkri stöðu verða menn að vanda umræðunar og þar kem ég inn í þetta mál af þeim úr þeir áttinni og reyndar get ég upplýst það ég var byrjaður á svona greiningarvinnu fyrir nokkuð löngu síðan og fyrir tíð þessara ríkisstjórnar og er að koma því saman í plagg sem kemur vantarlega út á næstunni.
1: Þannig að þú ert að lýsa eftir þá einhvers konar betri greiningu á því hvers konar ávinningur, það væri af því að ljúka það þessari aðeld, þess að þú leggur hann upp, taka þessi 20% og ganga það allar leið og taka upp þennan sameiginlega gjaldmiðil, versus það að halda í þá stöðu sem við erum í núna og þetta var auðvitað ekki viðfangsefni þessari erlend sérfræðinga, þeir lýstu því sjálfur að þeir hefðu ekki verið beðnir að gera neins konar greiningu á þeim ábata, en þú ert að byggja um að hún verði.
2: Ég er bara að segja það.
1: Gerð.
2: Ég er að segja það, ég hef fyrir mitt einstæmi án styrkja og nokkuð áhuga mál og kannski mjög skrítið að einhver einstaklega áhuga mál á hagsmunni þjóðarinnar eða samkjæmisefni, en það er bara þannig, ég hef áhuga því og þess vegna vann ég þessa greiningu sem kemur vantarlega hljóðlega. En maður þarf að líta til annar þátt að líka í þeirri greiningu leiti til flestra skýrsla sem gefnar hafið út hérna innanlands líka frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum OECD og EBRD og fleirum. Og í, það er svolítið bara samhangandi tónn í allir þessu skýrslum. Varandi til dæmis valkostir Íslands í gjaldmála gengismann, Seðlabanki Íslands gáðu 2012, áhættu dreifingar einangrun, sem Ásgeir Jónsson og fleiri, þessir gáðu 2014, skýrsla viðskiptarás 2012, framtíð íslenska peningastefnu og úttekkt alþjóða málastofnur á Háskóla Íslands, þar var gríður yfir velfararpatu upptöku evru. Það er eins og var einn galli á þessu skýrslum, þau eru mjög góðar. En það samhangandi er það að það er talið mikill ávinningur að fara inn í starra myndbandalag. Og það er ekki eitthvað þessum bara, menn líkar að það er ekki eitthvað tísku fyrirbrigði. Það er vegna þess að litlir gjaldmiðlar eiga ekkit séns í nútíma alþjóðlega fjármálamörkuðum. Vegna þess að umhverfið alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur breyst alveg gríðarlega. Það má segja sko að gjaldmiðli sem ég hlumar í höndum erlendra spákvæmanna heldur en höndum Íslendinga. Minna, maður sá það í fjármálarhruninu og ég vil það ráðast á miklu stærri gjaldmiðla heldur en krónuna en sem maður sá í
1: en nú hefur náttúrulega gjaldmiðlinn verið tiltrúlega stöðugur hinn síðara ár eftir að búið er að setja upp þessi svo kallu þjóðhagsvaru að tækja og Seðlabankinn hefur núna miklu betri stöðu til þess að takast á við líka vandamál við líka á hérna svona óró eins og var á þessum árum þannig að erum við ekki búin að gera það svolítið fyrir þetta?
2: Sko, það sem hefur komið fram í þessum greiningum og alþjóðlegum greiningum yfirleitt er að smáir gjaldmiðlar eiga ekki, þeir eru bara varasamir og alltaf því hættulegir í nútíma alþjóðlega umhverfi vegna þess að þeir hafa ekkit vogunarafl, þeir eru svo litlir og ég vil þó að Seðlabankinn sem búin að gera eitthvað eins og hann gerir og fínt mál, þá breytir þau ekki trillu í stórt skip. Hann getur gert einhverjar varúðar ástafanir, það er svona að svipa og að hlaði einhverjum björgunarkútum kringum lítinn bát, sko. En það breytir ekki bátnum í stórt skip. Og það er það sem mann þarf að greina og fara hann í betur og aðeins var hann til tölunar.
1: En að hvaða leiti væri staða Íslendinga betri að þínu mati og við værum inn í stórum gjaldmiðlags að hann hefur þetta þannig augljós og ókost að peningastefna hans er miðuð við einhvers konar meðaltal en ekki hvert og eitt ríki fyrir sig.
2: Þýskaland þegar að evran var tekinu upp, ég var inn í þessum umræðum daldið mikið, ég var þá þótt í eða samningunum og fylgdist með því hvað hinlöndu voru að gera og fylgdist með því að samtöku atvinnulífsins, samtöku launþega, fjölmargir aðrir, flest allir hægra flokkar og miðflokkar, greiningin var á fullu og það var samdóma álit með þess að Þýskalands með 80 miljón manns að þýska markið væri of lítið. Hvers vegna? Vegna þess að alþjóðleg samkeppni hefur bara breytt leikreglum. Mm. Þeir töldu að Þýskaland var miklu betur komið innan evrunar, hvers vegna vegna þess að evrunir þegar miklu stærri og til hvers, til þess að geta keft enn stærri gjaldmæli eins og dólaran. Og by the way, hvernig var dólarin til? Dólarin var til og mörgum innlendum gjaldmælum í Bandaríkjón fyrir meðin 150 ánum síðan. Á hverju var það gert? Og það var hakkvæmni. Nú var nákvæmlega sama verið að gera í Evrópu. Það er hakkvæmni. Og það tekið fram í Draghi-skýrslunni nýlega.
1: Mm.
2: Og jável Draghi segir það að jável þessi stóri markaður í Evrópu með gjaldmiðli. Hann er ekki nægjara djúpur og fjölbreytt og þess að það er efla hann. Og það er þegar að byrja að því. Nú ef að gjaldmiðlmálun í Evrópu er ekki nægjara stóri og djúpur, hvernig haldi óskupunum hann sé þá hér? Það eru gjaldirisöft ennþá hér. Það eru þarna höft á lífyrsjóðan að geta ekki fjárfæst ælendis, ávaxtað lífyrinn. Og aðeins var þetta í þína spurningu,
1: mm.
2: að það sé betra að hafa sveigjanlega gjaldmiðli eitthvað slíkt. Býttu, spyrjið í heimilin, ef hann gera það, að borga hér svimandi vexti upp á 10% hérna bil, á meðan vextinir heimilin innan evrunar 3,3%. Og fráveikið það er ekki dvala mikið. Það er svona 1% til hæst og legsta. Spyrjið í atvinnlífið. Hvernig óskopunum á atvinnulífið að gera þetta?
1: Já, við höfum allt spurt atvinnulífið og hérna staðnendur alltaf bara svo að það hefur gerð breyst staðan í atvinnulífinu frá því fyrir 20 árum eða svo þar sem að það var að stórum hluta að hérna jákvætt. Núna er annarkvort engin afstaða eða almenn neikvæðin í garð þess að fara í taka upp hérna sammeinlega gjaldmiðlega gangi í Evrópu og það er nú bara staðan eins og hún er.
2: Já, sko, eitt er hvað fólk segir
1: mm.
2: og annað er bara raunveruleikinn í efnahagsmálum. Æslandir er í þeirri maður, ég ekki til voðalega góður stöðu. Nú, alþjóðlegu fyrirtækinan Evrunar, þau þurfi ekki að berjast við 20-30% raungengi sveiflur í launum eða verðlagi. Þetta þarf Æslandir að glíma við. Haldið þetta kosti?
1: Mm-hmm.
2: Miljarða. Og þetta sko, og aðeins að því verðum að tala flugfélögin. Og þú segir að það sem menn segir ekki mál. Flest, ég var aðeins að skoða þetta út af þessu tilefni, flest öll innlend flugfélög í millilandasamkeppni hafa farið í hausinn eða lokað. Hvenar? Þegar raungengisvefnur í hámarki, öll,
1: mm.
2: þar með talið Æslandir, í 2008, þeir eru tæknilega gjaldþrota, öll. Og hvað segir þetta? Þetta segir það að fyrirtæki í mikillega allsvegarlega samkeppni ráði ekki við gengisveiflur krónunnar og fólk verður bara að fara að horfast í augu þessar staðreyndir. Það þýðir ekki að menn í, það þýðir ekki lengur held ég, að neyta þessu og stinga haustnum í sandinu eins og einhver strútu, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er að segja, ef menn vilja betri lífskjör, og það er kannski kjarnar spurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkeppnishæfni atvinnulífs og ef svarið við þeirri spurningu er já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennlega og það vantar meiri tölur
1: mm.
2: og ég var á fundum daginn með atvinnulífinu og þar var spurtu, heyrðu hvernig kemur evran út fyrir okkar grein? Mjög góð spurning slíkum spurningum er meðal annars svarað þessu riti sem kemur fljótlega
1: mm.
2: og það sem ég sé það sem, og það sem búið er að gera allar atvinnugreinar þar með talið atvinnugreinar innan gjaldmiðla eins og nefnar eins og Æslandir koma mun betur út með nýjum gjaldmiðli mun betur út
1: mm-hmm. En hvernig svarað þú það því þegar að menn segja og hérna ég held að sé bara fyllilega réttmætt hérna aðdúasemd að ef þú ert með þessa fastgengisstefnu þar að segja að þú ert inn í stórum gjaldmiðli sem að er sniðin að stóru efnarsvæði sem að hérna, það sem meðaltölin ráða en ekki aðstæður einstakra ríkja og það verður svæðismundið áfall mm. og þú þarft einhvern meina leiðrétta það með einhverjum hætti og það sem mm. var áður tekið í gegnum gengið
2: mm-hmm.
1: að langstæðstum hluta og minnst þú varst mjög stórum hluta verður menn þá að taka í gegnum atvinnuleysi nafn launalækkanir mm-hmm. samdrátt með öðrum hætti og þetta er það sem hefur verið eitur í beinum Íslinga alltíð, það er hérna atvinnuleysi og við höfum blessunlega verið mestu leiti laus við það gegnum áratugina hvernig svarar þessu?
2: Sko ef það er aflabrestur í Vestmannaeyjum, segjum það bara það, heimfærum sko, ef það er aflabrestur í Vestmannaeyjum, væri þá betra fyrir Vestmannaeyjum að hafa sjálfstæðan gjaldmiðl og fella gengið? Vilja Vestmannaeyjar það bara aukna verðbólgu og hærri húsnæðislán og allt svoleiðis, myndi það bjarga fiskunum í sjónum í Vestmannaeyjum? Ég segi nei, vegna þess að gengisfellingar og sveigjanlegt gengi er bara úr fortíðinni, vegna þess að það skaða svo mikið allt sístæmið. Það er miskilningur að halda því fram að sveigjanlegt gengi sé hjálpartæki. Sumir halda það virkilega með því að engungu að horfa á einhvern viðskipta jöfnuð. Veitu, hvað er viðskipta jöfnuður? Viðskipta jöfnuður er ekkit annað en sambland af því sem framfyrir hakkerunum. Og hvað gerðist í hakkerunum hérna 2008? Fyrir hrunið þá bjó krónan til svakalega þenslu spíral. Hvernig? Vegna það var reynt að ráða við verðbólguna með því að hækka vexti. Og hvað gerist þá? Þá streymd inn í landið vaxtamuna viðskipti og jók viðskiptahallan trekk. Það endaði kannski í 35%, gjörsamlega ósjálfbæri. Þannig að krónan fyrir hrun var búin að búið til bálköst að gríðalega áfalli.
1: En er ekki bara gjaldmiðlir endurspegja?
2: Þegar kom pínlitið, og það er eitt af þessum áhyggjum í gjaldmiðlunum, þegar kom pínlitið utanakvæmdi högg, sem var fjármála hrun á alþjóðlega fjármálmörkum, þá hrundi spildarallið. Og hvað gerist þá? Við enduðum hérna upp með 65% atvinnulífsins sem skeldtrota, tæknilega, á skiptum eigendur. Það er fyrir bara hvergi heist í vestrænu landislíkt. Með öðrum orðum, 65% atvinnulífsins voru gerð eigna upptaka. Þetta var bara eigna upptaka. Þúsundir heimila mistu heimili sín og mistu allt og eru ennþá glímaði afleiðingarnar af því. Og það muna litla bara landilegt í gjaldþroti. Og ætla mér virkilega að segja það að þetta sé einhver ávinningur. Fyrirgjöðu.
1: Nei, ég held að það myndir enginn segja það en er ekki gjaldmiðlinn endurspegla, hann ekki bara almenna veikleika í hagkerfinu, hann er ekki sjálfstæð undir eða hann er ekki sjálfstæð ástæða þess að hagkerfi sveiflast, heldur er það bara struktúrin í kerfinu sem að þetta.
2: Gjaldmiðl sem er svo lítill, hann ræður að spákaupmenn engstar út í heimi, getur sveiflað hann upp á niður, hann er hættulegur. Gjaldmiðl sem ræður ekki við uppsveiflu hagkerfinu, nýja niðursveiflu, hann er hættulegur. Og í gegnum greiningar, ýmsa greiningar, hefur komið fram að það má flokkan sem eins konar sko áhættu, vaxta og kostnaðar margfaldara. Hann dregur ekki áhættum, hann magnar þau. Og það kom meðal hans fram í skýslu Seðlabankans á 2012. Og það hefur komið líka fram í erlendum skýslu að svo kallaðar trílemma verkefni, módel, það virkar ekki. Það er að segja, þú getur ekki haft allt í einu fastgengi, frjálsa fjármálaflutninga og sjálfstæði peningastefnu. Ef þú ert með sjálfstæði peningastefnu, þá verður að loka á gríðarlega höft á fjármálsflæði. En þess að fjármálsflæði litla hagkerfi er bara svo hættulegt. Og hvernig er staðan hérna? Menna, er reynslan sýnir það hvað þetta er annað? Og þetta er ekki hægt. Og þetta var álit aðila úr skóla erlendis frá að þetta þrílema módel var gengi ekki. Þetta er bara yrði annars vera þú verður að velja fast gengi og frjálsa fjárlánsaukninga ef þú vilt frjálsa fjárlánsaukninga með það. Og frjálsa fjárlánsaukninga er bara hluti af viðskiptakerfi heimsins í dag.
1: En ef við getum ekki haft hérna frjálsa fjárlánsaukninga aðeins að vera með einhvers konar höft að þínu mandi, það gengur ekki upp.
2: Ekki litla það gerir, nei.
1: Nei. En hérna, og við getum ekki haft fast gengi, en við erum þá í erfið stöðu, ég meina, hvernig ætlar að svara því samt sem áður þegar að áföll verða og við þurfum að grípa til einhverja ráðstafana, þá þurfum við náttúrulega að sannfæra almenningum það að það sé einhverja leiðir aðra en það er að stóra atvinnuleysi, lækka laun og svo framvegis.
2: Sko, varandi atvinnuleysi, ég held að þetta sé mikil mýta, að atvinnuleysi aukist eitthvað við stóra gjaldmiðl. Áföll var það, eins og ég sagði aðan, þá er bara áföllin yfir meiri í litlum gjaldmennum. Og þegar að vera áföll, myndi hvað gerist 2008? Það var auðvitaðningar á áföll.
1: Já, en er ekki 2008 svo absúrt að það er erfitt að taka það sem eitthvað allsæri dæmi um það breytingar sem verða?
2: Nei, það er ekki erfitt, sko, vegna þess að það hefur gerst hvað þetta er annað. Ísland hefur orðið greiðslur þá þetta þrísvarsinn, og það eru fjármagnsöft í landinu í dag. Þannig að það er búið að gera þessa tilraun, ég segi ekki 100 ár, en mjög langan tíma og spurningin er bara þessi sem fólk verður að gera upp við sig. Vilja menn betri lífskjör, vilja menn samgjörnsamt atvinnulíf og það snýst spurningin 29. ágúst. Hún snýst ekki það hvort allt sé að brenna í Evrópu. En að segja að allt er að brenna í Evrópu, það var löngu brunni hér. En þess að við erum aðrir að inn í markan. Þannig að allt það sem áið í Evrópu, það er árið raun og verið hér líka. Sko. Mm. Þannig að spurningin 29. ágúst snýst já eða nei, hún snýst viljum við kanna hvort við getum einhverjum hætti bætt lífskjörin og aukið samkeppnishæfnina og svo annað eins og líka og það eru kannski ekki verið nægilega mikið umræðinu verðið sagt nei þá lokast landi hérna inn í ég vil ekki segja fangelsi krónunar í cirka bát 20-30 ár er að það sem við viljum fyrir unga fólkið vegna þess að það er bara staðrendin Noregur var með atkvæðagreiðslu fyrir 30 árum síðan og þeir eru ekki ennþá reynda.
1: Nei, en ég er ekki staðnend síns vegar svo að þú lítur á Ísland og berða saman við aðra þjóði meðalans, Evrópu þjóðir, að þá hefur okkur bara vegna mjög vel. Við erum með mjög háan lífistandard og eiginlega öllu liti, held ég mér sé óvægt að fullir það og, hérna, og svona á flesta mæli hverja þá gengur bara Íslands þjóðfélag bara ágætlega.
2: Það gengur mjög vel, það er alveg rétt, en það er ekki vegna þess að finna mjög gertnir. Vegna þess að eitri þarna dæminu en þannig. Aðeins var þetta kostna krónu, þá geti ég nefnt bara lítið dæmi. Ef að hér hefði komið evra, segjum að samningarnir hefði haldið áfram 2016 og hér hefði verið komin evra fyrir svona 3-4 árum síðan og hér væri evra, þá geti nefnt það að kostna ríkisjós á sínum skuldum, hann væri 80-85 miljardum minni á hverju einast ári. Og þá spyr ég, hvað er þetta að gera þess 80-85 miljardum? Bara við ríksjóð.
1: Þetta er bara einhver tala sem þú hendi fram og vonust að sanninu.
2: Þetta er tala sem ég hef reiknað, bara í svo reyti.
1: Þú ert að tala lægri vexti á ríkisskuldum með öðrum orðum?
2: Ríkið, allir hérna er annars, borga yfirleitt 4-5% hærri vexti enn en evruna bara til langs tíma. Það er bara staðarind. Og ríkissjóður á sínum skuldum borgaði þá 8-85 miljardar hærri vexti heldur neð hér var evra. Og þá spyr ég, hvað er þetta að gera fyrir 80-85 miljardar? Mm. Það er þetta að byggja árlega 1700 til 1800 hjúkurnarými.
1: Já, nú ertu bara komin einn stað eins og Brexit-görarnir þegar ég lofuðu einhverjum 300 miljónum á dag tilbaka úr hérna, Euróskum sjóðum eða hvað það nú var.
2: Nei, þetta ég er ekki þar. Ég er, eins og ég sagði í upphafi, þú verður að gera heimavinnuna og menn hér hvernig staðan er. Og ég er að segja þér það og þú getur reiknað sjálfur að þú tekur það bil 2000 miljardar skuldir ríkisins og margvaldar það sinnum 5 að bara færu þessa upphæð. Það er ekki þúlega flókið. Og hvað er þetta að gera fyrir þessa upphæð? Það er þetta fjárfesta í 1700, 1800 nýjum hjúkrunarínum á hverju einst ári og ég veit ekki betur nú fráflæða vandið landsbítalans ég aðalega það sá. Og, ég viðbót, það er þetta að leggja 500-600 km á olíumur eða leggja 300-400 km á malbyggi. Hér er mér allalegan til Akureyrar á hverju einast ári. Fyrir bara skuldir ríkissjóðs. Mm. Þá er ég ekki komin í því að rekna skuldir fyrirtækja, heimila eða annara.
1: Mm-hmm. Og þú telur að þetta, sem sé, þessar staðnendir þarf vegið þingra, eða þarf vega þingra í þínum huga, heldur en þessi svona ósveginleiki sem augljóslega verður af því að fara inn í miklu stærri gjaldmiðl og þau hugsanlega vandræði sem það geti valdið í svæðispöndum hérna niðursveiflum.
2: Það sem ég hef séð og fjöldi annara, að það er ekki vandi að fara inn í starfgjarnir, það er svakalegur ávinningur og bara það að til dæmis fólk með 50 miljonar krónar lán á mánuði, 50 miljonar krónar lán og vexti, það myndi borga 250.000 krónar minna á mánuði, 3 miljónur ári og þá verið sambarlega því að menn þyrst að vinna 3 mánuði minna ári og ef þetta lán var til 40 ára, þá færi bara vaxtakostnaður sem er í króninu umfram evruna, hann myndi jafngilda 10 ára vinnu á 40 árum. Mm. Þannig að 10 ára vinnu.
1: Já, og ég, þetta er svo erfitt baldur að ég er svona tölur sem að hérna, maður hefur ekki séðvingar og fórsettur haft til að kynna sér þú fyrir gjöfur.
2: En þú ert að spyrja.
1: Já, ég er að spyrja, og þú ert að spyrja dæmi, já,
2: allt er læmið það. Og þetta held ég að því að maður er líka velta fyrir sér komandi kjarasamningum, 28. þetta dæmis ég nefndi á hann, það myndi auka kaupmátt þessa heimilis með 50 miljónir króna lán um 25%. Mestu tækifæri á framöndan eru einmitt að segja já, skoða hvað valkostur eru búið og auðvitað sammála því að...
1: En Seðlabankastjóri hefur nú fullyrt á móti að við þurfum bara að það þurfum nákvæmlega sömu efnahagsaðgerðir til þess að lækka vexti hér innan evru og króna.
2: Svo hinn sami Seðlabankastjóri hefur líka skrifað skýrslu sem heitir áhættudreifingu einangrun og það er á niðurstaðan allt önnur. Það sem að tala um að krónan væri ekki hættulega, en hún væri varasam og verulega kostnaðasam. Þannig að það er alls konar, það er ekki bara eitt viðhorf og flestar það skýrslur og að setja benti 2009 á það að það væri mikilvægt fyrir Ísland að taka evruna upp eins fljótt og mögulegt væri ef Ísland hygðist sækjum aðald að ESB. Það var, og svona komment eru bara allir máttum. Og það er þessi gagnavenna sem ég er að segja að vantar meira inn í umræðina. Ekki það að ég sé eitthvað sterkur talsmaður skilur þess að fara þarna inn. Og það er bara hluti af greiningavinnunni á sama hátt og maður vannsvona greinavenningu hjá EBRD og anstar annar staðar. Og þetta er bara, þetta kemur út úr þessum vinnu og maður þarf að segja að maður ekki trúa því. Það er bara ekki rétt. Og það í því liggur kjarni málsins. Og það er eitt í þessu líka að þetta varðar hérubil þjóðaröryggi að hafa stóran og starkan gjaldmæl vegna þess að við þessu að skilaða skýslu
1: en er ekki þjóðaröryggi fólkið hér á það yfir ein efnarsmálum öll leiti líka?
2: Við þessu að skilaða skýslu ekkert fyrir einhver síðan. Ef maður Reykjaneskaginn væri komin í gangi eldgósum og þar fer eldgósin kannski upp og ef einhver slík stór áföll gerast þá veitum við alveg hvað gerast með gjaldmiðlin. En ef við varum inn í evrunni og ESB, þá fengjum við hjálparsjóði til að hjálpa í slíkum tilfellum. Þannig að það er þjóðaröryggi.
1: Heyri, við förum ekki lengri bílbætur hérna. Fróðlegt að fá því og það eru gamna að sjá hérna þessa skýrslu þegar hún kemur út frá þér.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir að koma að kælega og Hilmar Þór Hilmarsson er hérna hjá mér eftir augnablik.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: Valdefling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Sumar messa út altarið á Kjalanesi klukkan 2. Lágafellsó.
12: Kraftmikil umræða, alla sunnudagsmorgna, Sprengisandur á Bylgjunni.

0: Sælir eftir hlustendur, höldum hér áfram sem leið líkur á spengisendurum í dag. Baldi Pétursson hann er frá mér og Helgi Gunnarsson er hér í lok þáttar prófessori aflöfð og fræði. En í símanunarann og landi er góðu gestur og tíður, það er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Sæll og blessar, Hilmar.
1: Sæll,
0: heyrðu, aðeins hérna alþjóðamálin eins og gerðnan er hjá okkur. Nú sjáum við þróunina í hérna Íranstríðinu, það er komin á einhvers konar mjög brothætt friðarsamkomulag og þarna langaði aðeins að fjalla það með þér og svona, kannski aðalega svona hvaða áhrif það hefur og viðhörfum sem við sáum auðvitað, hérna, Evrópu þjóðirnar voru mjög ófúsar að styðja bandaríkjamenn í þessu, nú sáum við líka á G7-fundinum að Trump lísti því bara yfir að Úkraína kæmi sér ekki við og svona ég er að velta fyrir mér auðvitað eins og við mátt gert á þessu vettvangi svona hvort að skilin á milli þessara bandamanna, bandaríkjamanna og Evrópu séu stöðugt að hérna, verða skýrari meiri og það sé hérna já, það sé svona þessi stóra mynd sem er að dragast upp. Hvað segirðu, hvernig líst þér á stöðuna?
1: Já, sko, með þetta Írans samkomulag, þetta MOU sem er búið að undirrita og nú er Pétur Vans kominn til Sviss og farin að semja, að byrja að semja. Ég held að sko, Trump hefur verið gagnrýndur fyrir þetta, en ég held að hann hefði átt að segja á því að það er ekki til einn hernaðlust á þessu máli og all stegumörknir sem hann myndi gera málið ennþá verði. Írani getur færið að eyðileggja löndu svo Saudi Arabíu, United Arab Emirates og Qatar, þeirra orkuinni sem mjög erfitt að verja og líka einingastaðnaðara sem að sko, þeir eima vatn úr persaflóunum. Þannig að ef að þær eru eyðilega líka þá er sko, það er ekki það að voru ekki óbyggileg þessi lönd og þetta er svo mikið tjón af því þarna kemur svo mikið af ekki bara olíu og gasi heldur ábyrðu áli og einsum öðrum sem koma þarna úr þessum hverju gegnum Hormúsund að það myndi bara steipa heimsækkerfinu í þá stöðu til stór slys. Þannig að hann hefði áttað sig á því að hann varða skrifendurinn á samning og samningunum fyrir Íran er ótrúlega góður samningur. Það var aflétt að viðskipta þvingunum á þeim, þeir eru búin að vera með viðskipta þvinganir í síðan 1979. Já. Það er frista regnir sem er eiga ellendis sem eru minnstakvæmstu 24 miljardar dollara sem það mun meira. Þeir fá þetta tilbaka, þeir fá 300 miljardar sjóð til að byggja upp, þar að með það sem er búið að eyðileggja þarna, 300 miljardar dollara slagar upp í árlega landsframleiðslu Íran og hérna, og svo framvegis, þannig þeir eru þetta mjög góðu samningur. Vandamálið að það veist, þú veit í þessu það að Ísrael þeir eru mjög ósáttur við þetta og þeir náttúrulega, má segja þeir eru allt Trump út í þetta stríðan, Trump er búin aftur og ég er virðing fyrir Trump að, og ég sé ekki stuðningsmaðurans, að hann skuli hafa aftur að segja á þessu ákveða að slakka á þessu strax, hann veit að þetta verður allt miklu verra, en fyrir þá, fyrir Írani, þeir munur reyna að hanga á þessu, þú séð til brotæk, þeir munur reyna að hanga á þessu, en við vitum það samt sem að vera Ísraelar eru mjög óanægir og hafa verið með ára sér á Líbanon og það náttúrulega er ákveðin vandi. Og utanríkisráðherra að Íran hefur sagt að þetta samkomulag í sér marga óvini og þeir vita alveg hvað Ísraelar er að gera, en þeir hafa ákveðin hvata til að hanga á þessu vegna þess að þetta er allt mjög hagstætt fyrir Íran. Þannig að ég held að það sé sko gott mál.
0: Er Hilmari, það er að segja það ekki að sko, ég veit ekki, já þetta er mjög hagstæður samningu fyrir Íran, hann er líka mjög óhagstæður fyrir Ísraelurinn að vera vegna þess að hann býr til mikla gjá þar á milli, að víka milli vina, vegna þess að maður hefur heyrt tóninn frá Ísrael í garð bandaríkjamanna núna, hann er bara, ég held maður ekki eftir svona hörðum tón. Svona allavega ekki í svipendingu.
1: Nei, ég man heldur ekki eftir að fórseta sem er fyrir að tala við Ísrael eins og Donald Trump hefur gert. Hann var mjög mikið bara í svo yfir aðsanum að Netanyahu og löngur tíma, tölvuna tíma, en svo er hann fyrir að tala um það að Netanyahu sé dómgreindalaus og hann er þarna að láta alls konar fulleringar, alls konar hluti koma frá sér sem að, ég aldrei heist Bamberg fórseta að segja áður. Var að fórsetin, hann líka talar mjög harkalega til Ísraelskunna sem er að semja núna, sko, talar um að þeir þrýðu þeirra vopna sem vörðu Ísrael í stríðinu við Íran hafi komið frá Bandaríkjum og framleitt með Bandaríkjumannum og hann hefur líka sagt það að eini þjóðleitin í heimi sem að séu innveittur Ísrael séu fórsetið Bandaríkjana. Þannig að sko að þetta er orðið, ég hef aldrei heitt svona skilur talsmáta milli Bandaríkjum og Ísrael, þannig að í áður sem er að fara í kosningar í oktober er í mjög miklu vanda í þessum máli.
0: Og það mun þetta svona, já það getur þetta verið og þeir halda náttúrulega áfram að gera árásir inn í Líbanon á Hezbollah sem að hérna enn og aftur er Líbanon einhvern megin svona miðpunktur allra þessara ólgu
1: Já, en Ísrael getur ekki stað á einn fótum. Þeir ef að verið skrúa efnaðsastóð frá Bandaríkjunum til Ísrael og vopnaðsastóð, að þá hérna... Ísrael getur ekki staðist það til lengri tíma. Þannig að Bandaríkin hafa aldrei beitt sem er voðarafli sem er gríðarlegt gegn Ísrael. En það gæti gerst núna er einfallega því að það sem Trump sá bara hann er að steypa heimsækjunum í einhverja kreppu og hann bara, hann getur ekki gert það og hann varð að stoppa þetta. Svo varst að tala svo nefndur við líka hérna Úkraínustríðið og það alveg ljóst að og gjána sem hefur myndast milli Evrópusambandsins og hérna og Evrópuríkja NATO og Trump sem náttúrulega mjög mikið og sko Trump, þú veist að Trump hefur sagt það sko að Evrópusambandi og sem stablistu skrúða United States þannig að hann lítur á Evrópusambandi sem sem stofnun sem var stofnun til þess að eyðileggja og til höfus Bandaríkja þannig að hann lítur á Evrópusambandi sem óvinn og staðan þannig að Marco Rubio er ekki það, við kemst ekki tala við Kaju Kallas sem fyrir með utan ekki smál fyrir Evrópusambandið, en sambandið er mjög slæmt því eitthvað í vansklusti ræðus hérna í Evrópu fyrir nokkur það sem að hann sjokkur að þið leit á Evrópu með sínum talsmáta en það er ekkit gott sambandið á milli og þú sér það sko að Trump vil slökka á Úkraínustríðinu hann vill og hefur talað og hann
0: er... Já, hann finnst ekki komið sér við lengur það bara nei. Utan hans sjóndeldarhings
1: Já, hann bara, já, sko málið það fyrir Bandaríkin þá skiptir mestu máli að komast til hérna komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína að halda ykkur valda jafnvægi það ekki til að fara í stríð, heldur að halda jafnvægi valda jafnvægi og ég, það hjælta það sem ég hjælta að myndi gerast en svo ferir það stríð í gangi miðustulöndum og hann fer að fara að þanga en hann vill losna við það og hann vill minka sína viður í Evrópu eins og þú veist og Evrópuríkin eiga að sjálfa standa fyrir sínu vörðum að mestu leit og það eru að tala meginland Evrópu, við erum ekki að Ísland tala meginland Evrópu og hann lítur á þetta sem sníkidýr og hann það er ekki gott samband og hérna Úkraínustríð náttúrulega er hlutdæmi það sem að Bandaríkin á allt annarri blasið heldur en Evrópa sem er ekki tala við Rússland og meðan að Trump vill bæta samskiptin og svo líka Íranstríð þannig að gerði Trump mistök hann er allavega að draga sig út úr því þó að það sé mikil óanæða með það víða í heiminum ekki mest í Ísrael, hann draga sig út úr því og en þar er líka var gjá milli Evrópu og Bandaríkina og það ég held að verði þannig að samskipti Bandaríkina og Evrópu gæti ofta þeirra vestna líka vegna þess að
0: samskipti en ef við nefnum nú til dæmis líka hérna nýlega ræðu Hegseth hérna Varnamálaráðherra eða hvað hann nú heitir, þetta heitir nú ekki ringu, Varnamálaráðandi, hérna...
1: Hermálaráðandi,
0: já. Já, Hermálaráðandi, hérna, bara nýverið á NATO, á fundi Varnamálaráðherra NATO og núna bara nýverið þar sem að hann sér satt bara boðaði næstu sex mánuði færi endurskoðun og því hvernig hérna bandarískum herafla er þið komið fyrir í Evrópu og það í því fór svona alltaf bein yfirlýsingum það að þau ríki sem ekki borguðu inn 3,5% af landsframleiðslu í hérna varnir að þar myndu bandaríkjamenn ekki vera með en minnst þú draga verulega úr sinni viðveru og þetta er bara sami tónn hefur áður verið slegin en hann er svona bara skýrari og skýrari með hverjum mánuði sem líður er það ekki?
1: Jú, þetta hefur verið alveg sko langt síðan þetta fór að þetta fór í ganga þetta pivot to AC, þegar Hillary Clinton var utanríkisráðherra þannig að það byrjaði hún að tala um þetta og þetta hefur búið lengi búið að standa yfir þannig að hann að það láta framkvæma einhvers konar sex mánada úttekt á því hvað lendir að gera og þannig að

0: hérna lengur og það maður líka að segja að það sem svo að bandaríkin hafa bara ekki efnaði lengur því að þeirra ríkisfjármál eru bara þannig að staðan hér þeim hefur breyst og svo þó að bandaríkin hafi vaxið sem hægkerfi þá eru þau hlutfastlega svo, miklu minni þau voru þegar NATO að stofna kannski 40-40% heimsækjörðu eru kannski núna 15-20% þannig að þú getur ekki spila sama hlutverk eða 15-20% eða heldur þú 40-45% þannig að þeir þurfa bara að draga saman og fara að forga sig það og það sem þeir fættu að forga sig það svo lendur þessari vitlusi í Íran þeir eru að draga sig út úr henni og þetta áherslan lítur að vera á Asíu og Kína, en svo náttúrulega við þá stöða í varandi Kína, þá náttúrulega hefur Evrópa aðra hagsmunni heldur en bandarkið. Bandarkið það í stóru samkenni, Kína og haldur aftur að Kína, sem heldur sig mjög erfitt, á meðan að Evrópa hefur hagsmunni því að stunda meiri viðskipti við Kína og kannski fá fjárfestingur á Kína inn í Evrópu og sérstaklega í land sem hafa
1: fátabæsum. Stóra myndinni sem að þú ert að draga upp beint og ómynd er bara alltaf það að það er að myndast þessi skörp eða skörpuskil það bara að rofna á milli Evrópu og Bandaríkjana og þá þetta svona leita nú hugurinn aðeins til okkar, ég meina hvað mun þetta hvað mun þessi sex mánuð úttekt sína til dæmis hérna, eitt af stofríkjum Atlantshafsbandalagsins Ísland
0: Já, sko, við náttúrulega erum þeirri stöðu að það er mjög lítill viðbúnar vandaríkjunum á Keflavíkurflugvelli. En þeir hafa aðalega verið að byggja upp innviði þarna, styrkja Keflavíkurhöfn, stækka flugflöð, birgðageymslur og slíka hluti, en það er mjög lítið þarna, þetta er NATO, þetta er Bandaríkin og þetta er Ísland. Þannig að það er það sem þeir eru að gera. Þeir eru með kapitalveldiðilega, P8, og það er mjög mikilvægt fyrir Bandaríkin að hafa þessa aðstöðu. Sko, stöðuna Keflavíkurflugvelli er sko, held ég, Hún er ekki síður mikilvæg fyrir Bandaríkin heldur en fyrir Ísland og náttúr, við erum herrlega sjóðgengum í NATO sem herrlega sjóð í 1949 þannig að sko ég það sem er gerð krafa í Íslandi við þurfum að styrkja okkar innviði hafnir og aðra hluti og bara innviðakerfi og það sem þurft að gera líka það þurft að vinna miklu meiri að styrkja landhelgisgæsluna hjá okkur en það virðist vera að træða hjá ríkisstjórninni, hún hefur meira áhuga að köpa vopnandi á Úkraínu heldur en að byggja upp landhelgisgæsluna, mér finnst það vera á að skrýtins gamna og hérna við þurfum að sýna það í alvöru að við getum þessu stóra svæði í norðallt við getum stund að verið með eftirlit og verið með hérna, fylst með og við björgunar aðgerðir og annað og er ekki sem alveg svæði sem við þurfum að sýna það í alvöru og það er það sem ég finnst þurfti valda í áherslan hjá ríkisstjórninni og svona þetta kemur Evrópusambands umræðan inn í það líka að Evrópusambandi, að við göngum inn í Evrópusambandi þá verður þau svo miklu sterkari og fáum allt svo miklu betra við vitum það að það verður mikið spenna milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað verður mikið eftir þessum transatlantic link eftir að Trump búin hann á 2,5 ára eftir það allt saman, hann er að brjóta hann er að brjóta hann niður og Evrópusambandið er þannig það er slæmt samband og því varst að tala gjaldmiðla mál áðan þá var ég hérna rannsóknarlið í Austur Asíu á síðasta misseri og það er land sem heitir Singapúr sem er hérna sem er borgríki pínu lítið með eigin gjaldmiðil by the way, gengur bara mjög vel og þeir semdu toll við hérna Bandaríkin 10% Evrópusambandið sem er 450 miljónir fengur 15% toll þeir semdu 10% toll við Bandaríkin þannig að Evrópusambandið það er ekki stofnun sem að ég held að muni eiga sérstaklega vinsamlega samskipti við Bandaríkin í framtíðin það því að hagsmunir eru alltaf aðrir og áhrif það er alltaf aðrir
1: En hvaða áhrif heldur að myndu hvernig myndur að meta áhrifuna því að Íslendingar tækju einhver ákvarðan eins og allir með segjum það er hérna, framhald á þessum aðelda með það fyrir augum að því við erum með umsóknaninn að gangin í Evrópu heldur að Bandaríkjamenn myndu eitthvað með einn svona að því maður hefur séð marga í að því að Bandaríkjamenn myndu taka það mjög óstind upp og jafnvel þetta ræða það við það fyrirfram en hvernig lítur á þetta?
0: Já sko, Danir gengu í Evrópu samvæntin 1973 og þeir eru í NATO og þeir eru líka með tvíhliða samningu við Bandaríkjamenn eins og við
1: Já.
0: Og það var allt annar tími þá var ekki þess að deilur svona harðar deilur milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins en núna eru þeir deilur bara mjög mikið að harðna og það sem Bandaríkinn vilja ekki, það sem þeir leggja mest áherslu þau vilja ekki að hérna, neitt annað stórveldi og þá ég rætti um hernaðarstórveldi, náðu fótfestu Íslandi og þá er það aðalega, erum við að tala um Kína og Rússland, þeir vilja það ekki, ég reyndi að sé ég ekki að þessi ógna Rússland og Kína hér, sem við halda það, en það er það sem vilja ekki og þeir náttúrulega, ef það mikið spenna milli Evrópusambandsins og Evrópusambandið með alltaf auðverkistefnu og auðverkistefnu

0: það getur það haft truflandi áhrif. Svo munum við það að árið 2019 kom varafyrsti bandaríkjamaður til Íslands og eitt aðal erindi hans var að þakka okkur fyrir að taka ekki þátt í belt og braut Kína. Það var að þakka ykkur fyrir það. Þetta var áður
1: í
0: stjórnum.
1: Ekki fjárfestingar kínverja í alls konar innviðum sem þeir voru að dreifum allan heim, já, já.
0: Já, innvið hafnir eða hvað það væri. Já. Sko, kínverjar eru náttúrulega útfyrir til því að hægjur við og þeir eru að horfa á það að norðurslóðarsvæðir, siglingarleiðir, það er enn í gegn og þá uppskipunar hafnir og alls konar aðstöðu og þá Ísland náttúrulega kortinu, það sem fyrir þá, og þeir hafa verið að velta því fyrir sér og þá kom skilabóð frá Bandaríkjunum bara, við skulum gleyma þessu. Varandi Evrópusambandið þá veit ég ekki hvernig Bandaríkjumenn hérna muni bregðast við, hins að sástu það að Marco Rubio, utrættið það, hann sendi kveðju 17. júni til Íslands og þá notaði hann tækifærið til þess að reyna hughreysta Íslendinga að það að varnarsamningurinn væri í fullu gildi og hann talaði líka, reynda líka viðskipt og annað, en það sér að hann notaði tækifærið því auðvitað sendir á Bandaríkjana að fylgjast með öllu sem hér gerist þeir senda skýrslur til Washington og þeir vita alveg áhyggjur Íslendinga út af varnarsamningum þess að nota hann tæki verið þess að reyna að endur staðfesta sem það samningur það í fullu gildi að hann væri í fullu gildi áfram og það það sem hann gerir og það kannski byrjun en hvað Bandaríkjamenn muni gera meira ég veit það ekki en, ég meina,
1: og finnst þér Íslendingar hafa finnst þér með Íslendingar hafa sko því það hefur komið fram svo gagnrýni með víða Íslendingar hafi vanrækt samband sitt vestur hafa undarhörnum mánuðum árum
0: sko, ég held að það verið að tala varað þjóður í sráðfæra bandaríkjana og ég held að það sé allt í lagi því að það snýst á að byggja upp keflaðu flugur byggja upp innviðina og halda góðu samskipti við bandaríkin en við vitum það sko að bandaríkin er svolítið svo fíll þegar við komum í svolítið að fara að hlaupa og bakslagangur og ef þú skýtir mús þá er ekki víst að við verðum eitt fyrir sko að vera hérna að reyna að ná miklu talsambandi við Trump núna eða vera að skipta okkur af við eigum að vinna okkar, vera undirbú okkar eigin mál vinna með bandaríkjunum því sem vera að gera Keflavíkurflugvöll og NATO og síðan að vera tilbúin ef að Trump vill fund að geta sýnt honum hvað við erum að gera og sýnt honum til þeim sem við séum höfum mikið hlutverki gegna að vera eitt öryggi á Norðurlandshafi. Ég veist það ekki hafi verið hugsað nógu vel það og eftir þess að nú er forsætisráðherra að vera að byrja fund með hérna Trump. Ég veit ekki hvernig það fer. Ef að sá fundu fæli í bál og brand, þá myndi það styrkja sennilega okkur, styrkja þá sem vilja hæða inn í Evrópusambandi. En ég býsti því að Trump muni, ef hann veitir fund, hann er að hans utdargist á það að senda skilabóð til okkar og hann þetta í varnarsamningin. Mm. Ég býsti að það eru sömu talbúntandi sem Trump fengi og ég held að bandaríkjum myndi frá varlega að ég styrkja Íslendinga mjög mikið núna. En ég er ekki vissum að það borgi sig sko fyrir okkur. Að vera með mikil læti við erum að tala við embætti, háttsetta embættismenn í Washington við erum að vera í sambandi við bandaríkja þing og svo framvegis og hérna og kannski utaríkist að það er bandaríkjana ég er ekki viss um að með að það er að gera það grænlandi að það borgi sig að vera vekja athygli Donald Trump endilega svo mikið okkur en það hefur hann aldrei svo sem hann rullaði sem hann Grænland og Íslandi fyrir ykkur mistum en hann var aldrei verið óvinsamlegur í okkar garð og það eina sem hann gerði þegar hann fórsetið í fyrirkjastjafli var bara að segja ykkur að Íslandi gleyma öllum innviða framkvæmdu frá Kína á Íslandi það er hann það sem hann gerði
1: Já, en það eru hérna, ég þurfum að fara að ljúka en hérna, það er auðvitað að það eru hérna ólgu tíma framöndan sem að grípir nú í alkunna klísju
0: Já, já, það er ólgu tíma framöndan og ég er hérna sjálfur, sko er þeirra skoðunar að miðað við það óvissu sem er og miðað við mjög slæm samskipti bandaríkjana við Evrópusambandið og miðað við það að þau samskipti fara versnandi þá held ég að við þurfum bara að fara varlega og við eigum að hafa við samráð við bandaríkjana ég sé að bandaríkin hafi eitthvað neitunarvald með það sem við gerum en ef að við spilum óvinsamlega við þá og tökum, við höfum ekki samráð við þá geta þeir gripi til aðgerða gegn okkur og við erum náttúrulega mjög berskjölduð að því leiti en þú samt tekur eitthvað því að við erum að fá sömu tollana þessar og erfisambandi bara þannig að þessi styrkur sem á að koma í gegnum aðild erfisambandi það ég ekki viss að hann sé mikill og þessi hvernig bandaríkjum líti ekkert á erfisambandi sem neitt sérstakann lína þá bæði við Donald Trump og þá líka við getið vans og ég held að ég líka mjög sömmið til Marco Rubio
1: Heyrðu, við förum ekki lengri Billy bestu þakki Hilmar eins og alltaf hérna fróðlegt að heyri þér og skemmtilegt takk fyrir þetta og Helgi Gunnlaugsson prófessor í afbrotafræði er hérna hjá mér þá ætlum við að fara að beina sjónum að þess að Þýskalandi
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet Arion Banka og Ísband Lípmótor Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt Appelsín án Sigurs og bylgju límmiða Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs björt og brosandi í allt sumar
3: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti BM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
4: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
5: Starfsmæður í þjálfun Þú átt Nei
6: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur.
7: Já, ég sammála, mjög gott.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
12: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
13: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
14: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
16: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
15: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
17: Mamma mia.
18: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
19: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
20: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
21: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
22: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Sæli hlustendur, erum hérna að loka sprettinum Hilmar Þór Hilmarsson farin frá mér eftir yfirlit svona heimsmálin og tengja Ísland inn í það og hérna og við tengdum Ísland þar inn í þá þróun alla sem í gangi en nú sættur hjá með góðu gestu sem heitir það er Helgi Gunnlaugsson sem prófessor í aflátafræði sem oft sinni svo verið hjá með ráður sætla blessaður og velkomin efilega Heyrðu sko, það sem er hérna mjög svo frólægt að þú skrifaðir mjög öfluga greina á vísi það sem varst að lýsa heimsókninni nýveri til Þýskaland svo varst að fjalla þar uppgang það sem við köllum svona daglegu tali hægri öfgaöfl og þarna sjálfur bjóðinu í Þýskaland er orðin rúm 30 ár síðan en svona oft þegar rifjað upp með fólki að þá sko þeim tíma 1990 eftir það þá hefði svona flokkur eins og AFD sem þú ert nú mikið að fjalla með þinni grein aldrei getið orðið til og hann hefði aldrei getið að fengi fjöldafylgi það hefði verið útilokað þeir sem voru svona lengst til hægri voru svona skinheads eða hvað maður að kalla svona bullur En þarna hefur orðið eitthvað þróun sem að ég veit að þið voruð að, þú og þínir kollegar voruð að svona skoða að fá skýringar á hvernig heillega svona
2: Já,
1: hefði ekki orðið.
2: Jú, við vorum með meitt að gera það sko og þetta er ekki sjálfur sér langur tími, hvað þú segir 1990 og hvað 2026, við erum að þá að tala um þarna, 35-40 ár og þetta er þetta spurningin svona hvernig sammenningin við tekist milli austurs og vestur Þýskalands svo þetta hefur fjölmargt gerst á þessum árum sem í alþjóðamálunum við til þess engin í Bandaríkjunni kringu 90 trúa því að Trump er í forseti bjó fjölda ára í Bandaríkjunum á nýjundaráttöknum og ég man eftir Trump á þeim tíma og hann var auðvitað algjör bara eitthvað skoffín bara lengst í burtu á einhverju jaðri sem var ekki tekin eitt mark á sko. Þannig að hann er alltaf í ráðin forseti í annað sinn sko. Þannig að það hefur fjölmargt breyst og með þessi flokkur en alternativ fyrir Deutschland sem er tiltölu nýr flokkur sko. Þetta var stofnað 2013 og þá var þetta nú svona nokkuð skonar grúpa svona intellektuela sko. Kannski svona af hægri kantinum sko, sem voru svona skeptiskir gagnvart evrunni og svona og þú veist uppgjörið í Grikkland og svona og kannski einhverju leiti Evrópusambandi líka, þetta er svona meira svona spjallgrúpa sko. En síðan verða þarna ákveðna vendingar í Þýskalandi og kannski ekki bara Þýskalandi heldur, bara í mið Evrópu að það er svona flóttamannstraumurinn sko, og það sérstaklega kannski upplausnin í Sýrlandi sko. Það var svona lofslagsbreytingar í Sýrlandi og síðan þetta stríðið við Assad og allt þetta sko og í Sýrlandi bara brotnar upp eins og menn vita og þarna koma alveg streyma inn flóttamenn sko og Merkel tekur bara strax þá ákvörðun sko
1: ánþess
2: að fara í þjóðrandkara kreislu já eða nei eða eitthvað slík sko veist, að hleypa inn bara eiginlega sko miljón flóttamennum frá Sýrlandi eiginlega mjög stuttum tíma sko Og Merkel bara var mjög bjartsýn á þessu tíma, hún bara sagði, hún er auðvitað frá Austurþýskalandi og hún sagði sko, við þjóðverjar, við vestirþjóðverjar, við getum alveg gert þetta, alveg eins og við gátum tekið á móti 8, 9 eða 10 miljónum frá Austurþýskalandi og gátum samin að þýsku ríkin og gert þetta, þá getum við alveg gert þetta, tekið inn miljón frá Sýrlandi sko, þetta er ekkert mál sko og en svona einhverju leiti spurningin sko sem þjóðverjar spurðu sig sko voru innviðinni tilbúnir fyrir það að taka móti þetta mörgum á þetta stuttum tíma og svo var þetta ekki bara flóttamenn frá Sýrlandi, þetta komið raunulega frá þessum miðausturlöndum flóttamenn og þetta flóttamannvandinn Ítalía, Grikkland og allt þetta sko og þessi sameiginlega ábyrgð einhverju leiti Evrópuþjóða og Evrópusambandsins einhverju leiti að taka á þessu með svona frekar að einmitt, er svona mannlúlum hætti að reyna einhverju leitt að taka á þessu með þannig að reyna integrera og taka kannski inn á konu hópa og kvóta á milli ríki og eitthvað slík sko, við þekkjum allt saman, en þarna einhvern veginn fer þetta inn í þá þýst samfélag sko, sem auðvitað er þýsk efnaðsvílinni mjög sterk og stór og allt það sko, en það eru þarna auðvitað hópar svona sem kannski hafa telja einhvern sinn hlut kannski einhverju leitti til hliðarsettan og við höfum þá sérstaklega austurhlutanum þar sem austur þau var að telja sig einhverju leiti við þetta
1: ennsárir
2: út af sammenningunni og hlutur þeirra sig ekki eins góður og það þeir eru niðurlega líka varandi menntun þeirra og reynslu sem er ekki tekin gild og allt þetta svo koma þarna inn sko fullt af flóttafólki sko og flóttafólki sem eru kannski menningarlega kannski alltaf ólíkir líka tali ekki allir þýskur um önnur trúabröðu fleira sko, eins og Múhameð og múslimar og svona, þannig að það skapast þarna ákveðn ólga með alveg ákveðna hópa sko, og það sérstælega kannski austurlutanum en einhverju leiti þýskalutanum líka og svo er það annað að það er bara eins og gengur að gerist í pólitík í dag sko, þú veist, skammtíma svona fylgilægir er ekki mikið, þú veist, þráðinu stuttur og pólitíkus er ekki að deliver eins og maður segir, sko, og menn fljótur að skipta flokk og allt það, sko, og allt hennar til Deutschland, sko, þeir bara búa bara, við ætlum bara, þú veist, að loka á þessa innflytjendur og við ætlum að rétta hag þeirra sem er réttbornir þjóðverjar og allt þetta, sko, og mönnum svona verður ákveðið mótmann þetta fylgir líka sem kemur bak við alternatíð fór á Deutschland sko, já, og þú veist það er sem er óanar við stjórnvöld er ekki að ganga og hluti Þýskalands er eitthvað leita að gefa eftir og við erum að gera of mikið fyrir of marga og fyrir útlöndum og eitthvað slíks sko, og við erum að fara að hugsa þjóðverja og allt þetta sko, og svo kemur Úkraínustríð inn í þetta og þannig að það er alls konar sko.
1: Já, það sem AFD hefur mitt svona eitthvað beina
2: fyrirlega, er meira á Putin-vagninu sko, já, þú veist, vegna þess að hluta því líka það sko, að þannig að þjóðverja er að setja kannski miklar bjargir inn í varnir Úkraínu sko, og einhverju leit og finnst einhverju að hverju fara þess að bjargi til okkar sko, að hverju er að vera að púka upp að einhverju Úkraínu stríð sko,
1: en þetta er ennþá svo merkilegt ekki líka vegna sem sko hérna sterkasta fylgið við AFD er náttúrulega á gömlu svæðum þar sem að austurþýski kommunistaflokkurinn var hvað sterkastur og hérna og þar sem að svona einhvers konar hæri svona daldið populismi er mjög sterku líka, þannig að það saminast einhvern megin, ég veit ekki, það saminast alltaf vesta sem því stjórnmála saga hefur að geyma, það er að segja þessi hægri öggar frá því hérna millistríðsárunum og svo austurríski kommunistaflokkurinn, það er alveg
2: fullulega blanda, sko, og það er að segja að þú hefur til þessi austurríklandi, þá var það eitthvað svona kommunismi og öfgavinstri eitthvað sem var við stjórnmál, sko, svo er reynur múrin og löndin eru saminu og þá er þessi hópar ennþá þarna í Austur-Þýsklandi, þá er hvernig fara er allalið 180 gráð sko, og fara inn í þá hægri sko, öfgarnar sko. Og það er líka svona sumuliti merkilega sko, að hægri öfgarnar þetta, mæta þetta vinstri öfgarnum sko, í dag sko, það er að segja ákveð andof til dæmis gegn ESB sem er svona daldi áhafverið flötur sko, vegna þess að alternativ fyrir Deutschland hefur alltaf verið svona júróskeptískur flokkur sko. Er alltaf svona sett aldrei svona spurningamerki við svona samstarf á breiðum grundvelli og gera það mörgu leiti svona á þessum svona þjóðurnislega grunni sko. Það er að segja að Þýskaland, þú veist, við erum hérna með mikla og glæsta sögu og allt þetta sko, og við þurfum með þetta ebla svona Þýskaland og Þýskuna og í skólakerfinu
1: og eins og segir sko, sem er svo sláandi hérna þessi fyrirsögnu og sko helförin var bara fugladrit, að það eru þetta, er það ekki líka einhver smá hluti eða síðu fórum ekki að fulla hann sem mikill að mér er að reyna eitthvað meina að draga svona eða reyna eitthvað meina að fela
2: þeirra fela hann. Og þeir finnst þetta kannski hafi bara tekið mikið pláss bara í svona þýskum skólakerfi og svona þýskri pólitík að einhverju liti að vera enn einhverju liti fastir þarna sko, með þessa miklu sektarkend sko, að þurfa einhverju liti að draga úr því og þá það sem hefur tengst í því þá líka er að það koma upp þessar svona vantrúa rættir helföruna sko, að draga úrinn um einhverjum hætti sko, að þetta hafa hún ekki verið alveg nákvæmlega svona eins og greintir frá og það hefur líka vakið miklar deilur í Þýskalandi, það er bara spurning hvort þeir ekki bara sem sagt að gera þetta refsivert að vera með slíkar staðafing, þetta er það sem við þekkjum alveg hér
1: líka sko. Já, það er náttúrulega var náttúrulega á lengur tíma, við veit ekki alveg hvernig er núna, það var náttúrulega lengur tíma refsivert að tala þessi máli sko.
2: Já, þannig að þetta er svona mikið feimnismál og þetta eru þetta þessi skuld Þýskalands gagnvart sko helförinu og öllu því og þeir hafa verið einhverju leiti að reyna að gera allt sem hægt er til þess að kannski að halda uppi sem sagt umræðu og vitund allara sem sagt helförina og við til dæmis í þessari ferð okkar félagsfræðikennara sko, við fórum í safni Önnu Frank í Berlín sko, sem er mjög svona glæsileg safn sko, og það er verið svona miðla fróðleik þessa helför alla, en þó ekki kannski helförina, það meira kannski verið að horfa á Önnu Franksins stúlku sem einhverju leiti var lokuð af í Amsterdam og hérna var að skrifa þessar bækur sínar í helförinni sko, og þannig þetta er heilt sapn sko, það sem þeir eru að nota til þess að einhverju leita miðla til þýskra stúdenta um þetta og síðan eru þá spurningarnar um þessar stóru skömm og helförinna, það er þá fyrir skólakerfi einhverju leita við nú sko, en þjóðverið hafa verið sem sagt mjög meðvitar um þetta, þessa helför og vilja einhverju leiti hérna, bæta fyrir eins og hægt er, sem auðvitað byrtist í því sko, að til dæmis Ísraelsríki sem kemur auðvitað í kjölfarað af helförinni sko, að það er raunverulega allt saman réttlagt, alveg sama hvað það er sko.
1: Já,
2: þannig að þeir standa alltaf með Ísrael, þeir telja ekki að geta neitt annað sko. og meiri sé að sko ef það eru svona mótmæli þú veist gagnvart því hvernig komið fram með palestínumenn sko það var mikil harka
1: já,
2: því sko já, og, það, og bara samúð með palestínumenn er illa sér í Þýskalandi en síðan kemur þá eins og allt ennig við Deutschland er eitthvað liti sko að Þýskaland þarf eitthvað liti að vera stolt á ný sko
1: já.
2: Við getum ekki eitthvað liti verið fastir í þessu bara veist, í þessari þessi stutta tíma þú veist, 12 ári, þú veist, það er ekki neitt í sögu þjóðar sko, þú veist, það er svo margt glæsilegt í þýskri sögu og, og svona og svo eigum við að flagga og megum ekki gleyma okkur þarna eitthvað í
1: þessu sko. Þetta er málflutningu sem hefur bara núna mjög mikinn hljóngrun er ekki sko víða í
2: Jú,
1: svona hér að svona, ríkjum liggur þetta upp í 30%
2: sko. Já, sko, ef tökum alltaf nöndið Deutschland það hafa aldrei mælst herri sko.
1: Nei.
2: Þú veist, þeir eru í 30% á landsvísu sem eru, já, á landsvísu sem eru þetta mjög hátt, sko, en þeir eru herri í austurlutarum og nú eru kostningar, fylgiskostningar í haust, sko, í Saxonómi eða Saxlandi, þessum við kvöldum það, 4 milljónir búa, sko, og það er bara stefnir í meirluta AFD, stjórnabinlinni sem það því fylgi, sko, og þá er að menna hugsa með þetta, þá getum við farið að bara endurskrifa söguna, veist, og hvernig skólakerfið er og hvernig á að byggja það upp og allt þetta og og menn eru svona að velta því fyrir sig hvað þið raunvægilega muni gera þegar þeir eru komast í valda í fyrsta sinn því að það hefur verið svona nokkurn veginn stefna hjá öllum svona hefðbundnu flokkunum í Þýskalandi að vinna ekki með
1: aftur útiloka
2: algjörlega það hefur verið bara nokkurn veginn bara gengið upp svona en það sem hefur verið að gerast í þýskri pólitík sko síðustu mánum það sem við vorum að heyra er að menn eru farin svona aðeins að gefa undir fótinn að það sé kannski ekki hægt að ganga fram hjá þeim þegar að fylgir orðið svona
1: nei, stórt. Nei, það bara svo ég gert annars, það á Norðurlöndunum til dæmis með ekki ósvipaða flokka, eins og glístrúflokkin í Danmörku, þetta var hann óalandi óferjandi upphæfin, meðan þegar hann var svo stóra það var ekki að ganga fram hjá
2: hann. Og það er núna það sem menn er að heyra í pólitíkinn í Þýskalandi, sko. Það er svona að komast líka rattir úr stóruflokkuna líka.
1: Þetta verður það gríli breyting þegar Þýskaland hefur byggst upp á hollustu við þessa tvo risastóru flokka, jafnaðarmannaflokkinn og svo kristilega demókrata sem var svona fjarað undan báðum og þarna það kemur þessi bylgja einhvern meginn og svo óvæntri átti að þeir hafna þetta svona þessari samevrósku hugmynd þessara stóru flokka sko í grunninn ekki satt.
2: Algjörlega sko eins og með sko þýska leynið þú veist þannig hefur verið að fylgjast með AFD sko hvort þau brótið sko stjórnarskrána í varandi svona líðræði mannréttindi og allt þetta sko og hafa verið með athugasemdir sko.
1: Já, já.
2: Þannig að það er svona hefur verið spurning í svona þýskri pólitík bara hvort eiga að leifa AFD eða ekki sko.
1: Já, já. Og margir forsvarsmenn þeirra eru náttúrulega sko grjótharðir aukamenn, en síðan eru þau líka með svona þessi fagru andlit sem að svona gefa þessu lögmæti.
2: Akkurat, þetta er svona alltaf flokkur sem er með svona margskonar fylgismenn og þeir eru með mjög kannski aukafellar skoðan og svo kannski ekki alveg aukafellar þannig að þetta er marghöða þurs að mörgu leiti og þeir geta alltaf einhver leiti þú veist að einhver segir eitthvað mjög rótt sko, þá kemur einhver annar og kannski mikið
1: já, sko. Já, þetta er ekki raunvölu stefna sko, þetta er bara maður út í bæ sko, yes, mallar þessi vel eitthvað meginn
2: mallar hann inni sko, og virðist þeirra að vaksa sko. Það er það sem er að gerast og fylgið ykkur leitt að fara líka inn í sko, inn í Þýskaland, sko, festu
1: Þýskaland
2: og það er svona mörguleitt svona bara óanægja með hvernig stjórnmálum er hátt stjórnmálum er ekki að leysa úr málum sko, innanlands og ekki á alþjóðagrundu allir heldur, sko. Þannig að það er þetta bara óanægja fylgi sem er þarna bak við líka.
1: Já, þetta er þessi hugmynd svona populistana að það sé einhver elita, er það ekki í svona einhverjum valdastöðum sem að
2: sem
1: er búin að gleyma almóðunum.
2: Já, gleyma almóðunum. Þetta er bara einhver elita á topnu bara sem er einhvernig lokuð inn í sinni búblu en við hérna venjulega fólki sem erum að berja stanna sko niðri sko, við fáum ekki nægilega mikið út úr okkar og svo er verið að hérna að gefa einhver leit innflyttum eitthvað svona frían passa inn í samfélagið með alls konar stuðningi og þetta veldur svona úlfuð sko og AFD græður á því sko því þegar mörguleiti þá er með svona bara einfaldar lausnir sko þú veist bara takmark bara innflyttur senda á landeðir, bróta eitthvað af sér og verum aðgerið til að draga úr því veist, og það er með svona hefðbundin gildi þjóðurnishyggju, þú veist hefðbundin gildi fjölskyldunar og allt þetta er svona gamla svona Ísland Þýskaland eitthvað slíks sko þú veist að reyna draga það fram þú veist allar þessar mannréttinda hreyfingar millitópa sem hafa verið á síðustu árum áratugum sko þú veist að vera að gefa vægi í samfélaginu þú veist hvort sem það eru sko hinsegin fræði eitthvað slíks sko þú veist að þetta er eitthvað sem þarf að draga
1: úr sko ítta tilbaka
2: sko þurfum að standa og endurvekja þessi gömlu gildi sko sem eiga sér sko langa kynslóða alltaf sögu sko
1: þetta er svona þessi samhljómur í þessum populisma sem er bæði austan hans og vestan svo
2: austan og vestan, við sjáum þetta í Bandaríkjunum, við sjáum þetta í Evrópu, Norðurlöndunum og svona, þannig að
1: Bretlandi
2: og Bretlandi með það sko, með þetta og þannig að það verið spurningur svona hvernig samstarf á milli allar þessar hópa í Evrópu og er sko, því það hef alltaf verið einhvers konar samneiti en svona að reyna einhver leita hvert það geta að vera að gera sér saman eins og Evrópu þingjur eitthvað slík sko en það hefur gengið svona og svona en það er alveg maður sér strengina sko þarna á milli og það er hérna ákveðin samstaða
1: og ekki veiktist nú staða þó við hérna, þurfum að hætta en hérna ekki veiktist nú staða þessara flokka þegar að varaforseti í Bandaríkjunum lísti því að þetta var einu flokkurinn sem gæti bjargað Þýskalandi á sínum tíma.
2: En mitt, það er svona alveg búið að lögumæta þá raunverulega til tilvistans og lögumæta tilvistans þessara hugmyndafræði sem auðvitað bara gefur bara svona byrja í báða vængi, sko, varandi þessar hreyfingar. Svo er þetta spurningi þegar þeir komu til valda, til að segja saxonómian í haust, þá er að reyna sig, sko.
1: Já, þetta verður hérna. Þetta eru stór tíndi hvernig sem það fer. Ég held að sjálf þetta verður. Bestu þakki fyrir að koma Helgi og hérna gaman að fá þig eins og alltaf.
2: Já, takk fyrir.
1: Við verðum að láta Sprengisandinn loki í dag. Ég veit að við halda svona stýrði útsendingu og svo en gerir ævinlega allt efni á vísi.is og bylgjum.is og í bylgju appinu og svo hvarvetna það sem þið finnið hlaðvarp. Svo er þátturinn að dagskrá aftur hér auðvitað eftir viku. Verið sæl.

0: Frumjaðarleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Sumarmessa út altarið á Kjalanesi klukkan 2. Reynivallasó. Hamborgarabúllan. Búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
9: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10, hágæða rafjeppi, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði, frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbæ.
11: Tónlistarhátíðin Bergmál og Þingvöllum gekk vel fyrir sig að sög lögreglu eitthvað varmslagsmál en engin handtekin. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðar barna hefur fjölgað verulega, biðtími eftir ADHD-greiningu slagar í 2 ár. Karlmaður hafði fé af manni á fótboltamóti barna í gær, hann þóttist safna áheitum fyrir góðgerðafélag. Fram og Víkingur mætast í toppslagi í bestu deildinni í kvöld og sigur blasi við Vindam Clark á opna bandaríska mótinu í golfi. Hæg breytileg átt bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 8 til 17 stig. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Tónlistarhátíðin Bergmál á Þingvöllum hefnaðist vel að sögn lögreglu og komu engin meiriháttar mál á hennar borð. Nokkuð var slagsmál en ekkert meiriháttar og var engin handtekin. Umferð gekk vel þrátt fyrir að hún hafi gengið löturhægt.

0: viðburðurinn gekk bara mjög vel fyrir sig og við erum einhvern ánægð með hvernig til tókst bæði hvað var skattanahaldið og eins bara með umferðina til og frá Þingvöllum þarna.
1: Sagði Einar Sigur Jónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Umferðin hafi vissulega gengið hægt til og frá svæðinu en það hafi verið viðbúið en það voru 20.000 manns á hátíðinni þegar mest lét.
0: Jú, við byggumst aldrei öðrun að eru tafir en umferðin inn í hjælta áfram allan tíman og þetta bara leistist svona hægt en öruglega.
1: Á myndskeiði sem finna má á Vísi og var tekin klukkan 1 í nótt á bílastæðinu að Brúnastöðum má sjá fjölda ökumanna sem áttu í erfiðleikum með að komast af svæðinu vegna öngþveitis. Rútur gengu til og frá Þingvöllum og voru gestir kvattir til að nota almenningssamgöngur. Einar segir að hátt í 100 lögreglumenn hafi komið að verkefninu þar á meðal í gæslu á svæðinu, í gæslu á bílastæðum og við umferðastýringu inn og út af svæðinu. Einhver slagsmál hafi komið upp en ekkert meiri háttar.
0: Nei, þetta gekk bara allt til fyrirmyndar og í rauninni ekkert sem kom upp á sama tekur eða tala.
1: Nei, og engin handtekin?
0: Engin handtekin.
1: Nei, sagði Einar Sigur Jónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.

0: Bandaríski varaforsetinn J.T. Vance lenti í Sviss í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag. Íranski herinn tilkynnti í gær að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju vegna árása Ísraelsmanna í Líbanon en Bandaríkjamenn segja að umferð gangi enn um sundið. Hormúsund er ein mikilvægasta olíuflutningaleið heims og hefur lokun þess haft hækkandi áhrif á heimsmarkaðsverð olíu en nánar má lesa málið á Vísi. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega og biðtími eftir ADHD-greiningu að meðaltali 1-2 ár. Forstöðumaður geðheilsumiðstöðvar segir biðtíman geta haft áhrif á vellíðan og námsárangur barna, Smári Jökull.
1: Embætti landlæknis birti á dögunum fréttabréf þar sem framkoma upplýsingar geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn.
2: Það hefur orðið mikil aukning á tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna og alveg frá árinu 2022. Og það í samræmi við alþjóðlega þróun. Við sjáum þess að þróun á Norðurlöndum, sjáum hana líka í Bretlandi.
1: Segir Linda Krispundsdóttir, forstöðumaður geðheilsumiðstöðar barna. Börnum að biðlista eftir þjónustubugl hefur fækkað og Linda segir að hluta fjölgun tilvísana til geðheilsumiðstöðar megir ekki til tilfærslu á þjónustu. Í lok síðasta árs voru rúmlega 2600 börn á biðlista eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna og hefði meiri hluta þeirra biði lengur en eitt ár.
2: Eru líka með forgangslista þannig að við reynum alltaf að meta alvarleika einkenna. Þannig að það einhverju sem býða skemur og aðri sem býða lengur en að meðaltali svona þá bitumin eftir ADHD-greiningu svona 1-2 ár.
1: Geðheilsumiðstöð eina opinbera stofnunin sem greinir ADHD. Börn þurfa oft á tíðum fyrst að býða eftir frumgreiningu og síðan aftur til að koma stað hjá geðheilsumiðstöð.
2: Það ekki spurning að þetta getur haft áhrif á veljaða barna og námsárangur til dæmis þannig að við erum ekki ánægð með þessa stöðu en það mikil vinna í gangi í heilbrigðisráðuneytinu að skoða þessa stöðu og það hefur heilmiklar úrbætur verið gerðar.
1: Til dæmis hafi verið bætt við sérfræðingum og sett á fót lyfjafræðsla fyrir foreldra sem getur nýst á meðan beðið
2: Við leggjum áherslu á það þegar við fáum tilvísun að ábyrð á máli barnsins sé á höndum tilvísanda þar til að kemst að hjá okkur. Þannig að fólk á að geta leitað til dæmis þjónustumiðstöð og sveitafélaga eftir aðstoð.
1: Segir Linda Krismundsdóttir, forstöðumaður geðheilsumiðstöðar barna.
0: Karlmaður sem stattur var á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í gær hafði fé af mótgesti. Hann sagðist safna áheitum fyrir góðgerðafélag og lagði einn gestur greiðslukort við posa mannsins. Mótgesturinn var rukkaður umtalsverða fjárhæði í erlendri mynt. Fulltrúar í stjórn Norðurálsmótsins segja máli þegar hafi verið tilkynnt til lögreglu og hvetja þeir mótsgesti til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi fólk orðið vart við slíka háttsemi er það hvatt til að hafa samband við lögreglu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt til sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka 2000 krónur íslenskar en rukkaði í raun 2000 evrur. Vísi barst í gær sömuleiðis ábendingum mann á bílastæðinu við húsgagnahöllina á höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingu talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmu spjald með íslenskum texta. Veitur stöðvuðu við lok síðasta mánaðar borframkvæmdir í Skammadal. Árfarvegurinn í Varmá var orðin gruggugur og íbúar hafðu miklar áhyggjur af dýralífi. Óháðir sérfræðingar hafa tekið út áhrifin síðustu vikur. Ræða á aðgerðir veitna á íbúafundi á morgun og það Lovísa Arnardóttir sem veit meira.
3: Varum leiðum áttum okkur á því að lit áhrifin á Varmá voru meira en við byggjast við og í raun og veru að mótvæðis aðgerðnar okkar til að fjarlæga gruggu vatninu voru ekki að virka sem skildi að þá stöðum við boruna strax að því að við viljum í raun og veru alltaf að náttúran njóti vafans.
0: Segir Brynja Ragnarsdóttir, forstöðumaður vatnsmiðla hjá Veitum.
3: Nú hafa óháðir sérfræðingar tekið út lífríkið í og við Varmá og við erum búin að fá niðurstöðu frá þeim sem líta sem betur fyrir vel út. Það engar vísbendingar sem hafa komið fram í þeirra niðurstöðum fiskdauða eða umfangsmikið tjón á lífríki árinnar eða fækkun fugla.
0: Brynja segir Veitur áfram fylgjast náið með ánni í samráði við sérfræðinga frá Hafrannsóknastofnun, Verkís og Vaffesó.
3: Það alveg ljóst að við byrjum ekki að bora aftur á svæðinu fyrir það búið að tryggja lausn sem að kemur í veg fyrir að grugg fari í orðfarmeng.
0: Unni sé að því samráði við sérfræðinga að finna lausn sem geti jafnvel hreinsað allt grugg úr vatninu.
3: Og svo höfum við líka lagt lögn í óvirka nærliggjandi borhólu og erum að skoða hvort við getum ekki finnlega að skila vatnin þangað.
0: Íbúafundur Veitna verður haldin í Hlégarði Mosfellsbæ á morgun mánudag klukkan 19:30.
3: Hann er haldin í góðri samvinnu við Mosfellsbæ. Bæjarstjórinn og óháðir sérfræðingar verða meðal annars á fundinum og við ætlum að fara yfir stöðumála, það er aðgerðir sem ráðist hefur í og næstu skref. Við viljum raun og veru bara hlusta á ekki fólks að því við skiljum það mjög vel og svara þeim eins vel og getum og það eru öll velkomin á þennan fund.
0: Segir Brynja Ragnarsdóttir, forstöðumar vatnsmiðla hjá Veitum. Lögreglan á Akureyri rannsakar nú alvarlega líkamsárás og skemmtist að í nótt en einn puttabrotin eftir árásina. Lögreglan segir í samtali við fréttastofu að gerandinn sé enn ófundinn. Alls eru þrjár líkamsárásir til rannsóknar á Akureyri eftir hina árlegu hátíð bíladaga. Einn var handtekinn fyrir að brjóta rúður og var töluvert unglingadrykkju. Að öðru leiti hafi hátíðin gengið vel og skipulagning til fyrirmyndar, en viðtal við Heimi Heiðarsson varðstjóra má finna á Vísi. Samtökin Hvalavinir, ungir umhverfissinnar, Náttúruverndarsamtök Íslands, Samtök Grænkera á Íslandi og Seeds Iceland munu klukkan 3 í dag mótmæla hvalveiðum við Íslandsstrendur en á föstudaginn héldu hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 til veiða. Viðburðurinn ber yfirskriftina friðsum mótmæli fyrir hvalina og mun hópurinn safna saman við Hafnarhúsið á Tryggvagötu klukkan 1:30 þar sem sameiginleg skiltagerð fer fram. Þaðan ætlunin að ganga að Ægisgarði við Reykjavíkur höfnum klukkan 3:15. Valgerður Árnadóttir, formaður hvalavina, segir von á einhverjum atriðum með að ræðum en vill ekki gefa nánar upp þau fyrir en við komuna á svæðið.
4: En þetta verður aðalega svona samverustund með fólki sem að vill stöðva hvalveiðar og fjölskylduvæn stund sem að við bara hvetjum all sem að láta sér allt hvalina að mæta. Það ekki nóg að læka einhverja status á Facebook og senda skilabóðið stuðið þetta. Það bara mjög mikilvægt að fólk sýni það í verki að það vilji stöðva hvalveiðar og bara standi með hvölunum.
0: Og þá að íþróttum hingaðir Sindri Sverrisson mættur. Sindri, það er væntanlega nóg að vera í bestu deildinni í fótbolta í kvöld.
5: Já, fimm leikir dagskrá í kvöld, við byrjum enda klukkan 6 með fjóra leiki sem eru allir samtímis í Subway-messunni á Sýnsport Ísland. Afar áhugaverðu fallagur í Keflavík sem að FH og Þór mætast. Svo mætast Valur og Keflavík, Breiðablik og KA og IBF mætir Stjörnunni í Eyjum.
0: Emett, en svo stórleikurinn, hann setni í kvöld.
5: Já, fram og víkur, þetta svona tvö að þreymur efstu liðanum í deildinni, þið mætast í Úlfarsárdal, kortur yfir alltaf, algjör toppslagur. Framararnir með flott og uppbyttu fyrir leik og veðrið skemur ekki fyrir, þannig að svona, rættum að áhvernda metið verði jafnvel slegið á vellirum. Einn af þeim sem verða í stúkunni í kvöld er enda leikmaður fram, Atli Þór Jónasson, því hann að láni á Víkingi, frá Víkingi og má ekki spila. Að klásula í samlingum að sum það þannig að já, allir búin að skora 5 mörkur fram í sumar og skoraði 2 ekki káa í síðustu umferð þannig að ég spurði hann að súti að hvernig væri að missa svo stórleiknum í kvöld
6: Það fyrir ykkur leðilegt sko en ég misti líka á byggarleiknum sem var á móti hérna vikingi en svona þetta bara, þetta bara stendur í samlingum mínum að hérna ég megi ekki spila og það verður að fara eftir reglunum en maður verður auðvitað til að spila leikinn sko, það geggja við ég heldur þetta verður bara hörkuleikur Rúna var að tala við okkur í klefanum á föstudaginn það verður besta byrjunu fram í 38 ára eða eitthvað þannig að svona, það gott motivation fyrir strákana sko þannig að ég býst mikið af fólki upp í tóku í kvöld við vorum að tala að áhorfendur með þessi 1800 þannig að það verður geggja að fá 2000 manns á völlinn og ég verð bara upp í stúku þegar ég til að
0: Einmitt, svo líka risamóti gólfið að klárast.
5: Já, þá má ég að segja að Vindham Clark sé með sigurinn í höndunum á opnabandaríska. Hann búinn að spila mjög vel og samtals á 7 höggum undir pari. 6 höggum á undan næstum mönnum, hann að já, það segir sitt hvað völlurinn erfið. Það nú bara 5 kylfingar sem hafa að spila fyrstu 3 hringina undir pari. Einn af þeim sem eiga svona möguleika að sækja Clark í dag Scottie Scheffler, efsti maður heimslistans, hann hérna. En það þarf auðvitað mikið að ganga á til þess að hann vinnum 6 eitthvað fórskott. Já, það byrjar beinútsending á framótinu á sín sportkuklaðum 3.
0: Mm-hmm. Svo er það hámi fótbolta, þú horfir nánast á alla leiki, hvað er svona helst að fyrir þetta?
5: Já, bara kannski gynntalega tískanandi, tríðu sér efsta sæti Eriðs og er komnir áfram í 30 kilo úrslutin. með því að vinna fílabestöðuna í gert 2-1 svona sætu sigur fyrir þjóðverja því þeir voru 1-0 undir þegar hálftíma er eftir en hérna þá kom Dennis Undaf inn á skoraði 2 mörg svona sérstætt samband á milli hans og Nagelsmann þjálfar Þýskalands sem að gaggrinda hann opinbeðlega í mass og sagði hann var ekki nú að öflugur til að vera í byrjunarliðinu og hérna núna Undaf búin að koma inn á í báleikjum Þýskalands og hafa skorað 2 mörg og leikjum 3 þannig að kannski að þetta bara fín uppskrifti á þjóðverjum
0: Einmitt, takk kærlega fyrir þetta. Og þá lítum við til veðurs. Veðurhorfur á landinu fremur hæg breytileg átt í dag, björt með köflum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreif í kvöld. Hiti 8 til 17 stig hlýjast á suðausturlandi. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir og hiti 8 til 14 stig. Veðurhorfur á höfuborgarsvæðinu, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart veður. Þykknar upp í kvöld, skúrir í nótt og á morgun, hiti 8 til 15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, austlæg 8 á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning suðaustanlands, hiti 10 til 16 stig. Suðlægari og rigning eða skúrir á miðvikudag og fimmtudag en úrkomu lítið á austurlandi. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Tónlistarhátíðin Bergmál á Þingvöllum gekk vel fyrir sig að sögn lögreglu, eitthvað var slagsmál en engin handtekin. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega, biðtími eftir ADHD-greiningu slagar í 2 ár. Karlmaður hafði fé af manni á fótboltamóti barna í gær, hann þóttist safna áheitum fyrir góðgerðafélag. Fram og Víkingur mætast í toppslagi í bestu deildinni í kvöld og sigur blasir við Vindam Clark og opna bandaríska mótinu í golfi. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, en þangað til, hafið það gott og verið sæl.

0: Hvati heilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 20. og 1. júní og við byrjum á því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári vann hollenska knattspyrnuliðið AFC Ajax meistaradeild Evrópu í kallaflokki.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem DFD mynddiskar voru kynntir til tæknisögunar. Já, hvað eru mörg ár liðin frá því?
2: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár var uppboðsvefurinn eBay stofnaður. Lögin frá árinu eru með Blur og sálinni Hans Jónsmíns.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta er bylgjan.
2: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagið frá árinu á plötu sálarinnar Hans Jónsmíns sem heitir Fannfergi, nei, Sálum nótt. Frá hvaða ári lagið Fannfergi hugans?

0: velkomin upp orð í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Ég heiti Sigvaldur, kallaður Kvati. Erum við öll komin frá Þingvöllum? Ég var í gær á samt fjölskyldunni. Stórkostlegir tónleikar, falleg umgjörð og þetta gekk nú svona bara nokkurn veginn ágætlega. Einhverra tafir á umferð svona hér og þar hefur maður heyrt af fólki en vonandi naustu þess að vera þannig í gær nú eða fylgjast með þessu í streymi þá voru þetta fylgjast með þessu á ansi mörgum fjölmiðlum þessum risatónleikum Bergmáls ævintýrinu mikla með Kalle og já öllum hinum hljómsveitunum ég segi bara takk fyrir mig þeir sem að stóðu að þessu öllu saman nú hvað erum við að svelta hvað það sem við erum að spá í að gera í dag eins og venjulega þá erum við að hugsa með eitthvað ár og það er spurning hvort að þú munir eftir þessu góða lagi með Blur síminn á mér ávallt opin 5, 6, 7, 11, 11 Country House frá hvaða ári er það nú eiginlega
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, enska Sveitin Blur gaf út sína fjórðu plötu á þessu ári sem við leitum saman að hér í upphafi þáttar og lagið Country House var fyrsta smáskífa plötunar The Great Escape og ég hoppa bara beint í síman núna eins og engin sé morgundagurinn Þetta er Kvati og þetta er Bylgjan og hvað heitir þú?
2: Sæll, Kvati, ég heiti Bjarni
0: Blessaðu Bjarni, hvernig ertu í dag?
2: Það mjög góður
0: Já, og hvernig var þetta hjá þér í gær?
2: Í gær?
0: Já, varstu á Kalli og tónleikunum eða?
2: Alls ekki
0: Nei
2: Ég er leið ekki að ég bara vinna
0: Já, og bara naust vinnudagsins í gær
2: Mjög
0: Herðu, hljómsveitin Country House, neikan hljómsveitin Blur, þetta gengur vel í dag, gáði þessa plötu og Damon Albarn, söngvari Blur, hann sagði frá því í viðtali að þetta lag væri samið vissi þetta alltaf gott, fyrirverandi umboðsmann sveitarinnar sem hefur með tætti hjá útgáfafyrirtækinu og keypti sér einhverja villu bara í ensku sveitinni, risa sumarbústað, ertu með á hreinu hvað ár þetta er?
2: Sko, þetta er aðstæri úlöggildinni, maður langar að segja 95
0: Þið langar að segja 95, en okkur ætlar ekki að segja 95
2: Jú, ég heldur 95, þetta var hætti ekki einhver fermingu, sko, þetta var, það var veistla á Oasis og Blur
0: Já, já, já, já, já
2: Kom hann að Girls and Boys og hérna, Parklife
0: Girls and Boys, ég þarf að setja það nú á listan að fara að spila já, það, já, það er algjörlega geggjalega, sko
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan Með kvata
0: Hefðu, þetta var nú eitthvað sem
3: ætla Manstu
0: hvaða ár Ég ætlaði bara að gera þetta hérna Ég ætlaði bara að segja við Þetta er bara hárrétt hjá þér Bara algjörlega allt á hreinu Þannig að þetta var árið 1995 Það er svona margir takkar sem bara ít á hérna Ég sofnaði nú alveg bara snemma Og komst heim bara fyrir minnætt í gær sko
2: Já,
0: það er mjög gott Já, en það segir þú segir Og, og er þá fannfergi hugans með sálinni líka sterkt í minningunni frá þessum tíma?
2: Já, já, allir þessi pakkið maður, þetta, svo hvað skýtum voru allir og eftir það og
0: Já
2: Bara veistla
0: Ég ætla nú bara, að benda sálar aðdöfundum á frábæran afmælistátt sem að nývar okkur Guðmundsson var með hérna á 17. júni Ég veit í hvort þú heyrðir hann, hann var að spjalla við Stefán Hilmarsson 60 ára afmælisteppa og 40 ára tónlistar afmæliðans Eða starfsafmæliðans, mæli með þessu, ég veit í hvort þú náður þætti
2: Nei, hérna var mikið, en hann er algjör kóngur
0: Já, hann er í bylgju appinu og ég var að fletta þessu upp af því að sko Sálin gerði þessa sjöttu plötu á þessu ári 95, Sólum nótt Það höfðu liðið þrjú ár frá síðustu plötu sveitarinnar, þannig að ég var svona ég

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Om, nom, nom, nom. Crunch frá om, nom. Þetta gott.
1: Fust box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum Húsasmiðjan
5: Engin vinnufriður freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Hennin húsgögn Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Nýr íslenskur humar humarsalan.is
6: Þetta Bylgjan fín
7: Björst

0: Hjúlifus Endur Njús á bylgjunni og læðir This is it og þetta mitt máli Þetta sunnudags útgáfa helgarinnar Ég heiti Sighvatur Jónsson Kallaðu hvati verð hér á mínum stað fram til klukkan fjögur í dag Við erum að velta fyrir okkur gömlu ári eða liðnu ári Árið var sem sé 1995 og það var þessi leikona sem var handtekin fyrir að gera hvað á strönd á Bahama eyjum fyrir þessu 30 og einu ári
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni
0: Ég að skoða diva frá miðvikudeginum 20. Og 1. júni árið 1995 og þar segir einfaldlega brjóstaber leikona tekin á ströndinni og þá væntalega handtekin undir fyrirsögn öryggisverðirnir eða myndatexti öryggisverðir taka önnu höndum og fjarlæga hana af ströndinni Þetta snerist sem sé leikonuna og fyrirsætina Önnu Nicole Smith og hér segir þessari frétt frá 95 í DFF að öryggisverðirnir hafi komist í feitt eins og það orðað þegar íbúi kvartaði yfir því við ferðamála yfirvöld eyjana Bahama eyjana að kona væri þar að bera á sér brjóstin reyndar ekkert bann við að gera það á ströndum Bahama eyja sagði í DFF 20. Og 1. júni árið 1995 en verðirni létu ekki segja sér þetta tvisvar og fóru á vettvang. Ákveðin stilli í þessum fréttatexta sem væri kannski ekki nýttur í dag en allavega að þeir komu að Önnu Nicole Smith þar sem hún satt fyrir hjá nokkrum ljósmyndurum Playboy tímaritsins og öryggisverðirnir báðu hana vinsalast að hylja brjóstin og hún harneitaði og var bara þannig í sinni vinnu og þóttist hafa og sagðist hafa bara rétt á því og Það fór svo að lokum að öryggisverðinir skelltu henni í sandin og drógu hana í burtu bölvandi og ragnandi og með handleggina í lás. Það voru sem sagt alvöru átök og það virkilega til að tala þetta hafi verið handtaka. En vitni að þessum atburði sögðu að öryggisverðinir hefðu varla geta beðið eftir því að fast við Önnu Nicole Smith en hún var einmitt fræg fyrir leiksinn í myndinni Naked Gun 33 1/3 manstu eftir því, það var þriðja myndin í seríunni og hét Naked Gun 33 1/3 svo vakti hún heimsathygli þarna á árinu áður þegar hún giftist milljarðamæringi á tíræðis aldri sem var bundin við hjólastól en þetta var sem sett árið 1995 þegar Önnu Nicole Smith var bannað að sitja fyrir hjá ljósmyndurum Playboy magasinsins, ekkert mátti þarna
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Já, við erum upp lag sem Gary Barlow samdi fyrir þriðju plötu ensku strákasveitarinnar Take That, platan Nobody Else kom út árið 95 og lagið Back for Good var gefið út sem smáskifa í lok mars á því ári Balladan sló í gegn og náða topp vinsalda í 3

0: Æðislegt lag frá árinu 1995 sem erum að rifja upp hér í sunnudagsútgáfu á helgarinnar. Back for Good með Take That, Gary Barlow samt þetta lag. Og við erum að tengja okkur líka bara við það sem við erum að gera í nútímanum og fjölmargir íslendingar, já, hreinlega 20,000 talsins voru á Bergmáls tónleikunum í gær á Þingvöllum. Þar var ég sjálfur með fjölskyldunni, þetta gekk nú bara alveg ágætlega, við komum það snemma, við lentum ekki í neinum töfum og fórum líka það snemma, við lentum ekki heldur í neinum töfum. En við myndum að fara aðeins yfir þetta í dag, því Jökull í Kalli og sagði til dæmis í viðtölum fyrir tónleikana, hann hafi boðið Bubba Mortens að koma þarna fram, en Bubbi afþakkaði það en sagði bara áfram íslenskar útihátíðir og allt það, hann er svolítið í lagsveiði þessi misserinn, en fullt af tónlistarfólki komanda fram og allir áttu það sameiginlegt að þakka hljómsveitinni Kaleo sérstaklega fyrir þetta. Eins og Múkisson sagði, takk Kaleo fyrir að bjóða mér. Og Jakob Frímann hélt utan um þetta ásamt fleirum. Herðu sunnudagsútgáfu helgarinnar, nýtt á bylgjulistanum, förum yfir hann á eftir og erum í Ástísi hér eftir smá.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
11: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Ný tónlist á bylgjulistanum. Númer 19.

0: æðislegt að rifja upp þennan smell frá hljómsveitinni Land og Synir. Lagið heitir Von Mín er sú. Klukkan að detta í eitt. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér kvata til klukkan 4 í dag. Það nóg framundan hjá okkur. Við heyrðum hérna áðan í henni Ástísi með glænýtt lag. Þetta annað tveggja laga sem koma nýinn á bylgjulistan. Já, við skulum bara taka stöðuna eins á því áðan við höldum áfram.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
2: Númer 20.
0: Já, Teddy Sims og lagið Mr. Know It All.

0: nummer 3.
1: Já, júlíkvöld með Bubba og Dyljó fer líka upp 4. Bubbi komst ekki á Þingvellin Skemmti sér í lagsveiði en sendi kveðju
0: Bylgjulistin á bylgjan.is
1: Já, þetta eru þau tvö lög sem koma nýjan á listavikunar og tvö lög sem stökkva hæsti skoðum þetta nánar hér eftir klukkan 3 í dag eftir fréttindar klukkan 3
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Á Íslandi reynir á allt það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Nýtt báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
8: Sígræn ást Gróðrastöði mörg
9: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
1: Takk hérlega fyrir að fylgja með þennan fallega sunnudag R-City og Adam Levine á leiðinni með lagið Locked Away MC Gauti og KK líka með lagið 1000 fleiri ári en nú komið að meistara Brian Adams og þetta lagið

0: Hæ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar, Arseri og Aram Levín, Locked Away.
1: Kanntu textann? Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Já, þetta gerum við alltaf á sunnudögum. Förum í leikinn okkar Kanntu textann og nú er það stórsmellur sem var leikinn á Þingvöllum í gær. Hið eina sannega voru í Vaglaskói með Kaleo og búðum undir það. Hversu vel kunna Íslendingar textann sérstaklega eftir gærkvöldið? Það vantar eina setningu í lagið tvö orð svona til þess að hafa þetta nákvæmt Ef þú veist hvað vantar þá færðu flörri í Ísa frá Metro
1: Kann þú textan hjá Hvata
2: á bylgjunni
0: Já, já, þetta eina sanna vor í Vaglaskógi Spurningin bara hvað

0: hvað kemur hér? Þetta eru bara tvö orð.
1: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11. Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til því.
6: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Björt og brosandi

0: Já, já, Ravin Lenai, Love Me Not, þetta er kvati á bylginni sunnudagsútgáfan. Við erum í leiknum okkar kantu textan, fjögur gjafabréf fyrir flurry ísa frá Metro. Þú getur fengið þér Dime, Skittles, Oreo og Milka og alls konar sósur, súkkulaði, karamellu og jarðaberja. Ef þú veist, hvað kemur næst í laginu vor í Vagla skógi með Kaljó?
1: Leitum við vínum í lundin frá í gær.
0: Fallegur þín kvalla lundurinn.
1: Lindin þar niðar og
0: Hvaða tvö orð vantar hér, veistu það?
2: Kanntu textan? Á bylgjunni Hringdu nú

0: Don't go breaking my heart. Við siglum saman í gegnum þetta. Klukkan að vera hálf tvö. Hvað til fjögur. Og svo það Þórunn Erna Klásen við þáttinn með kærri kveðju. Við erum að gera þetta allt eins og venjulega. Við erum að koma okkur Já, inn í sumari bara, það mjög bjart og fallegt veður allt land en maður lítur yfir veðurkortið, það bara, það einna helst kannski á Patrísfirði þar sem að rigning eða einhver súld svona með veðurkortið allavega á veður.is en sólar nýtur víða landið, það til dæmis heiðskýrt og bjart í eigum 10 stiga hiti, þar sömu sögu getum við sagt höfn í horna fyrir 13 stiga hiti, þetta eru tölur núna frá því klukkan 1. Og þá ætlum við að reyna að komast að því hvað Jökull og félagar í Kaleo eða hann allavega, já, og gestir sungu í gær á Þingvöllum tónleikandir Bergmál, við erum að gera það upp og efundir til dæmis að heyra í Helga Björnsson rétt eftir með lag sem hann spilaði hana í gær, flutti stórkostlega í gær í flottu fötunum sínum og Jökull í mussunum sínum, ég verð bara að tala það síðar algjörlega geggjað Við erum að velta fyrir okkur hvað vantar í lagið vor í Vaglaskói, fjórir flörri ísar í boði frá Metro, þú getur fengið með Dime, Skitlæs, Oreo og Milka, bræðar ef eins og satt.
1: Kann þú textan hjá Kvata
2: á bylgjunni?
0: Spurningin þessi, hvað vantar í lagið vor í Vaglaskói sem hljóstinn kalli og flutti?
3: Veitum við vinum í Lundin Frá í gær
0: Já, þeir gátu 2013, sko
3: Lindin þar neyðar og
0: Ba-ba-ra-bam, bam Þetta eru bara tvö orð sem vantar hérna
1: Kann þú textan? Hjá Kvata
2: Á bylgjunni
0: Einn og tveir og þetta Kvati Hver hér? Hæ
4: Hæ, það Birki Hríslan Grær
0: Það Birki Hríslan Grær
4: Já
0: Hárrétt og ég ætlaði bara að fá nafnið þitt fyrst en þú komst bara með svarið sko Hvað heitiru?
4: Já, herri, það Sæin Thomas
0: Varstu á Þingvöllum
4: í gær? Ég var á Þingvöllum í gær
0: Hvernig fannst þér?
4: Þetta var geggja, en smá svona að vera sartina í dós, en samt gaman
0: Já, það var svolítið mikið að fólki að það
4: Það var svolítið mikið að fólki, erum þetta komast á milli staði en það var samt gaman
0: Hvernig gekk þeir,
4: hvernig gekk þeir
0: eins og með mat og svona, hvað tók það langan tíma?
4: Bara svona tímyndir
0: Já, við byggjum í klukkutíma
4: Maður finnir bara minnstu röðina og fyrir þangað
0: Já, það var eitthvað reynt svoleiðis líka Við vorum kannski svo mörg í fjölskyldinu að þetta tók sinn tíma En hérna En það var reyndar svolítið fyndið að því að við byggjum svolítið eins og þetta var eitthvað klukkutíma í röð og svona En svo fengum við svo kom strákurinn okkar tilbaka Þegar við fengum hérna einu fleiri hambúrgar Fengum við hambúrgar í viðbót Þannig að það var bara mjög gott sko En hvenær mættir við gær?
4: Mástu hvernig að koma, við tókum rútina 2.30, fórum frá Selfossi
0: Já
4: Þetta gekk allt bara mjög vel, við vorum ekki þessu margir í 2 tíma í rútu og
0: Nei Það því að teki rútu
4: Heitinni gekk vel
0: Já, rútu fram og baka
4: Já
0: Bara gott
4: að hérna Far heitt, heitum fólk, en
0: já
4: Þetta var gaman
0: Og ef það verður blásið til Bergmáls aftur á næsta ári, myndu mæta?
4: Já, ég hugsa það
0: Já Þetta allavega mjög flottur rammi, flott umgjörð, þjóðgarðurinn hann ber þetta alveg.
4: Já, ég held að það hefði lært kannski ýmislegt aðeins sem taka kannski með sér að hérna, gera svona aftur.
0: Algjörlega.
4: Ég svona, hefði vilja fá meira svona, ég veit það ekki, þjóðatíðastemmingu í þetta, syngjast meira saman og...
0: Já.
4: En það bara að skikja.
0: Já, það er, ég, svo sem hugsaði alveg ýmislegt til, heim til eiga og þjóðatíð og svo ýmislegt sem að hérna... Já, ef maður var svona að bera saman eins og gengur gerist En þetta allavega eitthvað sem komið til þess að held ég vera áfram í einhverju formi
4: Vera,
0: já.
4: Fögnum því, ég það ekki, fögnum við ekki öllum bara svona útiháttíð
0: Jú, við gerum það, tökum orðin að spöpum orðins bara áfram íslenskar útiháttíðir

hljómsveitin Kaleo sem stóðu sig frábærlega á þingvöllum í gær á tónlingunum Bergmál. Þetta sjálfsögðu hið eina sanna vor í Vaglaskógi, eitt af fáum lögum sem þeir tóku þarna í gær með íslenskum texta. Tóku nú eitt gamalt þjóðla líka með karlakórnum fóstbræðrum, gerðu það ljómandi vel, en þetta sem vantaði í lagið, hún Sæin var með þetta alveg á hreinu. Það var settingin lindin þar niðar og svíperinn kom, Birki Hríslan Grær, það var það sem vantaði og lagið er eftir Jónas Jónasson, tónlistamann og útvars þul, fallegur texti eftir, og lagið líka, eftir Kristján frá Djúbaleik og hljómsveitin Kalli og án þess að fara yfir alla söguna, þá var hún stofnuð árið 2012 í Mosó og það var nú birt þarna á sviðinu í gær myndaði sem að sko Saga Garðas og hann Bergur Eppi voru þarna og hvað heitir hann, Helgi, Snorri Helga maðurinn á sögu, þau voru þarna kynnar í gær og voru til dæmis þau kynntu inn ljóstina og voru þau með á grafík skilti þarna eða skjá gamla mynd af hljónstinni Kalli og þegar þeir voru sveitin var nýstofnuð þarna árið 2012 fyrsta platan kemur svo árið 2013 og eins og þau orðuðu bara síðan þá eða þeir fannir að kannski að sérstaklega Jökull búin að mynda sín eigin stíl í fatnaði en það var annakur maður þarna og kona í gær sérstaklega konur með kúrikatt og í svona ponsjói og já ég lofa að tala ponsjóið hann sko Saga sagði bara þið viljið kveikja í ykkar ponsjóum þegar þið sjáuð ponsjóið sem að Jökull er í margar konur sem hafa verið að prjóna ponsjó og senda jökli skilst mér, nú ég bara að hafa þetta eftir leikonunni og kynunum sögu garðastand af síðinu ger, en lagið að þið verum alltaf í tónlistasögum og topplögunum, hér í sunnundarsútgáf helgarinnar á bylginni, lagið voru í Vaglaskó ég var flutt áður af hljómsveit Ingimars Eidal, það var gefið út á 45 snúninga hljómplötu sem var gefin út af SG hljómplötum sem var plötu útgáfa Svavas Gestssonar og bara hans stafi SG hljómplötur árið 1966 fyrir ég þarf að þetta reikna þetta og skrifa þetta í handriti sko fyrir 60 árum og í fréttablaðinu 50 daginn 12. desember 2013 ég verð að líta þessi að þá segja þeir að þeirra við óvart tekið þetta lag þeir voru sem sagt í já voru í útastættinum skúrnum rás 2 sögðu þeir hérna, ég sagði Jökull í vitali við fréttablaði árið 2013 og hann sagði við höfum tekið upp lagið Glasshouse nokkunum sinnum, sögum tæknilegra erfileika og ég var orðin þreyttur í röddinni þá ákváðum við að telja eitt rólegt lag sem var óvart, lagið voru í Vaglaskógi og það var svona vinsælt, útskýrir Jökull eða útskýriði í fréttablaðinu 2013 hann hafði þó gengið með lagið útsetninguna í kollinum í tölverðan tíma áður að þeir töldu í lagið þarna á Rás 2, svo í framaldi fór sveitin í hljóðver og gerði þessa einstöku og mögnuðu útgáfu en hvernig hljómaði þetta með hljónsveit Ingimars Eidal Vilhjálmur Hittir Vilhjálmsson söng þetta þá við verðum að heyra brota því sko leikur í ljósum

0: Helgi Björnsson og lagið Allt ljómar á bylgjunni. Hann var á Þingvöllum í gær og ég segi bara borga maður ekki alveg sinn pening fyrir það að heyra bara ég er ekki allir sexy sem Helgi slefti að sjálfsögðu ekki í gær tók úrval sinna bestu laga rétt eins og alltaf tónlistafólk sem var hann að gær Emiliana Torrini Hjálmar og fleiri og fleiri ég ætla að restu að segja fyrir Hjómar en nei, Hjómar voru ekki hann í gær Áfram heldum við, þetta sunnudagsútgáfan og við eigum þetta að fara í fleiri leiki í dag Steppi Hilmars á leiðinni, það nú næsta gig hjá mörgum
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillir eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagseitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabettastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfur ekki dóttast.
13: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem

0: Þetta Teddy Sims og söngunan Tones and I og lagið Gone, Gone, Gone. Hæ, kvati, sunnudagur á Bylgjunni og Bylgjulestin var í gær Svali og Ívar í beinni frá Þingvöllum. Við erum svona að ræða það sem að gerðist þar í gær og svo ýmislegt annað vegna eins og ég orðaði það hérna. Næsta gekkja mörgum Stefán Hilmarsson. Við erum að skoða líka bylgjulistan. Hann fagnar nefnilega sínu 60 afmæli í Hörpu. Það einmitt í dagatalinu hjá okkur vinunum að kíkja á tónleikana á afmælisdag Steppa næsta föstudag. Nú Stefán að fara upp þrjú sæti á bylgjulistanum okkar. Hann hefja þriðju viku á lista með nýja lagið sitt Hringdi mömmu. Við talaði með áður hér að hann ætlaði að fá Björgvin Halldórsson til þess að syngja lagið með sér en því miður náðist það ekki áður en að Björgvin kvaddi okkur. Stefán sagði svo margar sögur og Hann og Ívar Guðmundsson spjölluðu saman á þjóðhátíðardag okkar Íslendinga frábær þáttur sem ég mæli með inn á Bylgju appinu Steppi verður sem sagt með tvenna tónleika annars vegar í Eldborg í Hörpu á föstudagskvöld klukkan 8 og svo aftur eru aukatónleikar í Hörpu á laugardagskvöldið klukkan 8 fjöl margir tónlistar aðdáendur og sálar aðdáendur og aðdáendur Stefáns að undirbúa sig fyrir þetta allt saman og Ívar Guðmundsson, hann spjallaði sem sagt við Stefán Hilmarsson 60 ára afmælið og ekki síst 40 árum sem Steppi fagnar í tónlistabransanum. Hann eiginlega jafn gamall okkur hér á bylgjunni og sagði það meðal annars í þættinum að hann hafi einmitt verið að byrja að syngja með Sniglabandinu og Sverrir Sámski og fleirum og fleirum. 1980 og 6 það liti sem bylgjan fór í loftið 28. ágúst. Þetta alltaf gerast hjá Steppa jólahjóli kemur 87 og svo framvegis og framvegis. Nú þeir rættum ferilinn og einnum tónleikana og Steppi sagði mynd þetta nýja lag þetta væri eitt af því sem við myndum heyra á tónleikunum. Platan nokkuð róleg en hann sagði líka ég ætla ekki að taka of mikið af nýju blötin, ég ætla ekki að vera bjóða fólki upp og það erfitt að bjóða fólki upp og allt of mikið af nýju efni en þessi nýja plata hans, hún inniheldur efni sem að nær aftur til margra ára sumt að þessu áttan bara í handraðanum og hann nefndi það meðal annars að elsta lagið á plötinni væri frá hvað, 2007?
1: Það var tilbúið sko, lag og textið árið 2007 ég þetta nú bara að reyja það upp og bara grafa upp gamla demóði sko. Þannig að þetta er hann nú svolítið svona ekstrím dæmi sko en svo voru önnur lög svona sem hafði verið undanfellum árum að koma til mín þetta er svona bland þetta er svona, já, það eru sum lögin eru, þrjú lagan eru samin við texta sem ég átti til sko. Og svo er þetta nokkur svona erlend lög sem ég bara hafði fest indi við og langaði að túlka og svo svona eitt og annað svona inn á milli
2: sem verður til.
1: Já, já, já.
2: Mér varstum bara kannski við hæfið að hérna ljúka þessu ánáttúrulega þessu fyrsta lagi sem að þú svona ég var að segja, leiður okkur að heyra þessa nýju plötu og einhver tvö, þrjú kannski fá að fljúga með á tólikunum.
1: Já, já, það ég ætla nú allavega að flytja, já, tvö, nýju lög mögulega þrjú. Það er erfitt að vera að bjóða upp ómikið nýju lög.
2: Já.
1: Það er svona reynir svolítið á þólimaði, tólikum

0: Stefán Hreinmarsson hringdi í mömmu, já, hringjum í pappa og mömmu, alltaf gott að gera það. Hann verður í Hörpu næsta föstudag og laugardag að fagna sínu 60 ára afmæli og 40 árum í bransanum. Og ég segi bara eins og sagði við Steppa daginn, hittan hér upp á bylgju, ég hlakka til. Við erum að fara í leikinn okkar svaraðu strax hér á næsta klukkutíma á bylgjunni. Þú getur farið að hafa sambandi við núna í 5, 6, 7, 11, 11.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar messa í Kálfatjarnakirkju klukkan 20. Keflavíku só.
3: Leikhópurinn Lotta sýnir Litaland allt land í sumar.
4: Og sýningarplana komið á leikhópurinnlotta.is.
3: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
2: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
5: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Á að bera á pallinn. Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

takk fyrir að vera með mér hér þennan fallega bjarta og brosandi sunnudag sólin skín víða landið njóttu þess hvar sem þú ert Alana Miles er á leiðinni Dylja á minni ég leiði sitt á Romeo en hér Post Malone og Luke Combs og lagið

0: Alana Miles, Black Velvet á bylgjunni, þar áður Dylja og nýja lagið hennar Ó Romeo. Það ekki enn komið inn á bylgjulistan en ég spáði því að það eftir að fara þangað. Dylja hins vegar kemur að tveimur lögum mjög hátt á listanum, allavega, já ég segi bara eins og er inn á topp 5, við skoðum það nánar eftir fréttindar hér klukkan 3. Annars erum við bara að njóta þess að vera til hér og ég að klára hérna Bergmáls flatkökuna mínar sem að ég var ekki stoppað með á Þingvöllum í gær. Hafði það bara huggulegt með mér í dag. Svaraðu strax er næsta mál á dagskrá. Ef þið langar í gjafabréf frá Aktu taktu fyrir tvær máltíðir að einvali, þá hefur þið sambandið mig núna í 5, 6, 7, 11, 11, bara að nefna mér 10 hluti, allavega 5 til þess að fá vinningin.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina.
3: Það insane. Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því. Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór á bylgjunni. Lagið þitt er 800 mílur og í sjöunda sæti bylgjulistans fyrir um eitt sæti úr átta í sjö. Ég að taka við þáttangöndum í leikinn svaraði strax í síma 5, 6, 7, 11, 11.

0: my head. Klukkan algast 2:30. Þetta er Séra Sigvaldur eins og einhver segir. Alltaf í útvarpinu á sunnudögum. Sunnudags útgáfa helgarinnar. Með mér kvata til klukkan 4 í dag. Þá var það Þórun Erna Klásen með þáttinn með kæri kveðju. Sunnudagar bara eins og eiga að vera. Og svo Ívar Davíð Halldórsson sem tekur við af henni klukkan 7 í kvöld og klárar helgina með okkur af sinni alkunnu snild. En þá erum við að fara í leikin okkar, svaraðu strax. Og þú veist alveg hvað þetta snýst er það ekki. Þetta snýst einfaldlega það að nefna mér 10 hluti. Allavega 5. Allavega 5 til þess að fá vinningin sem að þessu sinni eru 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali á aktu taktu. Þannig að það ekkert annað en að hafa samband við mig 5, 6, 7, 11, 11. Fá stafin og reyna sig, spreita sig í leiknum okkar sem viðum verið með í... Rúm 3-2 ár, allavega 2 ár. Þrír hlustendur hafa náð 10 svörum, við höfum verið að rifja það upp svona undanfarið. Þrír hafa náð að nefna 10 svör, en eins og ég segi, allavega 5, það dýllinn sko. Þá færðu vinningin.
1: Svaraðu strax, þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni.
0: Halló, halló, þetta bylgjan, Kvati, hvað heitir þú?
2: Óskar heiti ég.
0: Lesaður Óskar, hefur þú spreytt í leiknum okkar, svaraðu strax?
2: Nei, það ekki.
0: Ég heyri það, það bara komin tími til að prófa, sko.
2: Já, jú, sorry, no.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen á bylgjunni. Þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Hvað að klára þetta? Þórun Erna Klásin kemur hér klukkan 4 með þáttinn með kæri kveðju. Við ætlum að skoða glænýjan bylgjulista hér eftir farið við topp 10 og nú ætlum ég að deila því með þér hvaða tvö lög að koma nýjan á lista vikunar.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
2: Númer 20.

0: Já, við förum yfir top 10 hér rétt á eftir og heyrum svo vinsælustu 5 lögin í fullri lengd rétt eins og við gerum alltaf með lok þáttar á sunnudegi.
1: Þetta er helgin með Kvata og Bylgjunni. Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Embo Kasi, Akbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.

0: veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst. Bylgjan.
1: Tjö ár. Bylgjulistin á bylgjan.is.
2: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgávan með kvata.
3: Topp 10. Já, þá skoðum við glæð.

0: vinsælustu lög bylgjunnar.
1: Já, stemming. Spurningin svo. Hvort að Bruno Mars... Nei, hver tekur við toppsætinu að Bruno Mars hann hrynur niður fimm sæti, niður í sjötta sætið með lagið Risk It All. En þá förum við inn á topp 5. Við höfum að heyra í einni söngkonu tvisvar. Hún á tvö lög í röðum dilljá meira en það eftir og hún kemur meðal annars að laginu sem annað tvekja laga sem stökkva hæst í þessari viku. En byrjum í sæti númer 5. Þar laga uppleið. Ágúst og Una Torfa eru að hefja áttundu viku á bylgjulistanum fara úr sæti 6 í 5 með lagið inn í síðustu nóttina.

0: Hreimur og Dyljá í sæti númer fjögur á bylgjulistanum. Lagið heitir Svona var lífið hefur níundu viku á lista og stendur í stað. Þau voru líka númer fjögur síðast.
1: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
0: Það nefnilega málið, tvö lög stökkva hæst, hvað gera fjöllin með hljónstinni Hjálmum, það fyrir upp fjögur úr 16 í 12, við hérna það hérna fyrir þættinu, en Dyljá kemur einnig að hinu laginu sem stekkur hæst, því það lagið Júli kvöld, það fyrir upp fjögur sæti, þetta eru á sjálfsögðu Bubbi og Dyljá með lagið sem að hefja fimmtu viku á lista og fyrir upp þessi fjögur sæti úr sjö í þrjú.

Alex Warren á bylgjulistanum í sæti númer 2 með lagið Fever Dream sem hefur sjöttu viku á lista. Bylgjulistin númer 1. Þá komið að því að við kynum nýtt topplag. Bruno Mars fjall af topnum niður í sjötta sæti, niður heil 5 sæti með lagið Risk It All. En svo sem tekur við toppsætinu söngkonan Sabrina Carpenter með lag sem hefja 9. viku á bylgjulistanum og það sumar og sól í þessu. Lagið Tears nýtt topplag bylgjulistans. Og ég segi bara kveikjum í grillunum, upp með sólgleraugun

0: Sabrina Carpenter, nýtt topplag Bylgjulistans Tears.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Þá er þessi sunnudagur allur og glæ nýr bylgjulisti liggur ljósfyrir sem ég kallaði hvað þið segi. Takk fyrir mig í dag. Við höldum áfram inn í bjartan og sólríkan sunnudag víðast hvar landið með hinn einu sönnu Þórunni Ernu Klásen. Hún fylgir til klukkan 7 með þáttinn með kjærri kveðju. Hafðu það bara greitt, bæ!
2: Þetta er vinsælustu lög Bylgjunar.
1: Þetta er Bylgjan! Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi. Í allt sumar.
4: Við haltu sjálfstæði þínu sinnum heimaþjónusta. Freymur í næðisrými 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Sumar messa í Kálfatjarnarkirkju klukkan 8. Kálfatjarnarsók.
5: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
7: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Þú flott þessi.
7: Aða.
6: Þetta er alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.

0: sendir kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur, Þórunn Erna Klausen heiti ég, við tekin við hér á bylgjunni af honum kvata. Já, það búið að vera stuð hjá ykkur með honum kvata og við ætlum að halda því áfram, já, stuði ef við viljum eða við ætlum að hafa það líka kannski bara notalegt saman í sólinni, það má líka. Það mikið að kveðjum þessa dagana, þetta fullt af fólki sem á afmæli eins og alltaf, en svo það útskriftirnar. Það verið að útskrifa meistara þessa helgina og úr háskólum og fleira og fleira. Þannig að það mikið í gangi þar og að gera að senda þessum nýútskrifuðu meistaranemum kveðju hjá mér. En þið kunnið þetta alveg, þið hringið í mig 567-1111 er síminn og getið sendt ykkar ástvinnum kveðju. Já, það má vera brúðkaupskveðja, þetta auðvitað brúðkaupstíðin líka og það eru margir að gifta sig að sjálfsögðum. Ég veit eitt par sem að gifta sig á Spáni í Sitges og skal þeim innilega til hamingju með brúðkaupi. Það var í gær. Já, já, já, svo fer ég hérna yfir afmælisbörnin á eftir og svona ýmislegt fleira og þið eru byrjuð að hringja. Þannig að þá nú bara að gera að vinda sér í það að svara fyrstu línu, eigum við ekki bara sjá hver leynist hér, bylgjan góðan daginn.
2: Já, jú, komið nú að sjálf og blessuð.
1: Nei, sæll og blessaður, Óli.
2: Já, já, já, já.
1: Jæja, hvað segir Óli í dag í sólinni?
2: Það eru því lík blíða, brakandi blíða í 20 og hita og hér sko brakandi blíða út allt land sko. Já, og ég í góðu stöðu, í góðu feeling sko.
1: Já, ég, samkvæmt mínum bókum þá var þessi nú bara ekkert spáð. Þannig að þetta bara að koma okkur á óvart, já þannig, allavega svona langtíma spáin leit út fyrir að við værum bara að fara að vera með rigningu næstu vikurnar svo bara búið að vera sól hérna á höfuðborgarsvæðinu, alveg, þetta leikur við okkur.
2: Ég skal segja ykkur það, maður á aldrei að taka mark á langtíma spáin,
1: Nei.
2: Bara eitt að einu.
1: Já, já, og það ekki bara þannig í lífinu líka?
2: Jú, já, sjálfsögðu.
1: Já, við já. Höfum allavega, við höfum stjórn á núinu og ekkit miklu meira
2: já,
1: en
2: já, já, já, já, já. Já, já, herðu, ég var að spá í hérna Here for fears, every bound the wounds to rule the world.
1: Já, já. Þú hefur ekki skellt þér á Kaleo í gær?
2: Nei, ég reyndar ekki, nei.
1: Nei,
2: það... Nei, en ég svona vissi af fólki sem ég kannast við
1: já.
2: Sem fólki.
1: Já, já, við mistum og... af þessu ég og þú bara. Það
2: já.
1: Næ.
2: Já, ég meina við vorum bara að gera bara eitthvað allt annað, sko.
1: Eitthvað allt annað, já. Ég ætla nú bara að segja þér það að það allt frosið hjá mér hérna í tölvinna en ég get ekki flett upp neinum lögum fyrir að finna eitthvað út af þessu þannig að ég verð bara að finna lagið skella á öðru lagi á meðan
2: þú bara manst eftir mér ha.
1: Ég gleymi þér ekki
2: ha. Nei, ég veit
1: og hlustendur gera það svo sannarlega ekki heldur er það nokkuð?
2: Nei, það er ekki hægt að gleyma okkur, Þórunn.
1: Nei. Við erum það þannig, en við erum samt, ég næ ekki að tala við því kannski nógu lengi til þess að laga þetta, hann að við bara skellum næsta lagi í gang og hlægum að þessu. Það er ekkert annað í stöðinni.
2: Nei, ég veit, þá er bara gaman að heyra í ykkur og síðin ég.
1: Já, sömu leiðis, Óli minn, það er rosalega gott.
2: Takk sömu leiðis, allt er
1: það. Sálinas Jónsmís. Ekkert sem að breytir því.

0: Bylgja, björt og brosandi.
1: Já, já, já, hérna kemur óskalæðans Óla. Þetta eru Tears for Fears að sjálfsöðu og þetta skemmtilega lag sem ég veist alltaf gaman að revja upp. Everybody wants

0: kirkjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan dag.
2: Hæ, er þetta Trausti?
3: Já.
2: Sæll og blessaðu Trausti, hvað geti gert þér því í dag?
3: Bara spila eitthvað lag.
2: Já, hvað langar þið að heyra?
3: Eitthvað með lítill drengur með vilja vel.
2: Já, það er alltaf klassist og gott.
3: Mm-hmm.
2: Já.
3: Já.
2: Hvað ertu búin að vera að bralla helgina?
3: Við vorum að sjá ömmu minni og afa á föstudaginn og svo erum að vera breiðablikksleik í kvöld, ég, mamma og pabbi.
2: Já.
3: Breiðablik Káa,
2: já. Varstu á leiknum á þriðjudaginn þegar Breiðablik mætti Nei. Stjörnunni?
3: Nei, þetta er fyrsti leikum sem ég fer á þessu árum með mamma minn og pabba.
2: Aha, ég skil þig.
3: Mm-hmm.
2: Já, frábært. Er þetta verið spennandi leikur?
3: Svo á föstudaginn þá fór ég líka á Víkingarhátíðina og ég kefti svona sverð.
2: Ó, það er svo gaman á Víkingarhátíðinni. Já, ég var búin að gleyma hún væri í gangi. Já, hún er búin mm-hmm. núna, er það ekki?
3: Jú.
2: Ó, já. Ég verð að fara á næsta ári, mér finnst alltaf gaman að fara.
3: Ég held hún klárast í dag, held ég.
2: Ok, þannig að það er kannski mm-hmm. einhverjir sem eru núna að svona ná síðustu, mm-hmm. síðustu stundunum held, þar.
3: Mm-hmm. Ég held að loki eitthvað um 18.
2: Já, getur mm-hmm. það náði, þegar klukkan er, já, það er hægt að ná mm-hmm. einhverju smá.
3: Jú.
2: Er þið frábært að heyri þér, Trausti, ég skal spila þetta fyrir Jú. Þig. Hafðu það.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, sæl og blessuð, Adda heiti ég.
1: Hæ Adda, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér langar að senda nú Jóni Máji mínum ammæliskveðju.
1: Já, heyrðu, Jón Máur, viltu vera eitthvað aðeins nákvæmari eða veit hann bara, er Jón Máur að hlusta?
2: Já, hann ábyggilega hlusta, hún brinni að sýsti mínu konan hans og.
1: Já, ég skil.
2: Þau veit alveg hvað máli snýsko.
1: Og hvað er partí, eða er búið að vera partí?
2: Nei, þau fóðu bara í smá fennaleg.
1: Já, það er gott. Það er gott, já, það er líka skemmtilegt, þá er maður að gera bara fyrir sjálfan sig svolítið.
2: Já, já, þau skrupu til Vestmanni eftir því segir best veit.
1: Já, yndislegt.
2: Það er nú ekki slæmt.
1: Það er ekki slæmt.
2: Nei.
1: Já, það er líka veðrið til þess að skrepa til Vestmanni eða, núna.
2: Þetta er búið að dásanlegt.
1: Já.
2: Við erum búin að vera með annan fótinn á Víkingahátíðinni.
1: Já, ég nefnilega, ég glemdi mér, maður veit þetta er alltaf í kringu 17. júní.
2: Já,
1: og
2: já.
1: Ég bara glemdi mér og var ekki gaman.
2: Þetta er æðislegt, þetta er búið í 6 daga.
1: Já, og er þetta síðasti dagur núna?
2: Já, það var við að loka niður klukkan 4.
1: Ó, það er búið að loka, já, já, já.
2: En hérna við líka hérna barnabenn, það er báði sinni okkar eða þarna í framlíninni.
1: Á hátíðinni, að berjast og svona?
2: Á hátíðinni, já, já.
1: Já, já, já, hvað heitir það, Rimmu...
2: Gífur.
1: Já, rimmugífur, akkurat. Já. Þetta svo flott og flottar sýningar og það bara svo gaman. Þetta svo fara aftur í tíman í tímavél. Þetta svo skemmtilegt.
2: Þetta bara æðislegt.
1: Já. Og... Á næst ári, þá fara þeir sem að mista af og ég.
2: Svo tókum við litlu börnin, sko þau ég tökja á 5.
1: Já.
2: Við tókum þau svona kvöldmataleitu og fórum með þau bara heim þar sem þau eru heima að hvíla þau og sofa.
1: Já.
2: Það er ekki leiðilegt að vera með þau.
1: Nei, bara yndislegt. Yndislegt, þetta verið góð helgi.
2: Alveg yndislegt.
1: Já.
2: En hérna, mér langaði í lagi Kassa Nóa með Baggalút, handa Jóni.
1: Handa Jóni, heyrðu við verðum að finna það. Er hann ekki svona svolítið Kassa Nóa eða?
2: Hann, já, já.
1: Já, já.
2: Hann er flottur, Karlin.
1: Hann er flottur, heyrðu, mér líst vel á þetta. Takk fyrir
2: spjallið.
1: Gaman að heyri í þér og hafa það sem allra best.
2: Já, bless.

0: í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Með kærri kveðju á Bylgjunni.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, getum við ekki óskalag.
2: Já, þú getur það. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Sölvi.
2: Sólveig?
3: Sölvi.
2: Sölvi, fyrirgjafðu. Hvaða lag langaði að heyra, Sölvi?
3: Eitt af blómunum, ná pall óskar og henni henn.
2: Já, frábært lag. Viltu senda ykkur á kveði með þessu, Sölvi?
3: Ég á með okkur að senda kveði til ömmun og afa.
2: Og hvað heit amma og afi?
3: Amma Áslaug og afi Gægi.
2: Áslaug og Gægi, eru þau að hlusta?
3: Já, ég held það.
2: Já, gaman, gaman. Heyrðu, kveðja til þeirra og takk fyrir hringja, Sölvi.
3: Já.
2: Hafa það gott. Bye.

Þetta er óskalag hér hjá mér, Páll Óskar og Benni Hemhem, eitt af blómunum. Já, það voru svo sannarlega stór tónleikar í gær þegar Kali og fleiri stuðmenn og já, fullt af frábærum listamönnum stigu á svið á Þingvöllum í gær og já, það var bara svona hver var ekki þar þeim sem að voru að posta og sína góða veðrið og dásemdina og gleðina sem var ríkjandi á Þingvöllum. Jú, vissulega þurfti fólk að vera þolinmótt en það nú ekkert að því. Við megum nú alveg við því. Ég var ekki að það reyndar, ég misti að þessu, ég er eina þeim sem misti af. En það líka bara allt í lagi. Ég milliði nú bara vel með það en er svo glöð fyrir hönd þeirra sem að voru þarna og nutu og fengu að upplifa þetta. Þetta var alveg meiri háttur. Allir að tala sjalið eða ponsjóið. Sem að Jökull var í sem er nú í eign forsetans þetta er virkilega skemmtilegt flott sjal eða ponsjó já og eflaust margir sem eftir að prjóna eitthvað svipað nú í kjölfarið en ég ætla að skella hérna á næsta lagi það Megan Trainor og All About The Bass ég minn á Síman 567 11 11 fyrir óskalög og kveðjur

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Gæltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Af því að þegar þú áttu með barnaafmæli ekki.
9: Jó.
8: Og það kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá sefinu.
9: Já.
8: Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt.
9: Heri, ég á ammæli á mánudaginn, svo það verður ammæli helgi.
10: Það er náttúrulega ekki helgin, en...
7: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Halló.
1: Bylgjan, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Er ég í beinni?
1: Þú ert í beinni með mér, já. Hæ, hvað heitir þú?
0: Ok, svo hæ, Sólrún heiti ég.
1: Hæ, Sólrún.
0: Ég var að koma úr Borgarnesi.
1: Já.
0: Og umferðin til Reykjavíkur er stopp nánast frá Grundartanga og alla leið til Reykjavíkur.
1: Nú, eru,
0: já. Sólrún minn var að koma bænum og við vorum að hittast og ég bara snýri við að ég ætla að kera Hvalfjörðin.
1: Var eitthvað íþróttamót í gangi núna á Akranesi eða eitthvað slíkt? Var þetta norðurálsmótið?
0: Nei, ég veit það ekki. Þetta er bara mikil umferð. Fólk er búið að vera leika sér í góða veðrinu á út um allt land.
1: Já.
0: Hérna alltaf hann á sunnan megin á landinu.
1: Já, það er satt. Þannig að þetta eru þeir sem voru ekki á Þingvöllum í gær. Þeir eru núna fastir þarna í umferð.
0: Já.
1: En þá er það bara þolinmæðin, eins og ég var að tala hérna áðan. Það þýðir ekkert annað.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Eða bara fara Hvalfjörðin.
1: Það er nú líka veður til þess. Já. Það er þetta að stoppa á nokkrum stöðum og fara út og tegja úr sér og njóta og sjá eitthvað sem við erum hægt að skoða.
0: Það er mjög.
1: Já.
0: Þetta er mjög falleg leið, sko. Og hann er alveg malbyggað, þannig að þátti lægi.
1: Já. Skella sér þarna í Hvammsvík í leiðinni, stoppa bara og gera úr þessu ferð.
0: Það væri hægt,
1: já. En hvað geti gert fyrir þið annað, Sólrún?
0: Herðu, þú mátt spila fyrir mig lag sem hérna heitir Fátt er svo með öllu illt.
1: Fátt er svo með öllu illt að eip og það er ekki hægt annað en að syngja þetta, sko.
0: Nei, ég veit það. Og það er brjálu umferð, gott veður. Allir samt bara í lagi, við opnum bara gluggana og þá fáum við hreint loft og...
1: Akkurat, og syngjum hástöð með þessu, fátt er svo með öllu illt að einbúði gott. Herru, takk fyrir þetta, Sólrún. Það er gott.
0: Takk.
1: Okay, bye.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan, góðan daginn
3: Góðan daginn
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Guðmundur
2: Hæ, Guðmundur Hvað ertu að bralla?
3: Má velja óskalag
2: Já, það má velja óskalag Ég var bara að spyrja hvað þú værir að gera Ætlaði að fara að nýsast eitthvað í hvað þú værir að bralla En þú mátt alveg koma bara með óskalagið
3: Ok, má ég fá money?
2: Money, já
3: Takk fyrir
2: Herri, viltu senda ykkur og kveðið með þessu?
3: Já, til ömmu
2: Ok, hvað heitir amma þín?
3: Guðrún
2: Guðrún, hún með þér?
3: Nei
2: Nei, þannig við vonum að Guðrún sé að hlusta Hún fær kveðuna frá Guðmundi

0: Já, hún er frábær þessi tónlistakona. Þetta er hún Ásdís og lag sem heitir The Art of Letting Go. Já, Ásdís skaust fram á sjónarsviðið okkar í Eurovision eða söngvakeppninni 2014 með laginu Amor og hefur æ síðan verið að semja lög bæði fyrir sig og aðra og hefur átt mörg vinsæl lög hér á bylgjunni en hún segir að þetta lag sé svona fyrir þá sem að þekki hana raunverulega þeir viti að þetta er svona hennar og hún sé mikið í þessu lagi þótt þetta sé ólíkt öðru sem hún hefur gefið út. En þetta er skemmtilegt, hún er frábær tónlistakona en þá er komið tími til að skipta yfir í fréttir.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
3: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Hamborgarabúlan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúla Tómasar Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju klukkan 8 Keflavíku só
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Allt sem þú þarft, þegar þér hendar.

Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Tveir erlendir ferðamenn á tveimur landróverjeppum hafa kyrt utanvegar við hið minnsta þrjár náttúruperlur og skilið eftir sig djúp hjólfur á Emstruleið, Kerlingarfjöll og við Kötlujökul. Þorsteinn M. Kristinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir í samtali við fréttastofu að málið sé til rannsóknar. Í viðtali sem lesa má og vísi rætt við Klemens Geir Klemensson sem segist aldrei hafa séð annað eins og að málið veki upp reiði en finna má myndir af athæfinu á vísi. Tveggja bíla árekstur varð á Þórsmerkurvegi skammt frá Seljalandsfossi á þriðja tímanum í dag. Sex manns voru í bílunum, meiðsli voru minniháttar og þurfti enginn að leita á sjúkrastofnun. Viðbragsaðilar hafa lokið störfum á vettvangi og fyrr umferðum svæðið. Ökumaður bifhjóls lést í alvarlegu umferðaslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær þegar bifhjól og bíll sem ekið var á gagnstæðri átt rákust saman. Lögregla greinir frá þessu í tilkynningu. Í gær var greint frá viðbúnaði á þjóðveginum vegna umferðaslys nálagt höfðabrekku. Ásamt lögreglu og teknidild sinntu sjúkraflutningar heilbrigðisstofnunar Suðurlands, slökkulið Mýrdalshrepps og þyrla landhelgisgæslu útkallinu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig á vettvang. Breskir fjölmiðlar segja að Kýr Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun að sögn Guardian. Donald Trump bandaríkjaforseti blandar sér einnig í málið og fullyrðir að Starmer muni segja af sér. Ólga hefur verið innan ríkisstjórnar Bretlands síðustu daga, einkum eftir að Andy Burnham var nýlega kjörinn afturinn á þing en hann hefur verið orðaður við formennsku í verkamannaflokknum sem Starmer leiðir í dag. Maður og kona á fertugsaldri voru handtekinn í aðgerðum lögreglu við Skipholt í Reykjavík rétt eftir hádegi. Fólkið sem eru Íslendingar höfðu brotist inn í húsnæði mertu Art AK og staðsett að Skipholti 9. Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að fólkið hafi brotið rúðu til að komast inn. Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir mannin hafa verið í annarlegu ástandi óreglufólk sé að ræða með langan brotafyril að baki. Þau hafi bæði verið færð í fangageymslu og verði yfirheyrð síðar í dag. Á myndum sem finna má og vísi sést maður dreginn út af sérsveitamönnum og kona sem leitt var út í járnum. Á annari mynd á vísi sést hvernig húsgögnum hefur verið kastað rýmið. Fjöldi lögreglumanna sem og sérsveitarmanna voru á vettvangi og fylgdist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á Vif okkar vísi.

0: við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, það alltaf nóg að vera í fréttum, en þetta voru fréttir frá fréttastofu sínar. En við höldum áfram hér á þessum fallega sunnudegi, það bara fallegt veður út allt land. Þetta nú alveg meiri háttar svona eiga sumrin að vera og við höfðum nú svo gott hér að það engin hitabylgja hér. Þannig að það alls ekki of heitt og við getum svo sannarlega notið þess að vera úti. Meiri segja þurfum við jafnvel bara að skella okkur í lopapeysu. Ég var nú þannig klætt áðan og það nú dásanlegt eiga þær flíkur þá... Hvertu við ekki við neinu? Svo aðri sem eru kannski bara út á bikini og það bara frábært. Ég þurfti lopapeysu. En það samt gott veður. Það nú fyrir öllu. Man líður betur einhvern veginn í hjartanu þegar það svona gott veður. Það ekki? En það mikið að vera þessa helgina. Ég heyrðum í nokkrum hér áðan sem voru á víkingaháttíðinni og þar var mikið fjör að það búið að loka þar. Þannig að þið ekkert að drífa sig þangað. Við mistum af þessu þetta árið. Svo eru þetta allir og amma þeirra á Kali og í gær. Kali og fleirum. Þarna voru líka stuðmenn og fleiri. Þannig að þetta var ægilega skemmtilegt og fór allt saman mjög vel fram. Og svo erum við líka búin að fá fréttir af því að það mikil umferð ofan af, fyrir ofan Hvalfjörðin við Hvalfjörðagöngin og svona bíl við bíl þaðan. Þannig að það eru einhverjir sem hafa ákveðið að fara rúnta Hvalfjörðin og það nú bara gaman að því líka. En í dag fer fram umferð í bestu deild Karla og það meðal annars Breiðablik tekur á móti Káa klukkan 6. Í Hafnarfirðinum í Kaplakrika þá tekur FH á móti Þór Akureyri, svo það í Vestmanneyjum þar sem að Vestmanneyingar IBVF taka móti Stjörnunni og á Valsvellinum þá taka Valur á móti Keflavík og svo í kvöld, seinni kvöld klukkan 20.15 fer fram viðureign Fram Reykjavík og Víking Reykjavík, Víkings fer fram viðureign þeirra. En hér hringja allar línur þannig að ég get bara ekki annað en farið í það að svara einhverjum. Við skulum, þið eru svo duglega að hringja og ég segi bara við ykkur ef þið náðu ekki gegn verið þolinmóð Bylgja, góðan daginn, hver hér?
2: Enika
1: Hvað segir, þú voru að segja nafni einu sinni enn?
2: Enika,
1: hæ
2: Já, hæ
1: Ég er maður góskulega Já, hvað langar það að heyra?
2: Bírit með Michael Jackson
1: Bírit með Michael Jackson, ég held ég geti nú fundið það Ert þú líka, ertu först í umferð eins og svo margir?
2: Nei
1: Eða á leiðinu úr sumabústa, já
2: Já
1: Er það? Gískaði ég á rétt?
2: Nei, við erum að koma heim frá Neskaupsta
1: Frá Neskaupsta, já Já. Og þetta langt ferðalag?
2: Já
1: Ok, bara heim því það í Reykjavík eða?
2: Já.
1: Já, ok. Og hvað voru það að bralla á Neskaupstað? Má ég spyrja?
2: Bara heita fjölskyldina eitthvað.
1: Já, þannig að þú átt ættir að Reykja til Neskaupstaðar.
2: Já.
1: Ég á leiðinni þarna austur næstu helgi, hlakka svo til, ég elska austfjörðina og á leiðinni á Eskifjörð næstu helgi. Þú missir af, það er gönguvika í gangi í fjarðatiði núna, þið ætti að vera að halda áfram að vera þarna og labba fjöll. Það ekkit svoleiðis hjá ykkur.
2: Nei.
1: Það alltaf gaman fyrir austan, en veðrið, hvernig var það? Það var nú einhverjur að kvarta fyrir austan, það væri ekki nógu gott veður.
2: Já, það var rigning nokkra daga og það kom bara eins og sól eða
1: eitthvað. Já, ég vona, ég segi alltaf því ég kem austur, ég kom með veðri með mér. Það alltaf svo gott við fyrir austan þegar ég fyrir fyrir austan. Þannig að við skulum bara segja, vonum að verði gott næstu helgi. En hér komið lagið þitt.
2: Já.
1: Takk fyrir að hringja og keyrið nú alveg.
2: Já, takk.
1: Hvert eruð þið komin, annars?
2: Akureyri
1: Jæja, þá nægur tími til að hlusta á fullt að lögum

0: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakka.

0: Krakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan.
7: Þetta er Bylgjan.
9: Bylgjan, góðan daginn.
10: Ég heiti Jóhann.
9: Hæ, Jóhann.
10: Má ég setja ykkur lög?
9: Já. Já, hvað viltu heyra?
10: Má það vera ensku?
9: Já.
10: Ertu búin að heyra M&M?
9: Já, ég hef heyrt M&M, sko. Ótrúlegt satt. Þá ég nefnilega svo unga, ég hef heyrt hann.
10: En, ég bíl rétt núna með hann og fóttu minna.
9: Já, og þau eru M&M aðdöndur eða þú?
10: Það ég langar að spila eða eitthvað skilir rap gott eða.
9: Já.
10: Nei, Godzilla, actually.
9: Já. Heyrðu, við skulum fá það.
10: Svo
9: Okay, já, bye.
11: You're a monster.

búin að vera svakalega Já, hvað maður að segja, productive Nú man ég ekki íslenska orðið yfir þetta Hún afkasta mikil Já, þarna kom það til mín Hún deilja á þessa dagana En já, þessa mánuðin Hún búin að vera að gefa út hvert frábæra lagið á fætur öðru Og í þetta skiptið hún þarna, já Hún þarna með Bubba, þetta ég veit að Bubba að gefa þetta út, en þið viti hvað ég meina, hún Dylja við varum að hrósa henni, hún svo frábær og syngur með hreim nýlega og svo var hún að gefa út lag það sem hún bara ein frábær tónlistakona sem að kefti fyrir okkar hönd í Eurovision árið, ég man það ekki. 21 eða 2, eitthvað svo leis ég man ekki hvað ár ég ásamt að vita allt Eurovision en greinilega gerir ég það ekki allavega ekki þegar ég í beinni en ég ætla að vinda mér í það að skella hér næsta óskalagi á ég veit ekki hvort þetta hljómaði í gær á Þingvöllum en þetta stuðmenn að sjálfsögðu og frábært lag frá stuðmönnum eins og eiginlega allt sem að hefur komið frá stuðmönnum segðu mér satt, heitir þetta lag Já, það nú svolítið mikilvægt að hafa það í huga í lífinu að segja bara satt

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, daginn. Gunna hérna.
1: Hæ, Gunna. Jæja. Ég segi gott, en þú?
2: Já, nokkuð annað hægt bara.
1: Nei. Er svo nei. Gott veður og dásamlegt bara.
2: Það var svo heiðskipt í morgun og ég var búin að pakka hérna niður bikini og svona og allan og aldeilis að fara til systur minnar.
1: Já.
2: Ég var valla komin þegar skýinn komið. Og skýta kvöldi.
1: Já, bara lópapeysan.
2: Já, þá situr maður bara pallinum í lópapeysu og bara ullasokkum.
1: Já, þetta bara frábært. Bikini og lópapeysa. Þetta góð blanda.
2: Þetta rosalega góð blanda.
1: Já.
2: Þetta bara íslenska veðrið.
1: Ég hef stundur rifið upp. Ég elskaði að liggja út á palli heima því var lítil í, þú veist, í sólbaði, en samt með sæng. Því það var alltaf kallt. Ég er alltaf með sæng. Já. Það er kannski ekki mikið sól sem fór á mann en nú talið þú að þetta svona eins og sofa út í vagni
2: Nákvæmlega það fara alltaf hana hérna hreint loft í lungun
1: Jú, akkurat En hvað geti gert fyrir því í dag?
2: Mér langar svolítið að heyra hérna ég get aldrei borið þetta nafn fram Bókamilfont hérna Hæmambó
1: Hæmambó, heyrðu
2: það líst mig Það var ekki einhverja svona söðuranna sveiflu
1: Heyrðu, það er tilvalið í þetta
2: Já, allir að það er sumafrí og svona.
1: Já. Takk
2: fyrir þetta, Gunnar. Já, takk alltaf fyrir.
1: Gaman að heyri þér.
2: Sjöfnileg.
1: Bye.
2: Bye.

0: miljarðamæringarnir. Já. það er nú bara verið að tala um þessa miljarðamæringa í dag. Það er ekki að tala um miljónamæringa lengur. En skýli mér á bak við það. En það hringja hér alla línur, þið eruð alveg frábær. Ég verð bara að taka smá tíma í að segja takk við ykkur, kæru hlustendur, að þið. Þið eru svo skemmtilega, svo gaman að heyra ykkur, gaman að heyra hvað þið eruð að gera, fá kveðjurnar frá okkur. Það eru nú ekki komnar margar afmælis kveðjur samt í dag. Það er nú eitthvað, það er nú einhverjir eftir að hringja með svoleiðis. En... Ég ætla bara að vinda mér í það að svara hér næstu línu. Við skulum sjá hvort það leynist einhver hér.
1: Hæ.
0: Hæ. Hvað heitir þið?
1: Dís og Bríet.
0: Dís og Bríet?
1: Bergdís.
0: Bergdís. Að ég segi þá allavega bara bylgjan góðan daginn og gaman að heyra í ykkur.
1: Já.
0: Hvað geti gert fyrir ykkur?
1: Lag sem heitir Diva frá Beyoncé.
0: Diva frá Beyoncé, já, ég skal spila það. Hvar eru þið? Eru þið einhvers þar á ferðin í bíl?
1: Já.
0: Já, hvaða ferðalagi eru þið á?
1: Við vorum fyrir sunnan.
0: Þið voru fyrir sunnan og eruð á leiðinni norður, eða vestur, eða austur, eða?
1: Austur.
0: Austur, hvert austur?
1: Á Fáskrúsfjörð.
0: Á Fáskrúsfjörð, já, frábært. Og voruð þið að keppa eða eitthvað svo leiðis?
1: Nei.
0: Bara í fríi? Á Kaleo kannski?
1: Útilegu.
0: Útilegu. Það hefur verið stuð.
1: Já.
0: Já, frábært, heyrðu, við skulum fá þetta í bílinn svo þið hafi nú eitthvað að hlusta á.
1: Já.
0: Heyrðu, gaman að heyra ykkur.
1: Já.
0: Ok, bye.

0: kirkjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfögin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnt íslensku ensku tali.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggy Maxi nærbuxur 3 pakka nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum anum félagsættir, hún bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki dóttast.
13: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem

þetta er svo skemmtilegt lag, Taylor Swift og Opalite. Hvernig segir maður þetta? Þetta er, já, þetta er skemmtilegt og alltaf gaman að hlusta á Taylor Swift. Ég verð samt alveg að játa vankunnáttu mína í Taylor Swift fræðum að þá eru lögin með Taylor Swift svona fyrir mér, það er fullt, hún hefur gefur út svo fáránlega mikið af tónlist og svo mikið af lögunum hennar sem maður er alltaf að heyra og alltaf að hlusta á, en ég þekki ekkert endilega alltaf að þetta sé Taylor Swift lög. Ég veit ekki hvort þið kannist við þetta sem að ég er að tala um, þið kannski þekkið, kunnið ykkar Taylor Swift katalóg rosalega vel, en ég á stundum svona erfitt með að það er gaman að rifja upp alls konar Taylor Swift lög. En ég ætla að skella í smá leik hér eftir smá stund, en fyrst er hér eitt óskalag. Það hringdi í mig vinkona mín kona hér sem að, já, vinkona mín segi ég. Já, hún er nú orðin það af því að vinna hér, af því að við tölum mikið saman hér og já, hún heitir Ágústa og hana langaði innilega að fá að heyra lag með honum Sjóna Brink. Aftur heim, hér er lagið þitt, Ágústa.

0: bylgjunni.
1: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: sínina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mia.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
4: Gríftu með þér

0: betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
2: Já, það styttist í að klukkan verði 6 hér á þessum fallega sunnudegi og það þýðir að við eigum klukkutíma eftir kæru hlustendur og við ætlum að njóta þess saman. Þeir eru svo duglega að hringja en nú ætlum ég að segja pási aðeins. Að við ætlum að hringja með kveðju eða óskalag að því ætlum að skella okkur í leik. Júhú! Já, ég hef alltaf gaman að því að fara í smá leiki með ykkur. Mér finnst það skemmtilegt. Ég vona að ykkur finnist það líka. Og þannig að ég segi ykkur 567-11-11 er númerið ef þið viljið taka þátt í leik dagsins. En í vinningar gjafabréf frá Lean Design eins og venjulega. Og það frábærar vörur þar eða þið þekkið þær, já þau sænguföt og svona, ég hef nú aðeins talað það síðustu sunnudag að já, þegar það fyrir svona þess að lína úti þá rosalega gott að vera með góð rúmföt og góðar sængur sem að anda vel og þetta einhvern veginn að það verði ekki of heitt og ekki of kalt þetta svona, maður alltaf verið að finna þennan gullna meðalveg og Lean Design svo sannlega með vörurnar í það. Þannig ef þið eruð að hringja núna til að taka þátt í leiknum þá eruð þið tilbúin í þetta 5, 6, 7, 11 og ég ætla að vinda mig bara í það að svara hér einhverri línu. Bylgjan, góðan daginn.
3: Bylgjan, góðan daginn.
2: Þannig heyri í mér svona í stereo og rétt og eftir. Geturðu lækkað í útvarpinu?
4: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Ert þú klár í leik dagsins?
4: Má langar ekki.
2: Nei, þið langar ekki að taka þátt í leik dagsins. Þessi voru svo eftir náðu loksins inn til þess að byggjum óskalag. En þá var ég bara komin í leik. Æ, ég vonaði ringið aftur en hér ringi alla línur þannig að ég ætla að velja hér línu 3. Bylgjan, góðan daginn.
5: Jú, góðan daginn. Jú, sæl.
2: Já, ertu búin að lækka í útvarpinu?
5: Já.
2: Já, hæ, hvað heitir þú?
5: Nei, ég heiti Guðrún.
2: Hæ, Guðrún, ertu klár í þetta?
5: Já.
2: Já, jæja, þá vindum við okkur bara strax í þetta og þetta eru 3 spurningar. Og það þarf að svara þeim öllum rétt til þess að fá vinningin.
5: Akkurat.
2: Og við skemmtum okkur bara vel við þetta, er það ekki bara?
5: Já,
2: heyrðu, það vill svo til að í dag á hann afmæli, hann Vilhjálmur Prins á Englandi. Já. Það er 21. júní í dag, þannig að hann á afmæli í dag og ég ætla að byrja á að spyrja. Það er alltaf talað um, sko, prinsinn af... Það er annað ríki sem að er í Bandaríkjunum. Prinsinn af
5: Wales.
2: Já, vel gert. Sko, það er eins og við séum að hugsa bara saman. Hún þurfti ekki eins og að vera mjög skýr þessi spurning, hún varst alveg með þetta. Heyrðu, flott, við komum eitt stig í hús. Yes, okay. Heyrðu, flott. Þá spyr ég næstu spurningu. Móðir hans lést í bílslysi 31. ágúst 1997 í París. En ég spyr einfaldlega, hvað hét hún?
5: Diana prinsessa,
2: þú farið að auka stig og þú manst hvert hennar eftirnafn var fyrir
5: Wales.
2: Giftingu.
5: Var ekki?
2: Já, nei, hún var prinsessa af Wales, af því að þau voru það, en það þarf ekki að vita eftirnafni, það Diana er alveg nóg, en það er Spencer, svona fyrir áhuga saman hlustendur. Já, 2 komin í hús. Þetta gengur mjög vel, er þetta stressandi?
5: Smá.
2: Það er einhvern veginn að veit ekkert hvað er að koma.
5: Ég vil aldrei náðu gegna þar.
2: Jæja, gamar, takk fyrir að halda áfram að reyna. Já. Herðu, síðasta spurningin. Hann á lítinn bróður sem að hefur valdið svona, kannski svo allum usla, hann giftist leikonu, bandarískri leikonu og þau hafa verið svona alls konar vesinn í kóngafjölskyldinni á þeim eða svona. Og hún heiti Megan, konan hans, en hvað heiti litli bróðurinn? Hvað heiti litli prinsinn? Nei, hefðu við hjálpu staðið þetta?
5: Hans, nei.
2: Já, það byrjar á há, það er rétt. Það er alveg rétt.
5: Haraldur.
2: Já, Haraldur er svona kannski hægt að íslenska, ef við íslenskum það sem hann heitir. Á ensku myndi maður segja Prince og gefum honum nickname. Harald. Nei, byrju, gefum honum nickname, gefum honum... Köllu mann sko, eins og ef að maður heiti Sólvi og köllu Sola hvað myndi hann heita þá í Englandi?
5: Hans.
2: Nei, ef hann héti Haraldur á Íslandi, segjum sig svo þá væri hann prins
5: Halli, Halli
2: Já, eða Harry eða Harry.
5: Sorry, já,
2: já,
5: Harry.
2: Já, já, heyrðu já, ég ætla að gefa þér aukaspurningu af því ég í svo góðu skapi í dag Ertu ekki til í það? Þetta var nefnilega svona næstu því Haraldur er næstu því Harry, sko Ég veit ekki, hann, já Þannig að þá færið aukaspurningu Það nefnilega Elton John að mikill vinur Díönu prinsessu og þegar hún lést, þá tók hann lag sem hann hafði upphaflega sami fyrir Marilyn Monroe eða svona með Marilyn Monroe í textanum breytti textanum að þetta var sungið í jarðaförin hennar Díönu Hvað hét þetta lag?
5: Ég bara manna ekki
2: Nei
5: Sorry
2: Ég býttu, ég ætla ekki að sleppa þér, ég ætla ekki að láta þér tapa sem leik
5: okay,
2: Það gengur
5: okay,
2: ekki, okay. Jú, þú varst nú næstu í með Harald þannig að mér finnst hérna, ég ætla að leifa þér að heyra hljóðbrot úr þessu lagi Og þá Endilega. Kannski, mér finnst það svona að því verum nú bara á góðum hérna, sunnudegi hérna í góðum feeling og svona Ég ætla að leifa þér að heyra ekki samt, sko útgáfan sem hann gerði fyrir hérna, þá hún er hér Skulum sjá hvort að þetta heyrist Ef að sjá hvort þetta heyrist Hún er þessi rétt
5: Já.
2: Já, hérna kemur lagið

0: Hringir þetta einhverjum bjöllum?
1: Guppa upp í hana.
0: Já, sko, það, já, þetta er, en þetta heitir bara eitthvað, þetta lag.
1: Heitir, ég er bara mann
0: ekki. Já, nei, ok. En hvað hétt, ok, ég verð ekki að vera aðra auka spurningu. Þetta heitir Candle in the Wind.
1: Já, Candle in the Wind.
0: Já, þetta er svo erfitt svona í beinni, sko. Herru, þú fær síðasta séns.
1: Okay.
0: Þetta kom titillin á laginu. Nú eru hlustendur alveg brjálaði, bara hún gefur alltaf mikið séns. En það er bara, mér fannst nefnilega Haraldur, mér fannst það heldur gott gisk. Þannig að, okay. Já, að nú þarf ég bara að googla hvort hann heitir nokkuð Haraldur og kallaður Harry. Það væri nú líka ef svo er, sko. En já, þá spyr ég, hvað hétt Ammans?
1: Elisabeth.
0: Elisabeth, yes, heyrðu, hann erum við komið með þetta, Haraldur okay. og Elisabeth, það vinnur þetta fyrir þig. Þannig að ég segi okay. til hamingju, þú búin að vinna í leikdagsins. Er ég ætla að beða um að hingra á línunni og ég ætla að taka niður upplýsingarna þínar til þess að segja þér hvað þú getur vitja vinningsins.
1: Okay.
0: Ok, gaman að heyri þér og takk kæru hlustendur, þið sem að voruð að reyna á meðan, þið náðu ekki gegn, voruð búin að vinna þetta, sorry, svona er þetta. Já, já, já, já, við höldum áfram hérna með tónlistina Óskalögin, hér það Santana og lag sem heitir Maria Maria.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Smári.
0: Smári? Hvað segir þú gott?
1: Allt fínt.
0: Já, en það ekki, hvað ert þú á ferðalagi í bíl eins og svo margir sem eru að hringja?
1: Já, ég var að koma frá sundmóti sem heitir AMI sem Íslandsmeistaramót.
0: Já, ok, spennandi, hvar var það haldið?
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já, og varst þú að keppa?
1: Já.
0: Já, og var þetta gaman?
1: Já.
0: Ég eiginlega stundu spyr ég sko hvernig gekk en þetta átti ekki aðalega snúast að vera gaman?
1: Jú.
0: Já. Bara, þú segir mér bara það sem þú vilt, annars spyr ég bara, var gaman?
1: Já.
0: Já.
1: En, ég er með óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Þetta má með MC Gauta.
0: Já, ég skal spila það.
1: Allt í lagi.
0: Ok, takk fyrir að hringja.

0: Bylgjan.
1: Hæ, Bylgjan, góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Björgur Sölvi. Heitir Björgin.
1: Gæturðu lækkað aðeins í útvarpinu?
3: Já.
1: Já.
2: Heitir Björgin.
1: Já,
2: og ég fimm ára.
1: Ertu fimm ára? Og ertu að hringja bara í útvarpið?
2: Já.
1: Já, flott hjá þér. Ha, hvað ertu að gera? Núna, annað en að hringja í útvarpið. Ef maður fimm ára þá hugsa maður kannski akkurat bara það sem maður að gera. Hvað ertu búin að vera að gera í dag?
2: Það ég út í lögu.
3: Talaðu venjulega.
1: Ertu í útilegu? Já, já, það nú gott að hafa hjálparhellu við hliðið sér líka. En hvað geti gert fyrir þig? Langar að heyra eitthvað lag?
2: Já.
1: Hvað viltu heyra?
2: Ice Guys for Life.
1: Ice Guys for Life, heyrðu, það verður fyrir valinu.
3: Annars var ekki að senda ykkur hverju með laginu?
2: Já.
3: Hverju?
2: Mamma og pappa.
3: Mamma og pappa, já.
1: Já, já, hvað heita mamma og pappi?
3: Heitaðu?
2: Aldera og Mr. Ingrid.
1: Frábært, þau eru örugglega að hlusta og fá þessa kveðju. Takk fyrir að hringja, gaman að heyra í ykkur. Bye.
3: Takk fyrir.
2: Bye.

0: frábærir Ice Guys hér á bylgjunni en þið eru svo duglega að hringja kæri hlustendur og ég ætla að svara fleiri hlustendum hér eftir örskamma stund og ætla að fara núna í stuttar auglýsingar fyrst
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Velliðan af svefngæðum í 21 ár
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
4: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
6: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði normex.is
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynir Fyrstu viðbrugður sumarsins eru komnir í sölu Bottleðja, 25. og 26. júni Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni Miðasala á bæjarbíó.is
11: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fórréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
14: Bylgjan í 40 ár.
0: Bylgjan, góðan daginn.
15: Sæl og ertu, Steinar heiti ég.
0: Já, sæl og blessaðu Steinar. Hvernig hefur það í dag?
15: Bara píðilegt.
0: Já, það er allavega gott veður, þannig að það svona... Það létti lund.
15: Það ekki, það alveg dásamlegt sko.
0: Já, það gaman að þessu.
15: Fóru dásamlegt í Hafnarfirði.
0: Já, þú eru ekki skelltir á Víkingahátíð.
15: Rölda, en ég búin að kíkja einu sinni.
0: Já.
15: Mikið vín og mikið fjör.
0: Já.
15: Og mikið fjör í hellis gerði á hann.
0: Það nú alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast þar.
15: Það var leikópurinn Lotta að setja upp sýninguna Lítaland.
0: Já. Ó, ég hefði verið til að sjá það í helliskerði.
15: Mjög skemmtir að uppsetning hjá þeim.
0: Já, það frábæra sýningar hjá þeim og frábært bara konsept, þetta út í leikhús og allir saman, þetta er
15: já,
0: skemmtilegt.
15: Já, það samfélags ádela.
0: Já, er þetta?
15: Það er mjög aðgengileg sýningu og skemmtileg fyrir unga sem aldnar.
0: Já, hljómar vel. Sjóma vel.
15: Þau hugsa mikið það að leifa fjölskyldinni allir að njúta sko.
0: Já, það alltaf svona húmor fyrir fullorðna fólkið og svo húmor fyrir börnin og þetta er
15: það er svo skemmtilegt, það fóruldarnir upplifu líka að hafa verið þessi verði sko ekki bara fyrir kattina, þetta er líka smá hugsað þau sko.
0: Akkurat, það er alltaf besta barnaefnið sem að skemmtir fóruldrónum
15: Líka sko.
0: Já.
15: Heru, ég ætla að aðtökur það hægt bara að byrja lag.
0: Já, hvað viltu heyra?
15: Þetta er á plötunni Hana nú, þetta er mikil gersemi þessa plata.
0: Já.
15: Lögin hans bestu hans vil.
0: Já, einmitt.
15: Og lagið sem að vera gaman að heyra heitir Ég labbaði í bæinn.
0: Ég labbaði í bæinn?
15: Já.
0: Ég skal finna það.
15: Einstaklega þægilega hlustuna.
0: Fylgir einhver kveðja þessu lagi?
15: Bara hvað þetta hlustenda meira og fjöðir?
0: Já, yndislegt. Gaman að heyri þér.
15: Þú fær líka kveðju.
0: Takk, takk og takk fyrir að hlusta og hringja. Alltaf gaman að heyri þér, Steinar.

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Steinun.
1: Hæ Steinun, hvað getið gert fyrir þig?
2: Ég vildi gera orskala.
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Ég langar að heyra Billie Jean eftir Michael Jackson.
1: Billie Jean? Ertu búin að sjá myndina?
2: Nei.
1: Nei.
2: Vonandi ekki kynan.
1: Já, ég hef líka eftir að sjá hana. Þannig að það verður gaman að sjá hana. Ég skal spila þetta.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, sældur minn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ágústa heiti ég.
0: Sæl Ágústa.
1: Takk fyrir alla þættina þína, yndislegir.
0: Bara verði þér að góð og takk fyrir að hlusta alltaf, það nú yndislegt að heyra af þér.
1: Já, þetta heldur lífinn í manni, sko.
0: Já, ég geng nú ekki svo langt, en já, já, gaman að heyri þér allavega.
1: Já, ég sko, hann heyrðu.
0: Já.
1: Hann heitir Haraldur Ingi Mattíasson.
0: Já.
1: Býr upp í Mósói, mann bara ekki götuna. Og ég held, var orglaður í aldrinum, ég held að verði tvítur á morgun, frekar að 19.
0: Það afmælis barn.
1: Já.
0: Já, spennandi.
1: Og hérna, og æðislega bara afmælis stuð kveðjur til hans.
0: Yndislegt.
1: Og hérna, og ég veit ekki á hvernig tónlistan hlustar á.
0: Já, má líka bara senda kveðu, það bara frábært.
1: Já, hérna.
0: Já.
1: Eitthvað fjörut með Tínu Törner.
0: Eitthvað fjörut með Tínu Törner. Simply the best.
1: Já, ammali skæði frá Gústu Spari frænku.
0: Hljóma vel. Fáum simply the best.
1: Já, og sískinni að láta hann vita ef hann hefur ekki heyrt þetta.
0: Já, það er ekki. Þið láta hann vita ef hann er ekki að hlusta.
1: Ná.

you're the best og það eru byrjaðar afmæliskveðjur hér í þættinum hjá mér. Það voru svona svolítið lengi að taka við sér að það kæmi einhverjar afmæliskveðjur. Þá er svo, svo blanda afmæliskveði og the best. Hún færi mig að bestu vinkonu minni til mjög margra ára. Já, ætli þessi ekki komið núna 49 ár eða eitthvað sem að við höfum verið vinkonur. En hún verður 50 á miðvikudaginn þannig að það öll ævin sem að ég búin að eiga þessa kæru vinkonu í mínu lífi og það hún Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir. Og já, sveimir þá, ég nú bara svo viðkvæm típa að nú ég bara byrjað að tárast, bara tala hana af því að það svo mikið þakklæti í mínu hjarta að hafa Guðrúnu Rögnu í mínu lífi. Hún svo klár og frábær, hún hönnuður, snillingur, hún dugnaðarforkur sem að, já, ég veit ekki hver ég væri ef ég ætti ekki hana Guðrúnu Rögnu mína. Til hamingju með daginn á miðvikudaginn, þetta verður dásamlegt og vonandi munum við eiga bara 50 healthy ár saman í viðbót. En þegar koma því að velja lag fyrir Guðrún Rögnu þá var svo margt sem kom til greina en þar sem að Guðrún Ragna mikil söngkona og örugglega eina manneskjan í heimi sem myndi leggja í það að syngja Þetta lag í karaoke og nú býðið spennt eftir því hvaða lag það Já, ég held hún sé eina manneskinn í heimi sem myndi leggja í þetta lag í karaoke og hún gerði það snildarlega vel Þetta Kate Bush og Wuthering Heights Guðrún Ragna mín til hamingju með daginn á miðvikudaginn

0: það eru fæstir sem myndi leggja þetta lag í karaoke en það gerði hún Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir, stór vinkuna mín sem á afmæli á miðvikudaginn 24. júní svo sannarlega og hún gerði það alveg rosalega vel en hún bara þannig, hún gerir allt vel Við ætla að halda áfram með kveðjurnar og óskalögin hér rétt og eftir fyrst stuttar auglýsingar
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bylgja Björt og brosandi í 40 ár
0: Já, það hún Rúna Ösp, Unnsteinsdóttir sem að vildi senda næstu kveðju en þannig mál með vexti að maðurinn hennar átti 40 ára afmæli fertugsafmæli 19. júní og hún vildi eindregið fá óskalag fyrir hann og við verðum nú að verða við því en hún vildi fá heyra syndir feðrana með Bubba En afmælisbarnið heitir Einar Marteinn Bergþórsson. Innilega til hamingju með stór afmælið á, já, hvenær var það, föstudaginn?

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan dag. Mætti ég fá óskala?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Mætti ég heyra glaðasti hundur í heimi. En mætti ég skýra kveðju?
0: Já.
1: Ég að gera það lag fyrir alla hundana í heiminum.
0: Já. Og heldur þeir sé ánæðir með þetta lag?
1: Já.
0: Já. Áttu hund?
1: Já.
0: Hvernig hund áttu?
1: Já, svona terrier.
0: Já. Og fílar hann að hlusta tónlist?
1: Já, já, ég held það.
0: Já, já. Ég nefnilega var í veislu í gær og þar var verið að syngja og hrópa húrra og svona og hundurinn gelti svo mikið, sko, hann var ekki alveg að fíla þessi læti og svona. Þannig að það misjönt hvernig þetta fer, hvað þeir fíla.
1: Já.
0: Já. Þannig að þinn hundur fílar allavega glaðasti hundur.

0: Indislegt, þetta er Páll Óskar hér á bylgjunni með indislegt lag Ást við fyrstu sýn En það komið að því að ég kveði ykkur kæru Hlustendur, það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur í dag Þeir eru búin að vera svo duglega að ringja Og þeir eru frábær En ég segi takk fyrir að leggja það á ykkur Takk fyrir að vera með mér, takk fyrir að hlusta Ég verð hér aftur eftir viku Þetta síðasta lagi hjá mér í dag Þetta MC Gauti og KK 1000 fleiri ár, takk fyrir mig
1: Eins og sólin Nú sest Mun ég kveðja fyrir rest Með fólk Sem ég dýrk

0: bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
2: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

Já, þetta er Bylgjan á sunnudagskvöldi, það 21. júní. Fallegu dagur í dag, heldur betur og ég vona að þið hefur notið hans. Við ætlum að vera saman í tónlistinni í kvöld, njótum hennar að sjálfsögðu í botn. Í því var Halldórsson saman til klukkan 12. Byrjum á Elton John, þetta er alltaf fallegt, alveg svo dagurinn, lagið The Sacrifice.

þetta lag hefur verið að kýtla eyru okkar undanfarið virkilega vel gert, Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Förum aðeins lengra aftur í tíman og heyrum hérna næst í topplótir. Hér lag sem heitir Dancing in the Moonlight. Á meðan topplótir dansar í tungstósinu, þá treysti ég því að við höfum verið dúlega að dansa í sólskinun í dag. Búið að virkilega fallega.

0: Stundin þinni, við ætlum að heyra frábæran pakka hérna á eftir Þú ert ekki missa á hann, við ætlum að gæja staðins í hann Role Model er á leiðinni, Tom Petty og Kristmundur Axel og Friðrik Dór líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl pkarlsson.is Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómaval.

Hann kalla sig Role Model og lagið heitir Sally When the Wine Runs Out hér á bylgjunni. Við erum að heyra í Tom Petty hérna rétt og eftir, aldrei að vita nema að taki sig upp smá nostalgía innan með þér, þú heyri það, aldrei að vita en við erum að heyra í Keith Urban og Pink hérna fyrst og hérna lagið One Too Many.

Tom Petty og Learning to Fly hér á bylgjunni. Hann lærir að fljúga, kannski bara svona ef að fluginu skildi vera aflýst, þá fínt að geta flogið sjálfur bara, en ég veit ekki, heyrim í Kristmund Axeli og Friðriki Dór hérna næst. Þetta lag heitir 1800 mílur og þetta lag búið að koma sér fyrir á topplistanum okkar en á bylgjan.is.

0: Hljómsveitin Crowded House og meðlimir hennar eru frá Ástralíu og nýja sjálfandi lagið Something So Strong en hérna rétt og eftir nýja lagið með Teddy Swims já, Bragi Guðmunds hérna á bylgjunni hann einmitt að fara á tónleika með honum það verður örugglega mjög skemmtilegt flottu söngvari þar á fer, heyrum í Rag and Bone en við erum flýtt út makk og mörgum fyrir
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddarpilsur. Ali.

0: okkar bjór áfengislaus.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Holta kjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjáni Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan nú ekkert eitthvað að rugga Kristjáni Loftssyni,
3: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin fyrir síðustu þrjú heimsmeistaramótin og þetta búið að rjúka hressilega við.
4: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Blame on me.
1: Brag and Bone Man, virkilega flott töff lag sem að heiti Human en heyrum heita næst í Fleetwood Mac að lag heiti Dreams en ég vona að helgin hafi hefnast vel hjá þér hinga til mörg ekkert náttúrulega á tónleikunum í gær og ég vona því að við notið þeirra í botni í frábæru umhverju náttúrulega þarna á þingöllum en heyrum næst í Fleetwood Mac, hér lagi Dreams á bylginni

0: Og lagið heitir Flugdreki hér á bylgjunni og eða nú einhvern tímann dagu til þess að grafa upp gamla góða flugdrekan er það ekki bara í dag og eða bara í kvöld, af hverju ekki þannig að ég hef prófað að setja flugdrek á loft kannaður ruglíki, ég veit það ekki það verið gaman að prófa þetta núna einhvern tímann í sumar kaupa sér flugdreka, setja á listan heyrim í Ed Sheeran hérna rétt eftir, heyrim í Diana Ross og mörgum fleirum eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Nú eru sumardagar Kia, það sem valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Nom nom nom. Crunch frá Om Nom. Þetta gott.

Ég veit ekki á hverju ég hugsaði þetta þegar ég heyrði þetta lag en einhvern veginn er ég viss það ef Ed Sheeran hefði sendt þetta lag í Eurovision þá hefði þetta lag unnið og þá hefði Ed Sheeran orðið Já, Eurovision heiti ég líka, það verið skemmtilegt Asi Sam heiti lagið en við ætlum að halda áfram, hér komið að YouTube Stuck in a moment you can't get out of

0: trompetar í restina. Það nú ekki oft sem að maður heyrir í trompetum í poplum, en það gaman aðeins við Bruno Mars með nýja lagið sitt Risk It All hér á bylgjunni. Ekki missa Michael Bublé hérna eftir Duran Duran og Alicia Keys tekur lagið líka.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: Askur Suðurlandsbraut E60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Bylgjan.

Þetta ljúfmeti handa okkur haven't met you yet og það nú smá rómantík í þessu þannig margir sem að vilja meina það að sunnudags kvöld sé rómantískustu kvöld vikunar hvað finnst þér? Það svo liðis eða? Eða einhver allt annað kvöld hjá þér? Höldum áfram Alex Warren á leiðin en fyrst Duran Duran og Rio á bylginni

Alex Warren og Fever Dream á bylginu þinnum, heyrum í Gracie Abrams eftir smá stund, en fyrst ætlar hún að setjast hérna við píanóið, hún Alicia Keys. Þetta lag heitir Lifeline.

0: Lag sem að klikkar seint, þetta Brian Adams, rockarinn kanadíski og hérna með þetta kraftmikla lag sem heitir Summer of 69. Við ætlum að hlusta Bob Marley hérna eftir, Anne-Marie á leiðinni og margir fleiri kíktendala við hann á bylgjan.is, skoðaðu topplistan, sjáðu nú hvort að einhvaða lögunum þarna séu í uppáhaldi hjá þér, það eru, já meiri hluti listans íslenskur eða lög af íslensku bergi brotin, við erum að tala 15 á 20 sem held ég bara eins konar met, en það bara virkilega gaman að sjá gróskuna í íslenskri tónlist. Höldum áfram með flotta tónlist eftir þetta. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð kótilettunar helgin

skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Ekki eins og mjólk er flest, láttu þig líða vel. Arna. Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Daði Freyr og Me & You hér á bylgjunni eftir, já, svona rétt rúma klukkutíma þá áttum við að kíkja hans á hvítatjaldið, svona rétt tíu leitið en við ætlum að fylla bylið fram á því af frábæri bylgju tónlist erum í David Guetta og Teddy Swims hérna rétt og eftir á samt Tones and I Justin Timberlake líka á liðin
1: Þetta bylgjan
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Nú eru krakkadagar í haugum Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði Haugum
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Náður í miða á stubb.is KKI
6: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði Besta verðið með mátað og sótt Ísland gleraugnaverslun
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna á bylgjunni. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone. En ef þú kíkir inn á bylgjan.is þá sérðu þarna bara strax á uppafsíðunni að Reykjavík City sem viðþorskönnun sem að vera nú gaman og tækist þátt í en að þessu sinni spyr þátturinn var rétt að sigla af stað með mótmálandan í körfunni í Hvalbátnum til að örgla vel flest heyrt þetta og já, hvað finnst ykkur? Farið inn á bylgjan.is og sendið ykkar svar. Hér Don Henley.

0: er nýja lagi þeirra fyrsta skiptið en ég með góðar fréttir fyrir eyrun á þér því að Of Monsters and Men taka lagi hérna eftir og Hall & Oates inn
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Það eru ferðadagar í A4 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum A4 fyrir skapandi líf Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bræð meiri við eldunina Frábærostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur Gott í matinn Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrúðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Toltakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.

Hljómsveitin of Monsters and Men, þetta lag heitir Little Talks hér á bylgjunni en við ætlum að víkja næst að Hall & Oates og heyrum hérna lag á þeirra 11. plötu sem að heitir H2O eða H2O eða bara vatn kom út 1982 en þetta lag náði fyrsta sætinu á bandaríska Billboard Hot 100 listanum þann 18. desember 1982 og var þarna í fyrsta sætinu í heilar fjórar vikur sem að lengri tími heldur en nokkuð annað af þeirra lögum hefur dvalið í fyrsta sætinu og svolítið gaman að segja frá því að fyrst þegar þetta lag var svona á frumstigum þá var þetta reggílag en Svo voru þeir sammála það að þeir þyrftu nú eitthvað aðeins að breyta grúfinu og innskotta þeir gerðu það því að þetta afurðin Man Eater, Hall & Oates á bylgjunni.

fínt að breyða sér aðeins upp í sveit hérna með hjálmum á sunnudags kvöldi eða styggjum að mörg ykkar hafi einmitt notað tækifærið og farið eitthvað út fyrir borgina eða bæinn og kíkt aðeins á me og mumu og allt það þegar að dagarnir eru góður á íslensku sumri þá eru þeir alveg frábærir og náttúrun okkar eru náttúrulega en náttúrun okkar bara perla eins og þið vitið Ótrúlega gaman að vera Íslendingur og ég veit að þið eru alveg ábyggilega mjög ánægð með það erum einstaklega heppin í þessari stóru velum hér á eftir Robbie Williams en fyrst Whitney Houston og I Wanna Dance With

0: Þetta er strákabandi Blue og lagi heitir All Rise hér á bylgjunni. Það fyrir að styttast í það, við kíkjum á hvítatjaldið. Við viljum aðeins að sjá hvað er að gerast í heimi kvikmyndana hérna á eftir, bara svona rétt eftir klukkan tíu. En þangað til, aðeins það besta í tónlistinni, Ásdís á leiðinni, Madonna og margir fleiri.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
6: Bylgjan.

nostalgíu fyrir svo marga, sérstaklega þá sem að ólust upp á þessum tíma og það er náttúrulega Madonna með þetta eftirminnilega lag True Blue hérna á bylgjunni. Skellum okkur í næst lag með Mark Ambor, þetta lag heitir Belong Together á bylgjunni.

0: Fallegt lag og falleg saga sem að Lucas Graham færir okkur þarna í þessu flotta lagi sem heitir Seven Years. Höldum áfram með flotta tónlist og eftir en við erum að fara að kíkja á hvíta tjaldið bara hérna eftir augnablik og ætlum aðeins að skoða hvað að gerast í kvikmyndaheiminum. Hvað að fara að gerast á næstunni í kvikmyndahúsunum? Við komumst að því hérna saman og eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfögin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
17: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, þetta var aðeins að skoða inn í heim kvikmyndana og við byrjum á því að gera kannski aðeins upp síðustu helgi hérna á Íslandi en þráttur helmingi minni aðsókn eða við síðustu vikur að þá heldur myndin Obsession sem að viðum rætt efsta sætinu í íslenskum bíóum hérna síðustu helgi Við gemurum myndin Disclosure Day, kemur ný inn í annað sætið með góðum árangri en flestar aðra myndir á lista sína verulega minkun í aðsókn og það nú kannski eðlilegt þegar HM í fótbolta í gangi En Scary Movie, hún fellur niður í þriða sæti með 689 aðsóknir sem 69% minkun frá síðustu viku. Þetta svona þær myndir sem að voru á toppnum síðustu helgi. En akkurat núna þá Toy Story 5 komin í fyrsta sætið og Disclosure Day ennþá í öðru sæti og svo kemur inn þarna í Masters of the Universe. Eftir 15 ára fjarveru þá leiðir ofursverðið Adam Prince aftur til Eternia þar sem hann kemst að því að Skeletor hefur lagt heimkynni hans í rústi hannis náttúrulega við þessar karakterar. En til að bjarga fjölskyldu sinni og heimi verður Adam að taka höndum saman við sína nánustu bandamenn Tílu og Duncan, Man at Arms og meðtaka sönn örlög sín sem He-Man, voldugasti maður alheimsins, það ekki annað. Þannig að svona nú staðan akkurat núna en skoðum aðeins hvaða myndir eru að fara að detta inn og það nú gaman að segja frá því að fjölskyldumyndin Moana hún að fara að detta inn í kvikmyndahúsin bara núna 9. júli og þegar að hræðileg bölvun sem hálguðin má í olli bestilegi þósöðingja í pólunni sinni til forna svarar innþykk dóttir hans Kalli Hafsins og leggur að stað til að finna hálguðin og koma öllu í lag aftur og sem áður Dwayne Johnson að sjálfsögðu þarna ein aðal röddin í myndinni og að gera kíkja á þessa mynd með fjölskyldunni það nú bara gaman að því en fleiri myndir sem eru væntanlega núna bara algjörlega á næstunni núna 25. júní kemur Supergirl á hvítatjaldið margir hlakka til þess og svo kemur Jackass Best and Last kemur líka núna sama dag 25. júní en á næsta mánuði já, eins og ég var að segja Moana kemur 9. júli Evil Deadburn kemur sama dag og þetta einhver svaka mynd já, hún fjallar það að konu sem að missir eiginmann sinn og hún leitar huggunar hjá tengdafjölskyldu sinni og afskiptu heimilegðra og þegar að þau breyta sig í djöfulega Deadites anda eitt af öðru og breyta samkomin í martraðarkennt ættamót þá uppgötar hún að heitin sem hún gaf í lifandalífi lifa áfram jafnvel í dauðanum ekki fyrir alla en fyrir þá sem að elska spennu og hrylling er þetta ábyggilega einhvað girtnilegt nú svo er það ein mynd sem að ég hlakka til þess að kíkja á og það myndin The Odyssey og hérna eru komin inn í góðsagnirnar aftur Ódysseifur hinn góðsagnakendi gríski konungur í þöku leggur í langa og hættulega heimferða Trójustríðinu loknu sagt frá viðureignum hans við góðsagnaverur að borðir Kíklopan Polyphemus sírunurnar og seiðgiðina kirkju og gaman að sjá Matt Damon þarna í þessari mynd og Tom Holland og Robert Pattinson líka Charlize Theron, flotti leikarar og ég held að sem að helmingi kjötu á beinum þarna Spider-Man kemur svo 30. júli, já, The Odyssey kemur 16. júli, Spider-Man kemur 30. júli og mörgast að ræða meir hana þegar nær dregur. Þannig að pakkaður mánuður á flottum kvikmyndum, núna þessi næsti mánuður sem að koma, júlimánuður, en við heyrumst aftur með kvikmyndir í næstu viku.
0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: Maroon 5 og Memories hér á bylgjunni, en hérna rétt og eftir þá erum við að tala tónlist frá til dæmis Joe, við ætlum að heyra í Bubba Mortis og Dill, já, en lagi þegar júli kvöld er núna í þriðja sæti á topplistanum okkar og ég væri nú ekki tissa á því ef að þetta lag myndi enda á toppnum núna eftir helgi. Það kemur í ljós, tímilegði það í ljós, en þú getur fylgst með að sjálfsögðin á bylgjan.is, fylgst með að það er í skemmtilegu hörðum og spennandi baráttum toppsætin á bylgjunni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Bylgjan.
7: Í 40 ár.

Já, þetta leikarinn og söngvarinn Joe Keery, hann aðskilur leiklistina og tónlistabransan með því að kalla sig Joe D.J.O. þegar hann að taka lagið en svo kallar hann sig Joe Keery þegar hann leikur og hann hefur náttúrulega leikið flott hlutverk og það náttúrulega kannski eftirminnilegasti hlutverkið í Stranger Things þar sem hann leikur Steve Harrington hefur gert það lengi og flestir þekkja hann í því umhverfi held ég End of Beginning heitir þetta lag já sem við hlustum á en við ætlum að heyra næst í Coldplay og BTS hérna lagið My Universe

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

The Cure og Friday I'm in Love, en fyrir ykkur hinn þá alveg óþór að bíða til næsta föstudags með að vera ástöngin að gera vera ástöngin bara eins og fljótt eins og þú mögulega getur vera bara alltaf ástöngin heyrum í Bubba Mortins og Dylja hérna næst þetta lag heitir Júlíkvöld á bylginni

0: Elton John með þennan frábara smell, I guess that's why they call it the blues. Lögin hans er alveg einstaklega melodísk og hafa gripið eyrun á okkur alveg í gegnum ára tíuna. Eru sum alveg pikkföstin í heilanum. Heyrum í Miley Cyrus hérna rétt eftir, heyrum í Soft Cell líka og Júli Heiðar syngur lagið sitt farfuglar á þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnslaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
3: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: Af því að þú oft verið með barnaafmæli ekki
3: Já.
5: Og hann kemur oft einhver krakki getur fengið smá Pepsi, smá mix smá kefinu og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað eitthvað ógeðslegt
6: Heri, ég ammæli á mándaginn svo það verið ammæli helgi
7: en það náttúrulega ekki helgin en
1: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Alltaf björst og brosandi Björst og brosandi í 40 ár Bylgjan

Justin Bieber og Sorry hérna á uppáhalds útastöðunni þinni sem að heldur áfram að njóta sunnudagskvöldsins með þér. Förum fram og tilbaka í tíma, finnum flottustu lögin fyrir því, gerir Soft Cell, lagið heiti

0: Júliheiðar og farfuglar hér á bylgjunni Við ætlum að dempa okkur í dásamlega blöndu hérna á eftir Heyrum í Benson Boom til dæmis Og fallið hlað með Beyoncé líka á leiðinni Sunnudagar eru til að njóta og það gerum við saman hér í flottri bylgjutónlist
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og Icon

0: 6.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Nú á matseðli í IKEA Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

Hann endar hérna á ljúfum nótum, þetta er Benson Boone, ótrúlega flottur söngvari, lagi hétti Slow It Down hérna á bylgjunum. Við ætlum að halda aðeins áfram á þessum þægilegu nótum, því við ætlum að heyra næst lag með Beyoncé og þetta lag heitir If I Were a Boy og þetta lag kom fyrst út árið 2008. If

0: Flottar stúlkur þarna, enda kallaði sig flott, þannig að þetta stemmir allt upp á punkt og prik. Lagi heiti 20 og einhvað hérna á bylginni. Dua Lipa er á leiðinni, við ætlum er í Teddy Swims og Pink. Búðu eyrun á þér undir einhvað virkilega gott.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Bylgjan.
6: Björt og brosandi í fjör.

Dua Lipa og Dance the Night, sum eitthvað sem að náðu ekki að dansa í gær, kannski út af einhverju, kannski gripu tækifærið þarna og dönsuðu aðeins við þetta létta og skemmtilega lag með Dua Lipa. Þetta í sum setna eftir örskamma stund, en þetta hérna lag held ég allir þekki vel. Þetta R.E.M. og Losing My Religion.

Þetta er Mr. Know-It-All með Teddy Swims og þetta er eitt af fimm lögum af 20 sem er inni á topplistanum okkar núna þessa vikuna. Teddy Swims lendir hérna í 20. sæti á okkur og ef hann ætlar að fara ofar upp listan eða lengra upp listan þá þarf hann að grafa sig í gegnum haug af Íslendingum skal ég segja ykkur en þú getur skoða listan í heilsinni inn á bylgjan.is. Heyrðu næst í söngunni Pink, þetta lagði í Please Don't Leave Me og síðan ætlum við að kíkja aðeins til Svíþjóðar og heyrum í Roxette, þetta bara rétt eftir.

0: Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni en ballöður hljóma alltaf betur á sunnudagskvöldum eða hvað, við ætlum allavega að hlusta á eina virkilega flotta ballöðum í Chicago og ég nú segi eins og er að þetta líklega mín uppáhalds ballada með þessari hljómsveit virkilega flott lag sem að býði þín eftir smástund og svo ætlum við að heyri Adele líka
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Förum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en þetta hún bundin, þessum hann og félagseitir, hún bundin við Líjulöndin og Hitabettastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfi ekki óttast.
10: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

með Ágústi og Unu Torfalagi hittir inn í síðustu nóttina og þetta lag komið mjög ofarlega á topplistanum okkar sem þinn á bylgja.is en heyrum næst í Adele, hérna lagið Set Fire to the Rain. Þetta til dæmis eitt hluti sem að ég hef aldrei prófað að kveikja í rigningunni.

0: þetta er yndislega fallegt lag, lagið heiti Hjá þér, þetta er Sálin hérna á bylgjunni og þetta er jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld en ég var Halldórs, takk fyrir samverun í kvöld, ótrúlega gaman að hlusta á bylgjutónlist með ykkur öllum. Við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu minningar og bítið sem er á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið klukkan 7:10, það borgar sig alltaf að vakna pínu snemma og hlusta á flotta þáttargerð. En heyrumst næstu helgi, takk kærlega fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen. Kúliakan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúliakan.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.